Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

samo je držao dugo i govorio riječi. Ja sam bio

0: Sjenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Bogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres,
3: Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
3: Vitez, Olovo,
1: Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla, Usorak,
0: Bihać, Praša, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
3: Međugorje, Kalesija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se...

Dobro jutro vam želimo, poštovani slušatelji, 6:01, ovo jutarnji program Federalnog radija. I evo nas u prvom oktobarskom jutru, da, stigao nam je 10. mjesec i bit će sunčano danas, da vam kažemo. Evo prvo ono što smo pogledali jutros jeste vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Nastavlja se ovaj trend lijepog sunčanog vremena bez kiše. Jutra jesu nešto svježija, noći isto tako, ali zato evo i danas ugodnih do 29 stepeni Celzijusa na jugu, u Sarajevu oko 24 dnevna. E, da se vratimo na ove jutarnje temperature, trenutno u Sarajevu 6 stepeni. Sunce nam izlazi u 6:43, zalazi u 18:27, vedro je jutro, vedar će biti i dan, nešto malo magle u ovim jutarnjim satima u Bosni, što je uobičajeno za ovo doba godine. Jutarnje temperature između 4 i 9 stepeni, na jugu 13 do 18, u Sarajevu jutarnja oko 7 stepeni. Kada pričamo o aktuelnostima i sadržajima ovog jutra, svakako se izdvaja Međunarodni dan starih osoba koji se obilježava 1. oktobra s ciljem podizanja svijesti o važnosti dostojanstvenog života starih ljudi i izazovima starenja stanovništva. Očekuje se da će do 2050. godine broj ljudi u dobi od 65 i više godina da će se udvostručiti, a to opet naglašava značaj provođenja politike koje podržavaju zdravo starenje, osiguravanje pristupa

zdravstvenoj zaštiti, socijalnoj, mogućnostima učestvovanja starih osoba u društvu nije samo pitanje prava, već je i ključno za održivi razvoj. O tome ćemo pričati više u trećem satu našeg jutra uz jednu lijepu najavu izložbe koja će se održati danas povodom Međunarodnog dana starih osoba u organizaciji Udruženja građana Naš most iz Zenice. Isto tako izdvajamo i priču o trećem međunarodnom festivalu Keranja koji će se održati u Gračanici tradicionalno, a isto tako tu su i priče naših novinara i dopisnika, tu su i aktuelnosti i vijesti, evo i kratkog pregleda na početku. Protesti u Mostaru, pad pozicija za komunalno upitne i plate i funkcionalnost preduzeća. Udruga sudaca Federacije BiH reagirala je na istupe o sudskim odlukama u predmetu komunalnog. U Mostaru je na drugom javnom forumu predstavljen nacrt zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu u Federaciji BiH koji je predstavilo udruženje Stop Mobbing, a na čijoj je izradi s radnom skupinom radilo se evo proteklih godinu dana. Nastavlja se sanacija požarišta na čvrsnici, u gašenje uključeni i helikopteri. A na nelegalnoj deponiji Šišteta u Goraždu, jučer u poslijepodnevnim satima, izbio je požar većih razmjera. Iz svijeta, američki predsjednik Donald Trump objavio je da posljednje američke snage napuštaju Irak, najavljujući kraj više od dvije decenije američkog vojnog angažmana u toj zemlji. Iran je primio američki prijedlog za okončanje neprijateljstva. Von der Leyen, članstvo neće samo Albaniju učiniti jačom, već i Evropsku uniju. Više od 12.700 slučajeva kolere, uključujući 175 smrtnih ishoda, zabilježeno je od početka godine u provinciji Južni Kivu na istoku Demokratske Republike Kongo. Počela trodnevna manifestacija, izdvajamo iz kulture, Sidranovo djelo je i uspomena i baština, ali i obaveza i odgovornost. Smrt trgovačkog putnika Artura Millera u režiji Pjera Žalice u decembru premijerno na sceni Kamernog teatra. Mostar, moj mali dio svemira, predstavljeno 55 godina likovnog stvaralaštva Marina Topića. Nogometni savez Bosne i Hercegovine pozvao je navijače na posebnu humanitarnu akciju. Ponesite plišane igračke za Džeku. Poraz košarkaša Bosne u Litvani u posljednjoj sekundi. Nova sezona rukometne premijer lige Bosne i Hercegovine kreće 10. oktobra. Ugodno i lijepo jutro vam želimo uz program Federalnog radija 6 sati 7 minuta. Tonski realizator Ajnur Ahmetović, u studiju sa vama Alma Jusubašić.

niste sanjali, zaista je vedro ovo prvo oktobarsko jutro. Sunčano će biti i danas, ali i u narednim danima. Ali da krenemo od ovog četvrtka i vremenske prognoze. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni sa maglom, ali dan će biti sunčan i bit će toplo. Dnevne temperature između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. I u Sarajevu sunčano, najviša dnevna temperatura oko 24 stepena. Sutra sunčano, jutarnja između 4 i 8, na jugu 13 do 17, a najviša dnevna temperatura između 21 i 26, na jugu do 29, kao i danas. Subota, 3. oktobarski dan, sunčan, jutarnja temperatura kao jutros između 4 i 8, na jugu od 12 do 16, ali zato dnevne između 21 i 26, na jugu do 28 stepeni. I nedjelja, 4. oktobarski dan, izborni dan, u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, jutarnja temperatura između 4 i 8, na jugu 12 do 16, a dnevna temperatura između 21 i 26 stepeni, na jugu do 28 stepeni.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Koliko ulažemo u osiguranje, investirajući u sigurniju budućnost? Krajina na meti austrijskih privrednika. Od drvne do prehrambene industrije. Sve izvjesnije, nove investicije. Mladi istraživači, pokretači BK razvoja. Pozitiv, magazin za bolju Bosnu i Hercegovinu. TV kalendar Federalne televizije. Od četvrtka 1. oktobra svaki radni dan prije dnevnika u podne i u jutarnjem programu Dobro jutro BiH. Ljudi, događaji, datumi, činjenice. Historija kao na dlanu. Dok je ljudi, mjerit će se vrijeme. TV kalendar Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Nema puno prijatelja.
1: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
1: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: A u nastavku jutarnjeg programa Federalnog radija aktuelnosti u protekla 24 sata i naš portal federalna.ba. Izdvajamo, pročitajte i pogledajte. Medijski pokrovitelj veličanja zlikovaca u novoj akciji RTRS prijavio raku Federalnu televiziju jer je objavila intervju sa Emirom Suljagićem. Orvelov novogovor i Kafkin proces u jednom, prenosioci sahrane ratnog zločinca prijavljuju Hadžiomerovića i Suljagića. Detaljnije opširnije naravno pročitajte i pogledajte na portalu federalna.ba. Od slavodobitnih izbornih inovacija do zbog njih mogućeg poništavanja izbora, linija je tanka. Saga o koridoru 5C niz čega u nigdje. Izdvajamo, počela trodnevna manifestacija, Sidrenov djelo je i uspomena i baština, ali i obaveza i odgovornost. Znakovni jezik u Mimari, Alen Popović upozorava, gluhe i nagluhe osobe su na margini ovog društva. U Gazi ubijeno 5, a ranjeno 15 civila s terena za Federalnu televiziju Muhamed Asad. Poraz Bosne u Litvani u posljednjoj sekundi. Cristiano Ronaldo napustio pripreme reprezentacije Portugala. Naknadno ću otkriti razloge. Na portalu federalna.ba pročitajte i pogledajte, afera kokain u službenim automobilima, institucije šute, Višković Stanić razmjenjuju optužbe. GSS Travnik predstavio projekt edukativnog centra za spasilačke službe. Protest ispred UKC-a Tuzla.

Nezadovoljni roditelji pitaju ko će liječiti našu djecu. Proteste u Mostaru, pad pozicija za komunalno upitne i plate i funkcionalnost preduzeća. Trump, posljednje američke snage napuštaju Irak, a Iran primio američki prijedlog za okončanje neprijateljstva. Uragan Polo pogodio Meksiko, nema poginulih. UNICEF, kolera pogodila više od 12.700 ljudi na istoku Demokratske Republike Kongo. Von der Leyen, članstvo neće samo Albaniju učiniti jačom, već i Evropsku uniju. I iz kulture sa portala federalna.ba izdvajamo smrt trgovačkog putnika Artura Millera u režiji Pjera Žalice u decembru na sceni Kamernog teatra 55. Mostar, moj mali dio svemira, predstavljeno 55 godina likovnog stvaralaštva Marina Topića. Šetnica kulture, program Busovača u Sarajevu. Na čijoj strani predstava koja otvara pitanje o odnosu umjetnosti i politike. Učenici iz Parme posjetili kinoteku Bosne i Hercegovine i pogledali film Mali vojnici. Toliko u pregledu portala federalna.ba, 6:30. Dobro jutro vam želimo. U nastavku Radio Kalendar.

Charles Aznavour, planetarno slavni francuski pjevač, skladatelj, šansonijer i glumac armenskog porijekla, umjetnik kojeg su zvali francuski Sinatra. Snimio je približno 1200 pjesama na 7 jezika. Nastupao je u 94 zemlje svijeta i prodao preko 180 miliona izdanja u muzičkoj karijeri koja je trajala 82 godine, više od prosječnog ljudskog života. A na današnji dan 1999. godine koncertom u Sarajevskoj Zetri Indeksi su promovirali album Kameni cvjetovi, objavljen nekoliko mjeseci ranije, a tek drugo autorsko studijsko izdanje kultne sarajevske grupe, i to punih 21 godinu nakon Modre rijeke. Donijelo je 13 naslova, među kojima su U inat godinama, Leptiru moj, Ruža i su i Crno-bijela pjesma, te najveći hit izdanja obrada Sevdalinke, Snijeg pade na behar na voće. A 1980. godine na današnji dan zagrebačka pop grupa Srebrna krila, predvođena pjevačem hrapavog glasa Vladom Kalemberom, čija je popularnost bila na vrhuncu tih godina, održala je završni 14. uzastopni koncert u Beogradskom domu sindikata, što je bio najveći neprekidni koncertni serijal u istom prostoru koji je zabilježen na domaćoj pop sceni u 20. stoljeću. A mi slušamo tu kultnu pjesmu Srebrnih krila, O Ana.

6:54, idemo još do Biham kada pogledamo saobraćajnu situaciju ovog jutra. Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u BiH, do kraćih zastoja jedino dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Izdvajamo zbog radova na izgradnji pješačkih staza magistralnim cestama Skokovi, Srbljani, Široki brijeg, Posušje, Grude, Privalje i Šamac, Orašje. Na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom, a zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnicama magistralnih cesta M17-4 ulice Hrvatskih kraljeva i M17-4 regionalne ceste u Ljubuškom, te raskrsnice magistralne ceste i regionalne u Grudama, svjetlosna signalizacija je danas privremeno izvan funkcije, zato budite pažljivi, budite posebno oprezni. Na graničnim prijelazima saobraćaj putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo. Ugodno jutro uz program Federalnog radija, a u 7 sati je naša jutarnja hronika.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine nastavlja danas dvodnevnu sjednicu. Kako je najavljeno, među ostalim razmatrat će informaciju o predmetima visokog nivoa korupcije i organiziranog kriminala, te polugodišnji izvještaj o radu sudova i tužilaštva.
4: Članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća razmatraće informaciju o predmetima visokog nivoa korupcije i organizovanog kriminala, presjek stanja na dan 30. juna 2026. godine, te informacije o dinamici suđenja u složenim predmetima kriminala i visoke korupcije, kao i o postupanju u predmetima koji se vode protiv suspendovanih nosilaca pravosudne funkcije. U prvom dijelu sjednice usvojen je srednjoročni plan rada za period 2027-2029. godina, dok će drugog dana zasjedanja biti imenovanja na pravosudne funkcije. Stanin Bogunić, predsjednik VSTV-a.
5: Naravno, drugi dan su tu neizbježna imenovanja. Ovaj put popriličan broj pozicija na sudu Bosne i Hercegovine, dosta pozicija u Federaciji Bosne i Hercegovine, obzirom da su kolege iz Republike Srpske završile imenovanja po tom konkursu za taj nivo.
4: Visoko sudsko i tužilačko vijeće će također izabrati člana koji će obavljati strateški nadzor nad provođenjem projekta jačanje kapaciteta pravosuđa. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
3: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovaće u ministarskom sastanku Berlinskog procesa koji će biti održan danas u Pržnu u okviru crnogorskog predsjedavanja ovim procesom. Opštinije Jasmina Šukalić.
6: Sastanak će biti prilika za stratešku razmjenu mišljenja o budućnosti berlinskog procesa u promjenjivom geopolitičkom okruženju. U kontekstu obnovljenog zamaha procesa proširenja Evropske unije, razgovori će biti usmjereni na to kako transformativne efekte procesa proširenja dodatno usidriti u prioritetne politike Zapadnog Balkana, osiguravajući da reforme donesu opipljive i održive koristi građanima. Ministarski sastanak u Pržnu okupit će ministre vanjskih poslova zemalja Zapadnog Balkana, predstavnike država učesnica Berlinskog procesa, Evropske unije i regionalnih organizacija, saopćeno iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Berlinski proces pokrenut je 2014. godine s ciljem jačanja regionalne saradnje i podrške evropskim integracijama zemalja Zapadnog Balkana. Kroz ovaj proces ostvaruje se saradnja u nizu oblasti od značaja za građane i privrede regiona, uključujući ekonomiju, infrastrukturu, mobilnost, obrazovanje, sigurnost i zelenu tranziciju.
0: U Sarajevu će Transparency International BiH predstaviti procjenu troškova izborne kampanje i rezultate monitoringa zloupotrebe javnih resursa. Također bit će predstavljen i preliminarni izvještaj o monitoringu predizbornih aktivnosti koji uključuje statističke pokazatelje i uočene primjere zloupotreba javnih resursa i kršenja izbornog zakonodavstva u toku predizbornog perioda. Biće riječi i o postupanju nadležnih po dosadašnjim prijavama protiv političkih subjekata.
1: Svijet.
3: Izrael će pooštriti sigurnosne provjere pilota koji lete u zemlju, izjavio je glasnogovornik premijera nakon incidenta na letu Fly Dubai za Tel Aviv, koji Izrael ocjenjuje

0: kao prijetnju normalizacije odnosa u regiji, saopćila je Izraelska ambasada u Hrvatskoj.
1: Let iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u Izrael dan ranije preusmjeren je u Saudijsku Arabiju nakon što je poslao signala za hitne slučajeve. Vjeruje se da je kopilot izbog kapetana, nakon čega je kabinsko osoblje ušlo u pilotsku kabinu i preuzelo kontrolu nad avionom, rekla su dvojica izraelskih zvaničnika.
0: Evropska unija ponudit će zemljama kandidatkinjama pristup svom velikom tržištu, ali za uzvrat traži da se one svrstaju uz blok, a protiv strateških suparnika. Otkriva to nacrt prijedloga Evropske komisije do kojeg je došao Politiko.
1: Zemljama kandidatkinjama, od kojih neke na članstvo čekaju decenijama, bit će ponuđena do sad neviđena postepena integracija na jedinstveno tržište. Tu uključuje trgovinu bez prepreka i pristup programima za istraživanje, dok su njihovi zahtjevi za članstvo u obradi, navedeno je u nacrtu. Glečeri u Švicarskoj izgubili su ove godine 5,5% volumena leda, što je drugi najveći procentualni pad zabilježen u toj zemlji, objavili su stručnjaci. Švicarska služba za praćenje glečera i Akademija nauka naveli su da su toplotni valovi i slabe snježne padavine ubrzali topljenje u zemlji koja ima najviše glečera u Alpama.
0: Pripadnici Gorske službe spašavanja Travnik višegodišnju ideju o osnivanju edukativnog centra u kojem bi objedinili edukaciju pripadnika svih službi uključenih u zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara konačno su priveli kraju. Prezentiran projekt podržali su predstavnici civilne zaštite, vatrogasci, policije i obrazovne ustanove. Zanimljivo je da je ovo jedinstveni prvi ovakav projekat na prostoru Balkana.
2: Prezentiranim projektom osnivanja edukativnog centra uz osposobljavanje i međusobno povezivanje svih službi uključenih u zaštitu i spašavanje planirana je edukacija građana. Cilj je prije svega prevenirati nesreće u prirodi i gradskim sredinama, ali i obučiti ih postupanju u slučaju nastanka prirodnih nesreća. Poseban akcent obuke na zajedničkom djelovanju spasilaca u takvim situacijama ističe rukovodilac centra Emin Sujordžić.
3: Objedinjavanje svih službi za spašavanje na jednom mjestu, edukacija potrebnog kadra, unapređenje znanja i razmjena iskustva.
2: Ovaj iznimno koristan projekt uz općinu Travnik podržali su i pripadnici jedinice za specijalističku podršku kantonalnog ministarstva unutarnjih poslova koji su i do sada bez adekvatne obuke učestvovali u različitim spasilačkim akcijama, a čiji komandir Adnan Arnautović kaže.
4: Jedan centar gdje ćemo mi obučavati naše pripadnike, naše službi, ne samo službi spašavanja sa visina, nego evo i vatrogasce, ronioce, sve ove koje imamo.
2: Ovakav vid osposobljavanja čekali smo godinama i značajno će doprinijeti kvalitetu rada naših službi. Jasan je stav prvog čovjeka kantonalne uprave civilne zaštite Miroslava Jakića.
5: Ovo sada što nam se nudi je odgovor na probleme koje mi imamo, da ćemo mi znači sada konačno dobiti kvalitetnu obuku, ja se nadam da će to tako biti, kvalitetnu obuku gdje ćemo te poslove koje inače radimo sada raditi na vrhunskom nivou.
2: Ovim bi Travnička stanica Gorske službe spašavanja, jedna od najstarijih u Bosni i Hercegovini, osnovana davne 1962. godine, napravila značajan iskorak, a sve sa ciljem da služenje zajednici ljudima u njoj, prije svega na prevenciji, bude što kvalitetnije. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine iz Travnika, Amar Ćatić i Nađa Ričić.
0: Kultura. Danas će biti održana preskonferencija povodom svečanog otvaranja 66. internacionalnog teatarskog festivala MES, koji će biti održan od 2. do 10. oktobra.
1: Programi Mala scena MES i MES OFF donose 4 teatarske i plesne predstave te niz pratećih sadržaja, među ostalim dodjelu festivalske nagrade, plesni masterclass, projekciju dokumentarnog filma i koncert savremene muzike. Mala scena okuplja domaće i međunarodne teatarske produkcije koje kroz različite umjetničke pristupe otvaraju pitanja savremenog društva, međuljudskih odnosa, ratnog nasljeđa i individualnih iskustava.
6: Sport. Utakmicama druge i četvrte grupe Danska, Portugal, Grčka, Nizozemska, Njemačka, Srbija i Wales, Norveška u A nogometnoj ligi evropskih nacija počinju treće kolo, sa centra kreću u 20 sati i 45 minuta. U okviru B lige protivnici su Irska, Austrija i Izrael, Kosovo, Azerbejdžan, Lihtenštajn i Malta, Gibraltar u okviru D lige. Reprezentacija Bosne i Hercegovine na teren će sutra u Zenici od 20 sati i 45 minuta igra protiv selekcije Švedske, to je ogled trećeg kola B4 grupe. U Euroligi košarkaši su okončali drugi takmičarski krug sinoć, Makabi Bešiktaš 93-109, Panathinaikos Lyon 102-79. Dan prije, Dubai Barcelona od 94-87, Efes Real Madrid 94-84, Žalgiris Olimpijakos 91-93, Fenerbahče Bayern 100-76, Crvena zvezda Hapoel 80-81, Milano Bologna 87-85, Valencija Baskonija 111-88 i Pariz Partizan 79-92. Obje pobjede imaju Panathinaikos Fenerbahče, Partizan Valencija Olimpijakos i Dubai. A košarkaši Bosne porazom su počeli takmičenja u Eurokupu. U prvom kolu grupe D izgubili na gostovanju kod litvanskog Lietkabelisa u Panevježisu 72-75, odlučila je trojka beka domaćih Ognjena Jaramaza uz zvuk sirene koja je označila kraj. U ostalim susretima grupe, Bašik Šehir Roma 91-78, Paok Manresa 93-78 i Ulm Balkan 98-84. Narednu utakmicu studenti igraju 6. oktobra, kada u Sarajevo stiže grčki Paok. Naš teniser Damir Džumhur zaustavljen je u prvom kolu ATP Challengera u Portu. Izbacio ga je Marokanac Moje Šargi 5-7-0-6. Ruskaren Hačanov je napravio iznenađenje prvog dana China Opena u Pekingu, poslao kući drugog nositelja Kanađanina Feliksa Auger-Aliassima 6-3-6-3. Šesti na toj listi, Srbijanac Novak Đoković nije dozvolio iznenađenje, Portugalca Nuno Borgesa tukao 6-3-7-6. Prvi nositelj, Nijemac Aleksandar Zverev, će na mrežu u 9 sati po srednjeevropskom vremenu. Sa druge strane će biti Britanac Cameron Norrie. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
7: Putevi. Povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević polje, Kaonik, Ahmići, Crna rijeka, Jajce u naselju Podmilače, Pod Romanija, Sumbulovac, Prevoj Romanija, Mostar, Čitluk, Brdo, Hum, Široki brijeg Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.
8: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Hvala na pažnji.
1: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Haris Etemi, urednica emisije Dubravka Piplica.
9: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Koliko ulažemo u osiguranje, investirajući u sigurniju budućnost? Krajina na meti austrijskih privrednika. Od drvne do prehrambene industrije. Sve izvjesnije, nove investicije. Mladi istraživači, pokretači BH razvoja. Pozitiv, magazin za bolju Bosnu i Hercegovinu. TV kalendar Federalne televizije. Od četvrtka 1. oktobra svaki radni dan.

prije dnevnika u podne i u jutarnjem programu Dobro jutro BiH. Ljudi, događaji, datumi, činjenice. Historija kao na dlanu. Dok je ljudi, mjerit će se vrijeme. TV kalendar Federalne televizije.

0: Samo u programu federalne televizije danas gledajte, preporučujemo i izdvajamo program za mlade Muzej izbliza u 9 sati i 40 minuta. Mini TV, mitologija, odnosno mitologika, edukativno-zabavna emisija na programu je u 10 i 45. Magazin Svako dobro u 11 sati. Dok je ljudi, mjerit će se vrijeme, TV kalendar u 11 sati i 45 minuta. Go West, igrana serija u 12 i 15, Yellowstone u 14 sati i 5 minuta. Igrana serija Mrtva tačka na programu je u 16, a magazin Pozitiv u 17 i 30. Tragovima poznatih ljudi, Ibrahim Ljubović, obrazovna serija na programu federalne televizije u 18.30, a nakon toga Ratnici na granici carstva, dokumentarna serija u 18.45. U 20 sati i 25 minuta dokumentarni četvrtak Titova Jugoslavija, dokumentarna serija. A u 23 sata i 30 minuta igrana serija Mrtva tačka. Ugodan dan vam želimo uz program federalne televizije.
1: Samo u programu federalne televizije.

0: Da, i kao što smo jutros rekli, 1. oktobar se obilježava kao Međunarodni dan starijih osoba s ciljem podizanja svijesti o važnosti dostojanstvenog života starijih ljudi i izazovima starenja stanovništva. Očekuje se da će do 2050. godine broj ljudi u dobi od 65 više godina da će se udvostručiti. To naglašava značaj provođenja politika koje podržava zdravo starenje, osiguravanje pristupa zdravstvenoj skrbi, zatim socijalnoj zaštiti i mogućnostima sudjelovanja starijih osoba u društvu nije samo pitanje prava, već je i ključno za održivi razvoj. Udruženje građana Naš most Zenica je nevladina organizacija koja kroz umjetnost i kulturu potiče društveno uključivanje ranjivih grupa s posebnim fokusom na starije osobe. A povodom Međunarodnog dana starijih osoba, danas u ulici Maršala Tita na broj 22 u 11 sati organiziraju i veliku izložbu. Za Federalni radio govori Zdena Šarić-Pisker, predsjednica udruženja Naš most iz Zenice.
1: Dobar dan, ja sam Zdena Šarić-Pisker, na čelu sam udruženja građana Naš most iz Zenice, koje okuplja osobe treće dobi, odnosno tačnije okupljamo osobe iz marginaliziranih grupa koje su na neki način zapostavljene i sa nedovoljno brige. A inače mi kroz umjetnost i kulturu radimo na inkluziji, znači osoba starijih, osoba sa teškoćama u razvoju, žena, djece i tako dalje. Značaj toga što mi radimo je izuzetno veliki, jer mi to već osjećamo svake godine da nam se i članstvo pojačava, a znači ljudi trebaju mjesta poput ovih gdje mi radimo i edukacije u kreativnim vještinama, družimo se dobro, razmjenjujemo iskustva. Znači svi oni koji se bave ili imaju afiniteta ili vole i poeziju, pjesmu, slikanje i tako dalje, nalaze svoje mjesto u galeriji Naš most, u sred Zenice, u ulici Maršala Tita. I shodno tome mi svake godine isto tako i obilježavamo Međunarodni dan starijih osoba. Naravno, obilježavamo mi i druge značajne datume, ali ovo je ovako jedna posebnost zbog toga što mi ne uslovljavamo potencijalnoj publici da dođe u bilo koju galeriju, u bilo koji prostor gdje bi posjetili izložbu i vidjeli šta to njihovi sugrađani rade, nego mi galeriju napravimo u ulici Maršala Tita, duž ulice Maršala Tita. Ove godine ćemo izaći sa nekih stotinjak slika, preko 50 autora će sudjelovati.

i otvorili smo mogućnost da i oni koji nisu članovi našeg mosta da pokažu ono šta oni rade samo zatajno, znači bez nekih posebnih edukacija i tako dalje. Pa vidimo da je odziv veliki i da je i to ono postalo ovako sve interesantnije. Nadamo se da ćemo narednih godina to također radit ćemo na pojačanju, ali da ćemo idućih godina imati sigurno odzive i organizacije i udruženja koja se baš bave umjetnošću i koja njeguju umjetnost u svakom tom obliku.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović. Federalni radio.

U toku su posljednje završne pripreme na Bilinom polju uoči susreta Bosne i Hercegovine i Švedske, koji nas očekuje sutra, odbrojavamo evo već sate. Sve je spremno za velike oproštaje Edina Džeke. Edin Džeko, kapiten, jedan od najprepoznatljivijih simbola BH reprezentacije, posljednju reprezentativnu utakmicu će odigrati sutra protiv Švedske. Dirljivo je to i emotivno i pričati o tome, a bit će i emotivno to gledati sutra. Tim povodom, evo, u mnogim BH gradovima će na trgovima, ulicama i drugim lokalima i objektima biti organizirano gledanje ove utakmice, a tim povodom na centralnom gradskom trgu u Travniku će se organizirati live prijenos utakmice, kako bismo onako zajedno, jeli, ispratili ovaj poseban trenutak i odali priznanje našem dijamantu. Dakle, sutra centralni gradski trg u Travniku od 20:45 u organizaciji Centra za kulturu općine Travnik, nakon gotovo dvije decenije, 151 nastupa i bezbroj trenutaka za pamćenje, došao je trenutak da se naš dijamant oprosti od dresa Bosne i Hercegovine. Pored Travnika i drugi, kažem, BH gradovi će sutra organizirati ovako gledanje utakmice, tako da se i Jablanica sprema večer za pamćenje, kako kažu. Centar grada postaje velika navijačka tribina uz

0: Zmajeve i Opraštaj Edina Džeke. U centru grada će biti organizirano javno gledanje, utakmice uz navijačko druženje i poseban program. A mi ćemo u nastavku do Tuzle, gdje će na Trgu Slobode biti navijačka tribina. Prije toga će biti upriličeni svečani koncert povodom Dana grada Tuzle. Za Federalni radio govori Amra Jaganjac, direktorica turističke zajednice Tuzla.
1: Zaista možemo Tuzlu pozicionirati kao jedan primjer dobre prakse i za druge lokalne zajednice, kako u Bosni i Hercegovini, tako svakako i regionu, ali i šire u Evropi. Dakle, da zaista jedan grad koji je ne tako davno, dakle nešto više od dvije decenije, slovio zaista primarno za jedan industrijski grad, rudarski kraj. Da je, evo, dakle, za nepunih 20 i nešto godina uspio doslovno da promijeni taj svoj imidž, da se nametne kao atraktivna turistička destinacija. Mi iz godine u godinu i dobijamo goste iz potpuno novih zemalja, dakle iz kojih ranije nismo imali ili smo vrlo malo bilježili posjeta. Tome da bome doprinose i uvećani brojevi, dakle, međunarodnih aviolinija sa kojima je povezan Međunarodni aerodrom Tuzla, jer ipak kada, evo, i razgovaramo sa tim stranim posjetiocima, kada nekako, evo, hoćemo da čujemo od njih šta je bio neki motiv ili razlog koji je njih naveo da upravo odaberu Tuzlu, dosta njih je, recimo, upravo možda kao broj jedan razlog iznijelo to što je bila jeftina aviokarta dostupna sa aerodroma koje je blizu njihovom mjestu življenja i onda su se opredijelili da dođu u Tuzlu. Ali ne mogu da ne pomenem i to što se, evo, ove sezone, ove ljetne turističke sezone 2026. Jako često pominje kao jedan od razloga, a to je da su strani turisti odlučili da posjete Bosnu i Hercegovini zahvaljujući tome što su bili oduševljeni nastupom naše fudbalske reprezentacije na svjetskom prvenstvu ove godine. I ja, evo, ispred turističke zajednice grada Tuzli, a i u svoje lično ime, zaista ne mogu dovoljno da iskažem zahvalnost tim divnim momcima, zaista kakvu su promociju naše Bosne i Hercegovine uradili i kakvu su kampanju svima nama,
2: da, upravo, djelatnicima. Svjesni te promocije.
1: Mi djelatnici u sektoru turizma mislim da smo se svi zajedno ujedinili i uložili sve svoje resurse koje imamo, ne bismo postigli ovakav efekat kakav je njihov zaista blistavi nastup na mundijalu zapravo ostvario. Da još jednom pozovem sve u Tuzlu i na dan našeg grada, dakle 2. oktobra, kada obilježavamo dan oslobođenja Tuzle u Drugom svjetskom ratu. Mi ćemo ove godine i kao i prethodnih godina da taj dan obilježimo i dostojanstveno, ali u jednom pozitivnom okruženju. Pa evo, pozivam sve 2. oktobra u našu Tuzlu. Imaćemo veliki koncert naše bosansko-hercegovačke dive Hanke Paldum, a poslije toga ćemo na Trgu Slobode zajedno da pratimo i utakmicu Bosna i Hercegovina Švedska i Oproštaj našeg Edina Džeke od reprezentativnog dresa, tako da će ponovo Trg Slobode da bude centralno mjesto okupljanja i Tuzlaka i dragih gostiju našeg grada i sigurna sam da će biti posebno emotivno veče i posebna jedna atmosfera, pa evo, dobrodošli ste svi u Tuzlu.

7:56 minuta, nakon vijesti u 8 pričamo o trećem međunarodnom festivalu keranja i čipkarstva koji će se održati od 2. do 4. oktobra u Gračanici. Tokom 3 festivalska dana Gračanica će biti mjesto velikog međunarodnog susreta tradicije, umjetnosti, kulture i prijateljstva, okupljajući čipkarice, nositeljice tradicije i ljubitelje ručnog stvaralaštva iz Bosne i Hercegovine i Evrope. O tome razgovaramo sa Zeminom Ahmedbegović, predsjednicom udruženja Gračaničko keranje.

0: tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine nastavlja danas dvodnevnu sjednicu. Kako je najavljeno, među ostalim razmatraće informaciju o predmetima visokog nivoa korupcije i organiziranog kriminala, te polugodišnji izvještaj o radu sudova i tužilaštava.
3: Članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća razmatraće informaciju o predmetima visokog nivoa korupcije i organizovanog kriminala, presjek stanja na dan 30. juna 2026. godine, te informacije o dinamici suđenja u složenim predmetima kriminala i visoke korupcije, kao i o postupanju u predmetima koji se vode protiv suspendovanih nosilaca pravosudne funkcije. U prvom dijelu sjednice usvojen je srednjoročni plan rada za period 2027-2029. godina, dok će drugog dana zasjedanja biti imenovanja na pravosudne funkcije. Tanin Bogunić, predsjednik VSTV-a.
4: Naravno, drugi dan su tu neizbježna imenovanja. Ovaj put popriličan broj pozicija na sudu Bosne i Hercegovine, dosta pozicija u Federaciji Bosne i Hercegovine, obzirom da su kolege iz Republike Srpske završile imenovanja po tom konkursu za taj nivo.
3: Visoko sudsko i tužilačko vijeće će također izabrati člana koji će obavljati strateški nadzor nad provođenjem projekta jačanje kapaciteta pravosuđa. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedine Konaković učestvovaće u ministarskom sastanku berlinskog procesa koji će biti održan danas u Pržnu u okviru crnogorskog predsjedavanja ovim procesom. Opširnije Jasmina Šukalić.
5: Sastanak će biti prilika za stratešku razmjenu mišljenja o budućnosti berlinskog procesa u promjenjivom geopolitičkom okruženju. U kontekstu obnovljenog zamaha procesa proširenja Evropske unije, razgovori će biti usmjereni na to kako transformativne efekte procesa proširenja dodatno usidriti u prioritetne politike Zapadnog Balkana, osiguravajući da reforme donesu opipljive i održive koristi građanima. Ministarski sastanak u Pržnu okupit će ministre vanjskih poslova zemalja Zapadnog Balkana, predstavnike država učesnica berlinskog procesa, Evropske unije i regionalnih organizacija, saopćeno iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Berlinski proces pokrenut je 2014. godine s ciljem jačanja regionalne saradnje i podrške evropskim integracijama zemalja Zapadnog Balkana. Kroz ovaj proces ostvaruje se saradnja u nizu oblasti od značaja za građane i privrede regiona, uključujući ekonomiju, infrastrukturu, mobilnost, obrazovanje, sigurnost i zelenu tranziciju.
2: U Sarajevu će Transparency International BiH predstaviti procjenu troškova izborne kampanje i rezultate monitoringa zloupotrebe javnih resursa. Također bit će predstavljeni preliminarni izvještaj o monitoringu predizbornih aktivnosti koji uključuje statističke pokazatelje i uočene primjere zloupotrebe javnih resursa i kršenja izbornog zakonodavstva u toku predizbornog perioda. Biće riječi i o postupanju nadležnih po dosadašnjim prijavama protiv političkih subjekata. Evropska unija ponudit će zemljama kandidatkinjama pristup svom velikom tržištu, ali za uzvrat traži da se one svrstaju uz blok, a protiv strateških suparnika. Otkriva to nacrt prijedloga Evropske komisije do kojeg je došao Politico. Kandidatima će biti ponuđena do sad neviđena postepena integracija na jedinstveno tržište. To uključuje trgovinu bez prepreka i pristup programima za istraživanje, dok su njihovi zahtjevi za članstvo u obradi, navedeno je u nacrtu. Guverner Kalifornije Gavin Newsom potpisao je zakone koji radnike štite od rizika umjetne inteligencije, uključujući otkaze i kontrolu na poslu. Novi zakon

0: marketing Federalnog radija.
1: Maštaš o bezbrižnim danima? Nova prilika je tu. Osvoji vrijedne novčane dobitke od 5, 10 i 15 hiljada maraka, dok sretno uplatno mjesto može ti donijeti dobitak od 10 hiljada KM, a zajedno s ostalim igračima koji su uplatili na istom mjestu, dijeliš dodatnih 20 hiljada KM. Zaigraj žuti TV bingo i donesi sreću sebi, ali i drugima. Više na žutibingo.ba. Lutrije BiH.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Sa velikom radošću i ponosom najavljujemo treći međunarodni festival keranja i čipkarstva koji će se održati od 2. do 4. oktobra u Gračanici. Tokom 3 festivalska dana Gračanica će nam biti mjesto velikog međunarodnog susreta tradicije, umjetnosti, kulture i prijateljstva, okupljajući čipkarice, nositeljice tradicije i ljubitelje ručnog stvaralaštva iz Bosne i Hercegovine i Europe. Zadovoljstvo nam je u programu Federalnog radija pozdraviti gospođu Azeminu Ahmetbegović, predsjednicu udruženja Gračaničko keranje. Dobar dan, gospođo Ahmetbegović, dobro nam došli.
2: Dobar dan, bolje vas našli, hvala na ustupljenom prostoru. Rado ću pričati o ovom događaju. Svake godine imamo veći broj naših izlagača, naših gosta koji dolaze iz raznih zemalja. Naš smo jako ponosni, uljepšavamo ambijent naše bosanske kuće, naše Sahat Kule, dva vrijedna nacionalna spomenika u gradu. Samo je Sahat Kule će biti izložba svih čipkara koji dolaze, a dolazi iz 12 zemalja, 60 učesnika sa postavkom, razne čipke raznih ručnih radova će biti u velikom prostoru Sahat Kule koji smo mi pripremili za tako nešto spektakularno. I također u Bosanskoj kući, u kuća Mare Popović, u kojoj smo mi domaćini, pripremamo tradicionalno druženje uz našu bosansku sofru i sve ono što žene ovih dana pripremaju za doček naših gostiju.
1: Dakle, u srcu Gračanice, u prostoru Sahat Kule će biti postavljena izložba koja će na jednom mjestu okupiti različite čipkarske tradicije, veštine i priče koje su utkane u bezbroj nježnih niti. Njegujete tu tradiciju kroz rad žena koje prave unikatne rukotvorine na tankom materijalu, iglom i koncem s motivima koji su nekada, jeli, krasili kuće uglednih ljudi. Gospođo Ahmetbegović, keranje u Gračanici sačuvano kao dio našeg kulturnog identiteta, izuzetno dragocjen dio BH baštine, a radom vašeg udruženja, ručnim radom vaših članica, ovaj festival dobija još više na značaju.
2: Da, naravno, mi ovu priču koju smo započeli prije 20 godina jeste važno istaći da mi želimo da se prepoznamo i u svijetu, kako naravno u našoj zemlji, da poštujemo i cijenimo našu kulturnu baštinu. Na taj način smo, evo, nakon 20 godina uspjeli doći do tih nekih rezultata i samim festivalom i samim

0: samim ovim događajem možemo dokazati da je ova nit konca koja veže ljude upravo jako važna i posebno moram istaći našu radost da smo uključili dosta mladih i oni su u najvećoj većini realizuju ovaj festival, što mi je jako važno istaći, jer upravo naša kulturna baština prenosimo je s koljena na koljeno i na ovaj način smo evo uspjeli da privučemo mlade da se uključe u našu realizaciju festivala, tako da smo se u saradnji sa mješovitom školom zajedno realizujemo festival, uključujemo svu djecu, čak i kuhaju naši kuhari koji su po zanatu opredijelili se za kuharstvo i im dajemo priliku da se ovdje pokažu u tradiciji i ovi što mi je, naravno i ovi smjerovi koji su smjerovi arhitekture, rade sa modnim revijama, sa modnim dizajnom, da ovu našu priču prilagodimo vremenu koje dolazi generacijama koje trebaju da prihvate.
1: Evo za kraj našeg razgovora da kratko podsjetimo još jednom javnost da je i Gračanička kera zaštićena geografskom oznakom, je li tako?
0: Da, da, da, na to smo jako ponosni i naravno mi smo i na sada težimo ka UNESCO, pa evo mislimo da će i ovo biti prilika da dokažemo da možemo biti...
1: Podnesena je aplikacija.
0: Da, da, da možemo naravno zajedno sa Banja Lučkom čipkom i mi zajedno idemo na državni nivo, znači zajedno i tako da evo i oni su nam gosti iz Banja Luke i tako da ćemo uz našu saradnju naravno uspjeti zajedno.
1: Nit vremena, kultura utkana u savremeni život, treći međunarodni festival keranja i čipkarstva udruženja Gračaničko keranje od 2. do 4. oktobra. Hvala vam što čuvate tradiciju i prezentirate ovaj unikatan ručni rad, identitet i baštinu Bosne i Hercegovine. Pozdrav svim dragim članicama udruženja i uspješan festival vam želimo, a dobrodošlicu ćemo poželjeti svima.
0: E, hvala vam i mi svakako želimo svima da kogod želi da osjeti ovu ljepotu naše kulturne baštine, neka nam dođe u Gračanicu, vrata su otvorena, bujrum, dođite nam.
1: Dakle, evo, poštovani slušatelji, kroz izložbe, radionice, razgovore i susrete, niti tradicije će povezati ljude, zemlje i generacije, stvarajući tako prostor za razmjenu znanja, iskustva i prijateljstva koja ostaju i nakon što se festival završi. Bilo nam je zadovoljstvo razgovarati sa gospođom Azeminom Ahmedbegović, predsjednicom udruženja Gračaničko keranje.

I nakon najave trećeg međunarodnog festivala čipkarstva i keranja u Gračanici, idemo dalje sa aktuelnim najavama događaja iz kulture. Zvono nagrada koja je pokrenuta 2006. godine u okviru Centra za savremenu umjetnost Sarajevo, ove godine obilježava 20 godina postojanja. Nagrada je tokom dvije decenije kontinuiranog djelovanja pružila platformu brojnim generacijama mladih umjetnika i umjetnica u BiH, povezujući razvoj njihovog umjetničkog djelovanja sa mogućnostima međunarodne razmjene i profesionalnog umrežavanja. Godišnjica obilježavanja izložbom Zatečena sadašnjost biće otvorena 2. oktobra, dakle sutra, u prostoru Krak u Bihaću. Ovogodišnji finalisti su Ljiljana Arsić, Isidora Branković, Mustafa Mlinarević i Emina Veladžić Jušić, ovogodišnja dobitnica Zvono nagrade. Reditelj Dino Mustafić dobitnik je nagrade Zlatni lovorov vijenac direkcije festivala MES za poseban doprinos umjetnosti teatra. Historija internacionalnog teatarskog festivala MES, historija ljudi koji su vjerovali da teatar može biti važniji od okolnosti u kojima nastaje. Od Jurislava Korenića, na čiju inicijativu 1960. osnovan festival malih i eksperimentalnih scena Jugoslavije preko perioda opsade Sarajeva, kada je MES pod rukovodstvom Harsa Pašovića postao važan dio kulturnog otpora grada do obnove festivala nakon rata. Svaka velika etapa ove institucije obilježena je ljudima koji su pomjerali granice mogućeg. Jedna od najvažnijih etapa festivala MES neraskidivo je vezana za ime reditelja Dine Mustafića, dobitnika nagrade Zlatnog lovorovog vijenca direkcije festivala MES za poseban doprinos umjetnosti teatra. I još jedna najava, do 8. oktobra u Počitelju se održava 62. saziv Internacionalne umjetničke kolonije Počitelj, jedne od najznačajnijih i najdugovječnijih umjetničkih kolonija u BiH. Ovogodišnji saziv će okupiti umjetnike iz Srbije, Albanije, Velike Britanije i drugih zemalja, među kojima su i cijenjeni profesori akademije

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Trend lijepog sunčanog vremena se nastavlja i u ovim prvim oktobarskim danima, a i vremenska prognoza nam je, pored ove biometeorološke, naklonjena i dalje povoljno stabilno vrijeme i umjerene temperature koje će ugodno djelovati na većinu ljudi. Tokom jutarnjih i večernjih sati trebali bi biti malo onako oprezniji prilikom boravka na otvorenom, prilično je svježe, 4 stepena Celzijusa i u narednim danima jutarnje temperature treba posvetiti nešto više pažnje odijevanju s obzirom da će uz veći sadržaj vlage u zraku biti svježije u odnosu na ostatak dana. Također ne treba isključiti mogućnost pojave mjestimične magle, a imamo je ovih dana, naročito unutrašnjosti, što bi moglo uzrokovati slabije poteškoće hroničnim bolesnicima. To nam je biometeorološka prognoza za ovaj prvi oktobarski dan, a evo nam i vremenske. Jutro se u Bosni i Hercegovini pretežno vedro, u Bosni po kotlinama iz riječne tokove ima magle. Sokolac minus 1 stepen u 8 sati, Drvar 4, Bjelašnica i Livno 5, Sanski most, Srebrenica i Zenica 6 stepeni, Banja Luka, Bihać, Bjeljna, Jajce, Prijedor, Sarajevo 7, Doba Tuzla 8 stepeni, Zvornik 9, Gradačac 12, Trebinje 14, i Mostar 16 stepeni. Danas sunčano, temperature od 21 do 27 na jugu i do 30 stepeni. U Sarajevu će biti sunčano, a dnevna oko 24 stepena. Vrijeme sutra, drugi oktobarski dan, u jutarnjim satima sa maglom, u kotlinama Bosne i uz riječne tokove, jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16 stepeni, a dnevna od 20 do 26 stepeni. Tako će biti i u danima vikenda. I za kraj još informacije o stanju na cestama. Iz Bihamka stiže izvještaj zbog kvara

Na izlaznim trakama na naplatnom mjestu Sarajevo Sjever na autocesti A1 saobraća se usporeno i u dugim kolonama. Mole se vozači da dok se kvar ne otkloni koriste naplatno mjesto Podlugovi. Ništa neobično, evo pojačana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača naravno zahtjeva dodatni oprez, ali ne samo to, već i strpljenje. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama ceste su vlažne, pa i tu je potreban dodatni oprez. Izdvajamo radove na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac preko prijevoja Romanija, zatim radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum još uvijek traju i u vremenu od 7 do 16 sati se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg, Posušje, Grude Privaljiša, Macorašje, saobraća se na izmjenično jednom trakom na mjestima radova tokom dana.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Povodom informacije da je granična policija Bosne i Hercegovine raspisala tender za nabavku policijskih uniformi procijenjene vrijednosti 8,3 miliona maraka bez PDV-a, reagirali su iz Agencije za policijsku podršku BiH. Direktor agencije Enver Hadži Ahmetović naglašava da granična policija nema zakonsku osnovu da ovu nabavku provodi samostalno. Međutim, Zakon o graničnoj policiji omogućava direktoru ove institucije samostalno provođenje nabavki materijalno-tehničkih sredstava samo u slučajevima kada ih Vijeće ministara nije propisalo kao standardiziranu opremu. Na Kozari će danas biti održana taktička vježba povodom 10 godina postojanja i rada Centra za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Vježba će biti izvedena kao simulacija realne sigurnosne situacije, a počinje u 10 sati i 30 minuta. Elektrodistribucija Sarajevo za danas je najavila prekide u napajanju električnom energijom u velikom broju ulica na području kantona Sarajevo. Termini isključenja razlikuju se od ulice do ulice, a odvijaće se u periodu od 8 do 15 sati. Elektrodistribucija je na svojoj internet stranici navela detaljno o kojim ulicama je riječ. Udruženje sarajevskih čevabđija odlučilo je na poseban način obilježiti oproštaj Edina Džeke od reprezentativnog dresa Bosne i Hercegovine, te će sutra, na dan utakmice protiv Švedske, u čevabđinicama služiti 11-ku umjesto 10-ke. Na dan oproštaja Edina Džeke 2. oktobra sarajevske čevabđinice uključit će se u akciju kojom žele reći jedno veliko hvala Edine.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini je sunčano, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Dubravka Piplica.
3: Radio Razglednica.
4: Vaš alternativni radiovodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
3: Otkrivamo.
4: Saznajemo.
3: Tražimo.
5: Kao ptica le.
4: Da li ste znali?
3: Istok, zapad.
4: Sjever, jug.
3: Slušate našu radio razglednicu.
6: S vama u studiju je Indira Šehić.
7: Srdačno vas pozdravljamo na početku ovog našeg radioputovanja. Obići ćemo zanimljiva mjesta u Bosni i Hercegovini. Mjesta koja imaju specifično značenje za njihove stanovnike, a koja svojom ljepotom mame i brojne putnike namjernike. Otkrićemo vam one tanane tajne o mjestima o kojima se ne priča mnogo, koje su nam vješto skrivene. Lutamo po našoj zemlji tražeći za vas tačke u našoj domovini gdje postoje zanimljivosti koje su možda pale u zaborav ili o kojima se ne zna mnogo. Ali mi ćemo to promijeniti. Ostanite sa nama.
8: Čudni ljudi odnijeli su dan, nekad ovdje bio je naš grad. Gazili smo, znaš, iste korake, samo rijetki

Minaret džamije Esma Sultanije izgrađen je od istog kamena kao i džamija. Baza minareta je osmougaona, dok je tijelo šestougaono. Baza kao i prostor ispod šerefeta dekorisani su na isti način sa motivom stilizovanog pupoljka. Mojezinović dalje navodi i postojanje stalaktitnih ukrasa ispod šerefeta. Na ogradi minareta javlja se dekoracija u vidu kruga, zvijezde i heksagona. Uz nju sagrađene su i prateći objekti, šadrvan, kuća za potrebe islamske zajednice i još dvije zgrade prije ulaza u džamiju. Nakon toga formirano je i mezarje, gdje i danas postoje ostaci nišana. Tu su pokopani velikani ovoga grada, imami, mujezini, mutevelije. U unutrašnjosti džamije nalazi se drveni mahfil, koji se oslanjao na drvene stubove, a koji predstavlja dio, odnosno balkon u džamiji, galeriju gdje uglavnom klanjaju žene. Mahfil je i mjesto odakle mujezin poziva na molitvu. Minber je izidan od kamena, a on predstavlja prostor u džamiji gdje imam, vođa molitve, stoji za vrijeme hudbe. Inače, kompletan džamijski kompleks sadržavao je šadrvan, mekteb i mezarje. Osam drvenih stubova iz kojih se izdizala kupola sa drvenom nadstrešnicom oblikovalo je šadrvan Esma Sultanijine džamije. Osam od 20 nišana u haremu ove džamije imalo je epitafe. A šta kaže legenda? Zašto je Esma Sultanija dala da se izgradi ova džamija? Bilo je proljeće 1747. Tada se Esma Sultanija, mlada hanuma namjesnika Bosne, Mehmed Paše, naglo razboli. Iz dana u dan sve više je slabila, a da nijedan ljekar nije mogao da je izliječi. Ali bila je u Donjoj Mahali kaurkinja, koja je od soja krstijanskoga, pa je ona posavjetovala da ode lijeka tražiti od jedne pametne žene, tamo što u zvijezde gledati zna. I uputi se Esma Sultanija u donje krajeve i nađe rečenu joj ženu, zvjezdaricu, koje ime bijaše Ljubav Vidakova. Esma Sultanija je uhvati za ruku i zakleje je Bogom istinitim, da ju kaže hoće li ozdraviti ili neće. Ljubav listala po nekim tefterima, pa kada završi, pogleda je tužno. Nećeš ozdraviti, lijepa ženo, kazala je. Esma Sultanija je oborila glavu i briznula u plač. Dok ne staviš kamen na kamen, tamo gdje se voli, tamo gdje se mrzi i tamo gdje se moli. Evo, tako ti je u knjizi zapisano. Ali ne htjede joj više ništa reći, niti htjede zlata, ni dukata. I vrati se Esma Sultanija svojim dvorima u grad Jajce, razmišljajući o svemu što joj je zvjezdarica ispričala. Ni Efendija Hadžilojo nije znao o čemu se tu radi, već je samo odmahivao rukom tvrdeći da su to đavolja posla. A negdje sa početkom ljeta dođe Esmi nova sluškinja, Halima, da služi Esmi Sultaniji. I kada ču za tu priču, ponudi se da odgonetne. Esma Sultanija je nju ispitivala odakle je, šta je, i ispostavilo se da je i Halima iz donjih krajeva. To bi čudno Esmi Sultani, ali je pusti da odgonetne. I Halima joj objasni. Eto, trebaš sagraditi ćupriju. Ćupriju? Dvije ćuprije. Baš dvije. Dvije. I to je sve. Nije plemenita žena. Jedna ćuprija mora biti tamo gdje se neko voli, ali gdje ne mogu jedno drugom prići. Druga mora biti gdje je neka mržnja nastala, pa će je voda ispod ćuprije odnijeti. A uz to trebaš i džamiju sagraditi, kamen na kamen, tamo gdje se moli, kazala joj je. Esma Sultanija rasproda sav nakit kojeg je imala i dade da se naprave dvije ćuprije i jedna džamija. Nisu dugo tražili i nađeše mjesto na kojem su se dvoje mladih voljeli, ali su bili rastavljeni vrbasom. Tu niče prva ćuprija. Na drugom mjestu nađeše braću u mržnji sa dvije strane rijeke i tu podigoše most. I braća se izmiriše i dovijeka se ne posvađaše.
a u Mahali u Bostanu Bibe Selimove, gdje se, kako kazivahu, uz lijepu naviku molio dedo Idriz, dade Esma Sultanija da se sagradi lijepa džamija. Od tada ona posve ozdravi i dočeka duboku starost na svojoj kuli, a narod pripovijeda sa koljena na koljeno priču o Esmi Sultaniji. Ipak u narodu postoji i vjerovanje da je Esma Sultanija umrla i da nije dočekala da se džamija završi. Preživjela je Esma Sultanijina džamija skoro tri vijeka, dok nije srušena 1993. godine. Obnovljena je 2010. i danas izgleda isto kao kada je tek sagrađena. U januaru 2003. džamija Esme Sultanije proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Brojni turisti svakodnevno obilaze ovu jajačku ljepoticu. I u nastavku emisije zadržat ćemo se u Jajcu. Ostanite sa nama.

0: Ljepote jajca upotpunjuju i mlinići, koji u ovom gradu postoje još od 1562. godine, a danas su bez dileme jedna od najvećih atrakcija grada. Nekada su na ovom području postojala 24 mlina, od kojih 6 nije bilo u funkciji. Danas ih je 20, te stoje kao pokazatelj industrijskog razvoja u osmanskom periodu, a imaju i veliki kulturološki značaj za čitavo područje. Ove male vodenice ili mlinčići nalaze se između velikog i malog Plivskog jezera na sedrenoj barijeri. Ovih 20 vodenica, sojenica pokrivenih šindrom, izgrađene su od hrastovog drveta, kako rekao smo, prije više stotina godina. Pravljene su bez tavana, prozora ili dimnjaka. Vjekovima su ljudi iz okolnih sela na konjima donosili pune vreće žita i pšenice koje su mljeli u ovim vodenicama. Kući su odlazili sa brašna. Poredani jedan do drugoga, a bistra pliva između njih i danas prkose vremenu. Svrha izgradnje mlinova u početku je bila prije svega funkcionalna, te su se oni koristili za proizvodnju brašna. Skoro svi mlinovi bili su u vlasništvu imućnijih ljudi koji su ih davali na korištenje lokalnom stanovništvu. Postojao je određen dan u sedmici kada su mlinari mogli da koriste mlin, a obavezno su 10% od svoje proizvodnje davali vlasnicima mlina. Vjerovatno ni sami mlinari nikada nisu sanjali da će ono što su svojim rukama pravili vijekovima kasnije biti velika turistička atrakcija, pa je vremenom došlo do narušavanja njihovog izgleda. Ipak 2005. godine oni su ponovo renovirani, a od 2009. ovi ljepotani postali su nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine i to zbog prirodne, istorijske, arhitektonske, geološke i naučne vrijednosti.
1: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.

Recimo još da je u Divičanima kod Jajca nedavno otkriven sarkofag sa grobnicom, za koji se pretpostavlja da potiče iz antičkog doba. Grobnica je dimenzija 4x5 metara i unutar nje je veliki antički sarkofag. Inače, ovo nije prvo arheološko otkriće na lokalitetu Divičana i ranije su na tom području pronalažene slične grobnice. Među narodom Jajačkog kraja kruže legende o tome da se ispod Divičana nalazi sakriven podzemni grad iz antičkog perioda.

Kratka je jedna emisija da se navede bezbroj zanimljivih crtica iz istorije jajca koja je vjekovima pohodila ovaj mali grad. Možda više od jednog u našoj zemlji i šire. Danas ono ostaje i opstaje, ušuškano u svoju lijepu svakodnevnicu, srdačno dočekujući prijatelje sa svih strana svijeta koji se dive ovom kraljevskom gradu gdje se Pliva i Vrbas ljube nastavljajući zajedno put ka Savi kroz bajkovitu dolinu. Jajcu, u kojem se ne zaboravimo, nalazi najljepši gradski vodopad na čitavom svijetu.

0: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.
1: Ja sam Ivan Lukenda ispred koalicije HDZ 1990 i HSS. Ja sam Ivan Lukenda iz Gruda. Od 2016. sam vijećnik HSS-a. Do danas sam uvijek bio na raspolaganju svojim sugrađanima, kako mojima iz Tihaljne, tako i svim građanima Herceg Bosne. Pomagao sam oko poslovnih, životnih i svih problema s kojima se susretnu poznanici u potrebi. Smatram da je osobni pristup u kojim pomažemo jednim drugima najbolji način da izgradimo atmosferu povjerenja i uvažavanja. Vjerujem da sam to i postigao i vjerujem da je to jedini ispravan put za županiju Zapadnu Hercegovačku. Svi moji Hercegovci koji me poznaju dobro znaju da ću i kao zastupnik u Skupštini raditi i djelovati na jednak način. Pomoć i podrška svima koji me trebaju. Moj broj telefona je godinama isti. 063-319-835. Kada uđem u Skupštinu, neću ga mijenjati. Dragi moji Hercegovci, vrijeme je da iz Skupštinu izbacimo sve one koji samo čekaju šta će im šef reći. Sada je vrijeme da u Skupštini budu oni koji su non stop na raspolaganju vama. HSS je uvijek bio stranka koja okuplja vrijedne i radišne ljude. Mi nismo uhljebi, mi nismo kafanski komentatori. Mi svoje živote gradimo izvan stranke, a u stranci se okupljamo da pomognemo drugima. Kao otac troje djece i poslovođa u poduzeću, mnogi ljudi ovise o meni. Svi dobro znaju da jesam uvijek bio i da ću uvijek biti na raspolaganju.

0: I ne samo ja, nego i cijeli HSS. Toliko je toga što možemo zajedno uraditi. Kao dio buduće vladajuće koalicije, posebno ću pažnju obratiti na nekoliko zanemarenih aspekata života. Držim da se naša najljepša rijeka Trebižat mora bolje zaštititi i turistički bolje iskoristiti. Zato nam je potreba smislena prometna infrastruktura. A da bi se okoliš sačuvao, moramo posebnu pažnju posvetiti sustavu otpadnih voda. Za sve to nam trebaju kvalitetni planovi razvoja županije kako bi naš razvoj dobio strukturu, a ne da se gušimo u novogradnji sa lošim pristupima i rizičnom kanalizacijom. HSS će, pored navedenih tema, posebno baviti pravima naših višečlanih obitelji, kako kroz podršku majkama, tako i kroz rasterećenje poreznih obveznika. I HSS i ja smo bili i ostali uz naš narod. Vaše povjerenje je potvrda toga. Hvala. Vjera u Boga i hrvatska sloga.
1: Aida Obuća, Stranka demokratske akcije Bosne i Hercegovine. Stranka demokratske akcije na opće izbore 2026. godine izlazi sa jasnim ciljem da zaustavimo negativne političke i ekonomske procese, vratimo stabilnost i pokrenemo Bosnu i Hercegovinu putem sigurnosti, razvoja i punopravnog članstva u Evropskoj uniji i NATO savezu. Na izbore izlazimo sa kandidatima za sve nivoje vlasti. Na našim listama su ljudi sa znanjem, iskustvom i rezultatima koji su učestvovali u izgradnji i odbrani države, jačanju njenih institucija i ekonomskom razvoju, ali i nova generacija mladih i obrazovanih ljudi spremni da preuzmu odgovornost za budućnost Bosne i Hercegovine. SDA ove izbore dočekuje u bitno drugačijim okolnostima nego prije 4 godine. Nakon općih izbora 2022. godine, uprkos tome što je bila ubjedljivo najsnažnija pojedinačna stranka, SDA je ostala u opoziciji. Vlada federacije formirana je tek nakon direktne intervencije visokog predstavnika i jednodnevne suspenzije Ustava. 3 godine kasnije posljedice su vidljive. Bosna i Hercegovina je suočena sa političkom nestabilnošću, oslabljenim institucijama, krizama i blokadama. Snage koje osporavaju državnost Bosne i Hercegovine intenzivirale su napade na njen ustavni poredak i institucije, dok je aktuelna vlast umjesto odlučnog odgovora često birala ustupke i političke kalkulacije. Istovremeno, nakon snažnog ekonomskog oporavka u prethodnim mandatima, danas bilježimo usporavanje rasta, pad izvoza i industrijske proizvodnje, rast troškova života i zaduženja te probleme u strateškim kompanijama. Građani sve više plaćaju osnovne životne potrebe, privrednici se suočavaju sa neizvjesnošću, penzioneri teško prate rast cijena, a mladi svoju budućnost i dalje prečesto traže izvan Bosne i Hercegovine. Umjesto velikih infrastrukturnih projekata dobili smo zastoje. Umjesto obećane transparentnosti, brojne afere i sporne odluke. Umjesto odgovornog upravljanja, gubitke, dugove i izostanak političke odgovornosti. Bosni i Hercegovini zato trebaju stabilnost, snažne institucije, ekonomski razvoj i odgovorna vlast. Naš cilj nije vlast radi vlasti. Naš cilj je država u kojoj će mladi imati razlog da ostanu, radnici dostojanstveno živjeti od svog rada, penzioneri imati sigurna primanja, a građani kvalitetno zdravstvo i obrazovanje. Želimo snažnu domaću privredu, energetsku sigurnost, modernu infrastrukturu i državu sposobnu da zaštiti svoje institucije, granice, građane i imovinu. Izborna platforma SDA za period 2026-2030. godine predstavlja naš odgovor na te izazove. Građanima ne nudimo eksperimente, nudimo znanje, iskustvo, političku snagu i rezultate. 4 godine u opoziciji pokazale su razliku između obećanja i rezultata, između političkog marketinga i upravljanja državom. Danas treba popraviti ono što je pokvareno, pokrenuti ono što je zaustavljeno i vratiti sigurnost, stabilnost i razvoj. Samo SDA može okupiti političku snagu potrebnu da zaštiti državu, ojača institucije, zaustavi negativne ekonomske trendove i Bosnu i Hercegovinu vrati na put evropskih i NATO integracija. Zato naš slogan nije samo izborna poruka, on je odgovor na pitanje ko ima snagu, iskustvo, znanje i odlučnost da napravi potrebnu promjenu. Samo SDA.
2: Ja sam Ramiz Meša, predstavnik koalicije Semir Efendić za Bosnu i Hercegovinu, Ezbih Besa za Srednjobosanski kanton. Poštovani građani Bosne i Hercegovine, cijeli svoj radni vijek proveo sam u realnom sektoru. Kao diplomirani ekonomista, vlasnik i direktor privatnog preduzeća, znam kako se pošteno zarađuje hljeb, stvara nova vrijednost i osigurava egzistencija radnika. Kada sam u

0: parlamentu Federacije BiH zastupao vaše interese. Predlagao sam oporezivanje igara na sreću i zaštitu vjerskih sloboda. A po isteku mandata uradio sam ono što uradi rijetko ko u politici. Odrekao sam se bijelog hljeba. Politiku ne vidim kao trku za privilegijama, nego kao odgovornost prema vlastitom narodu i zajednici. Koalicija Semir Efendić za Bosnu i Hercegovinu Ezbih Besa za Srednjobosanski kanton pred vas izlazi s konkretnim planom za naš kanton u tri ključne oblasti. 1. Zdravstvo u službi čovjeka, a ne politike. Nedopustivo je da jedan tim porodične medicine nosi teret od čak 1800 osiguranika. Izradit ćemo dugoročni plan kadrova, osigurati više specijalizacija i stvoriti bolje uslove kako bi naši ljekari i sestre ostajale u našim domovima zdravlja. Građanin mora biti u centru zdravstvenog sistema. 2. Zajedničko i moderno obrazovanje. Sistem dvije škole pod jednim krovom mora postati prošlost. Djeca ne smiju biti taoci političkih i nacionalnih podjela. Poštujmo identitet i različitosti, ali omogućimo našoj djeci da odrastaju i uče zajedno, uz ulaganje u škole, digitalizaciju i kvalitet nastave. 3. Poljoprivreda kao resurs, a ne socijala. Vratit ćemo poljoprivrednicima zasluženo mjesto u ekonomiji zemlje. Poticaj mora biti predvidiva mjera koja poljoprivredniku garantuje siguran plasman i preradu proizvoda. Povezat ćemo poljoprivredu sa školama, javnim ustanovama i turizmom, uz posebnu podršku mladima za ostanak na selu. Ovakve promjene se ne dešavaju same od sebe. One traže da konačno uspostavimo poštene i jasne principe. Priliku dajemo najsposobnijima. Od vlasti tražimo polaganje računa. Čovjeka i porodicu stavljamo u fokus države, a svaku izgovorenu riječ dokazujemo konkretnim djelima na terenu. Bosna i Hercegovina ne treba čudo. Ne treba spasioce. Treba ljude koji će domaćinski raditi svoj posao. Jer dobro se ne čeka, dobro se gradi. Izađite na izbore, preuzmite odgovornost i dajte glas poštenom radu.
1: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Američki ministar odbrane Pat Hegseth potvrdio je danas da će američka vojska smanjiti broj generala i admirala za 20%. Ministar je to rekao mlađim oficirima u bazi u Virginiji. To je drugi put u dvije godine da održava takvo obraćanje koje naziva stanje sile.

0: Abdulah Sidran, predsjednica fondacije Sidran, Miranda Sidran.
1: To je zbilja, tu je zbilja riječ o jednom ogromnom, prije svega, entuzijazmu, zbog toga što je činjenica ogromne ljubavi koja je tu prisutna, ogromne obaveze u najboljem smislu riječi i onda te jedne goleme odgovornosti koja nam daje taj neki skrušeni, ali ipak ponos, jer morate držati tu uzvišenost, taj dignitet i kredibilitet velikog dijela, velikog i pjesničkog i književnog općenito i scenarističkog opusa Abdulaha Sidrana i dati ga vrlo zahtjevnoj i sa visokim kriterijima sarajevskoj publici, publici zapravo i Bosne i Hercegovine i šire. E pa onda je tu potrebno više saradnika, više ljudi. Opet imamo veliku sreću da su Abdulaha Sidrana cijenili i poštovali njegovi kolege savremenici, dakle, koji su zajedno s njim sarađivali ranije. Također pjesnici, pisci, dramaturzi. I onda nije toliko bilo teško doći do zaista velikog Almira Bašovića, profesora, sad vidim i genijalnog dramaturga, dramaturški koncept. Naslov je logični slijed velike zbirke poezije, uspješne, najpoznatije, vjerovatno i najpopularnije, sa istim nazivom, sa naslovom Kost i meso. Kako je on oživio na još jedan novi način, je dao jedno novo čitanje Sidranovim stihovima i vi zbilja kao da vidite pred sobom kako i gledate kako Sidranove pjesme komuniciraju jedna s drugom, one kao da vode neki dijalog ponovo i zapravo tek sad ovaj put stvoreni. I evo, to u tom procesu nam pomažu oni koji zbilja poštuju cijene i vole Sidranovo djelo.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
0: Pripadnici Gorske službe spašavanja Travnik višegodišnju ideju o osnivanju edukativnog centra u kojem bi objedinili edukaciju pripadnika svih službi uključenih u zaštitu i spašavanje ljudi te materijalnih dobara konačno su priveli kraju. Predstavljeni projekat podržali su predstavnici civilne zaštite, vatrogasci, policija i obrazovne ustanove. Jedinstven je i prvi ovakav ovo projekat na prostoru Balkana.
3: Prezentiranim projektom osnivanja edukativnog centra uz osposobljavanje i međusobno povezivanje svih službi uključenih u zaštitu i spašavanje planirana je edukacija građana. Cilj je prije svega prevenirati nesreće u prirodi i gradskim sredinama, ali i obučiti ih postupanju u slučaju nastanka prirodnih nesreća. Poseban akcent obuke na zajedničkom djelovanju spasilaca u takvim situacijama ističe rukovodilac centra Emin Sujordžić.
4: Objedinjavanje svih službi za spašavanje na jednom mjestu, edukacija potrebnog kadra, unapređenje znanja i razmjena iskustva.
3: Ovaj iznimno koristan projekt uz općinu Travnik podržali su i pripadnici jedinice za specijalističku podršku kantonalnog ministarstva unutarnjih poslova koji su i do sada bez adekvatne obuke učestvovali u različitim spasilačkim akcijama, a čiji komandir Adnan Arnautović kaže.
5: Jedan centar gdje ćemo mi obučavati naše pripadnike, naše službi, ne samo službi spašavanja sa visina, nego evo i vatrogasce, ronioce, sve ove koje imamo.
3: Ovakav vid osposobljavanja čekali smo godinama i značajno će doprinijeti kvalitetu rada naših službi. Jasan je stav prvog čovjeka kantonalne uprave civilne zaštite Miroslava Jakića.
6: Ovo sada što nam se nudi je odgovor na probleme koje mi imamo, da ćemo mi znači sada konačno dobiti kvalitetnu obuku, ja se nadam da će to tako biti, kvalitetnu obuku gdje ćemo te poslove koje inače radimo sada raditi na vrhunskom nivou.
3: Ovim bi Travnička stanica Gorske službe spašavanja, jedna od najstarijih u Bosni i Hercegovini, osnovana davne 1962. godine, napravila značajan iskorak, a sve sa ciljem da služenje zajednici ljudima u njoj, prije svega na prevenciji, bude što kvalitetnije. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine iz Travnika, Amar Ćatić i Nađa Ridžić.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
0: Otvoren je 20. međunarodni sajam privrede Brčko distrikta. Okupio više od 120 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Češke i Turske. Sajam traje do 3. oktobra. A organizator je Privredna komora Brčko distrikta, u čije ime govori predsjednik Velibor Jakić, a potom slušamo Zdravka Martinovića, predsjednika Spoljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, te

0: gradonačelnika Brčkog Sinišu Milića.
1: 20. jubilarni sajam je sigurno do sada najveći i možda najbolji u smislu broja izlagača, što je najveći broj do sada od svih sajmova koje smo održali u Brčkom distriktu.
2: To zapravo dokazuje da je sajam kao manifestacija nezamjenjiv i bez obzira na moderne tehnologije i mogućnosti koje one pružaju.
3: Brčko distrikt ima jedan značajan ekonomski resurs, a to je politička stabilnost, jer kapital traži sigurnost, investicije traže političku stabilnost i mislim da mi u ovom trenutku zaista imamo dobru osnovu za razvoj privrede.
4: Tvoj ritam, tvoj dan.
0: Pratili smo i 27. Mediteran Film Festival u Širokom Brijegu, događaj koji dugi niz godina okuplja autore, filmske profesionalce i ljubitelje dokumentarnog filma. Tokom 4 festivalske večeri publika vidjela 32 filma, 19 takmičarskih u službenoj konkurenciji. Festival je svečano otvoren prikazivanjem dokumentarnog filma Planine, koji je već na samom početku prikupio brojne pohvale posjetilaca. Ispred organizatora Mediteran Film Festivala, Katarina Marijanović.
5: Ov program, znači, domaćih autora, evo, na koji smo mi izuzetno ponosni ovdje u Širokom Brijegu, nastavimo svake godine, mislim ove godine je produkcija nešto lošija nego prethodnih, ali evo, imamo taj dokumentarac Slijedi me srcem Zdenka Jurilja, našeg domaćeg autora, njega prikazujemo ovdje na otvorenom kinu, to je film posvećen životu i djelu Fra Slavka Barbarića i on nekako, evo da kažem, kroz arhivu, kroz arhivske snimke, dokumente i svjedočanstva, govori nekakvu priču o njegovom životu i projektima koji su svakako obilježili njegov rad. Taj film je evo iz te kategorije. Pored toga ja bi zaista istaknula niz izvršnih naslova. Bi evo izdvojila svakako ovaj film Planina. To je film redatelja Biljane Tutorov i Petra Glomazića, premijerno prikazan na Sundance festivalu gdje je osvojio nagradu velikog žirija u kategoriji za međunarodni dokumentarac, jedan prelijep film. Evo, s njim u 19 sati u dvorani Kina Borak otvaramo festival, to je film iz konkurencije, znači uz njih još 18.
4: Tvoj ritam, tvoj dan.
0: Nakon premijere na Sarajevo Film Festivalu ove jeseni, krajem septembra, evo i tokom oktobra, film Zombi Apokalipsa, dugometražno izdanje popularnog animiranog serijala sarajevskog kolektiva Helemnese Bruca, Braca, Bruda i Brada, stigao je i u Bihać. Kad je jesen zvanično stigla u Bihać, naravno počela je u znaku manifestacije Jesen na gelenderima. A evo, od 28. septembra film je i pred bihaćkom publikom, nakon što je premijer imao na film festivalu, podsjeća nas na to jedan od članova kolektiva Helemnese, naravno alias Stihomir Klepić.
6: Premijera je bila u sklopu Sarajevo Film Festivala, nakon toga film je krenuo u kino distribuciju u Cinestaru, Cineplexu i svim ovim kinima po gradovima. Do sad smo posjetili, pored Sarajeva, posjetili smo Konjic, Mostar, bili u Banja Luci, evo produžili za Bihaća, dalje idemo Zenica, Tuzla, Gradačac i tako dalje. Političar nam uopšte nisu target publika, ali mislim da dopire do publike dogod ova naša serija je gledana i svi ostali projekti koje radimo, ne znam, i muzika, spotovi, koncerti, dogod ima publike, dok god nam dolaze na koncerte, na projekcije filma, dogod gledaju seriju, mislim da dopire. Sad koliko, do koga, to je pitanje, ali ako promijeni paradigmu jednog čovjeka, mislim da je to sasvim dovoljno.
4: Tvoj ritam, tvoj dan.
0: Tema dana za 1. oktobar svakako je Međunarodni dan starijih osoba. Ustanovile su ga Ujedinjene nacije 1999. godine. Od 1991. obilježava se svake godine pod nekom novom temom. Svjetsko stanovništvo brzo stari. Očekuje se da će se do 2050. godine broj ljudi starijih od 65 godina udvostručiti. Obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba obaveza je zagovaranja prava i dobrobiti starijih osoba širom svijeta. Ovogodišnja tema poziva Međunarodnu zajednicu da preispita kako društvo mogu učiniti sve duži životni vijek zdravim, produktivnim, dostojanstvenim i pravednim. Udruženje Zdravo živi, Zdravo stari, Centri za zdravo starenje Sarajevo, općine Centar, organizuju tim povodom veliki događaj Međunarodni dan starijih osoba, Festival umjetnosti muzike treće dobe.

starim mladićima koji sjede godinama svake večeri u bašći gostione Zagreb u gradu

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Samo je za ja. Samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Kenan Hodžić imenovan je za novog predsjednika Općinskog suda Sarajevo. Kandidati su bili i Damir Batotić i Mirsada Karahmetović. Hodžić će na čelu suda zamijeniti Batotića koji je imenovan sredinom 2021. godine. Također danas će biti izabrani zamjenik glavnog tužioca Federacije BiH te 13 sudija u kantonalne sudove u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Mostaru.

0: ubicu, a koje koristi osumnjičena osoba koja je uhapšena i kriminalistički obrađena u prostorijama Federalne uprave policije u Travniku. Bosna i Hercegovina jedna je od četiri zemlje Zapadnog Balkana koje će kroz novu regionalnu inicijativu dobiti podršku za razvoj i širenje lokalnih rješenja za prilagođavanje klimatskim promjenama. Cilj je pomoći lokalnim zajednicama da razviju, testiraju i prošire rješenja koja odgovaraju na klimatske izazove s kojima se suočavaju.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Dubravka Piplica.

emisiji Autostradom sunca, poštovani slušalci, ljubitelji muzike Meridijana, odlazimo u Sjedinjene Američke Države. Tamo ćemo se kroz istoriju Westerna zadržati u razdoblju od kraja 18. pa do kraja 19. stoljeća, dakle na samim početcima borbe bijelih doseljenika sa indijanskim plemenima. U početku borba je bila neizvjesna, ali su na kraju doseljenici crvenokošca ipak potisnuli u rezervate, a daleka divlja područja sjedinili sa ostalim saveznim državama.

Divlji zapad je izraz koji se koristi za zapadni dio današnjih Sjedinjenih Država u periodu u koji se okvirno smješta u drugu polovicu 19. stoljeća. Taj period je karakteriziralo širenje SAD-a na područje od Mississippija do Pacifika, prvo kroz formalne teritorijalne akvizicije, a zatim kroz masovno naseljavanje bilačkog stanovništva na široko, prostrano i resursima bogato područje, čime su ispunjeni ciljevi manifesta sudbine. Taj su proces odlikovali sukobi naseljenika i domorodačkih Indijanaca, ali i samih naseljenika koji su se u nedostatku čvrste državne vlasti morali sami snalaziti i služiti nasiljem kako bi rješavali teritorijalne, pravne i druge sporove oko novostečene zemlje i resursa. Također, nesputanost državnom kontrolom dovela je i do razvitka individualizma i kulture, u kojoj se pojedinac nikada ne smije pomiriti sa nepravdom. Period Divljeg zapada je postao jednim od ključnih elemenata američke popularne kulture, zahvaljujući književnom i filmskom žanru westerna.

0: Western je žanr stvaralaštva u književnoj, strip, filmskoj, radijskoj i televizijskoj i drugim umjetnostima. Oni tematiziraju događaje koje se uglavnom odvijaju u drugoj polovici 19. stoljeća na zapadu Sjedinjenih Država, poznatom kao Američki stari zapad ili Divlji zapad. Neki westerni smješteni su u ranije razdoblja kao što je Bitka za Alamo 1836. godine, čija je radnja smještena nakon Američkog građanskog rata i prije kraja Indijanskih ratova 1890. Također postoji nekoliko kasnih westerna, na primjer Divlja horda. Westerni često prikazuju sukob primitivnog i zastarjelog načina života i moderne tehnologije ili društvenih promjena. Često za takve opise služe prikazivanje sukoba domorodaca i došljaka ili američke konjice ili pak opasnost koja prijeti rančarima od industrijske revolucije. Američki westerni 40. i 50. godina naglašavaju vrijednosti časti i požrtvovanosti. Westerni iz 60. i 70. su često obojeni pesimističkim tonovima, glorifikujući buntovnog antijunaka i naglašavajući cinizam, brutalnost i nepravednost američkog zapada.
1: As I walked out in the streets of Laredo, as I walked out in Laredo one day, I spied a poor cowboy, all wrapped up in linen, wrapped in white linen.

kao okruženje u brojnim književnim i filmskim dijelima, to razdoblje i područje ubrzo su postali toliko popularni da su doveli do razvoja vlastitog žanra zvanog western, u kojima je često predstavljena romantična slika ere koju karakteriziraju izolirani slučajevi nasilja, ali i koji su potaknuli interes za njegovu stvarnu povijest. Povijesna revizija primjećuje kako se određeni interesi stalno sukobljavaju, te kako ih nekoliko izvora naziva i zapadnim građanskim ratom za pripajanje koji je ustanovila vlast Sjedinjenih Država nad tim područjem. Iako je Stari Zapad često viđan kao neobično nasilan, neki prosuđuju da je on bio daleko civilizovaniji, mirniji i sigurniji od današnjeg američkog društva.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Koliko ulažemo u osiguranje, investirajući u sigurniju budućnost? Krajina na meti austrijskih privrednika. Od drvne do prehrambene industrije. Sve izvjesnije nove investicije. Mladi istraživači, pokretači BH razvoja. Pozitiv, magazin za bolju Bosnu i Hercegovinu.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Umrla Biljana Plavšić, osuđenica za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Zrak u Goraždu zagađen zbog požara na deponiji, škole rade online. VSTV imenovao Kenana Hodića za predsjednika Općinskog suda Sarajevo. Pakistan pokrenuo nove zračne napade u Afganistanu. Građani Bosne i Hercegovine opraštaju se od Edina Džeke. Ispred Vječne vate u Sarajevo bit će postavljena najveća 11. do sada. U BiH sunčano, na jugu do 30 stepeni. Presuđena ratna zločinka Biljana Plavšić, nekadašnja predsjednica entiteta Republika Srpska, preminula je danas u 96. godini u Beogradu.
3: Biljana Plavšić 10. januara 2001. godine predala se Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Godinu kasnije priznala je krivicu za progone na političkoj, rasnoj

0: a puštena je 2009. godine nakon odsluženja dijela kazne. U svom iskazu prilikom priznanja krivice rekla je da je prihvatila odgovornost nakon što se, kako je navela, uvjerila da su hiljade nevinih ljudi bili žrtve organizovanog i sistematskog uklanjanja Bošnjaka i Hrvata s teritorija koje su bosanski Srbi smatrali svojima. U političkom vrhu tokom rata djelovala je zajedno s drugim tadašnjim liderima, među kojima su bili osuđeni ratni zločinci Radovan Karadžić i Momčilo Krajišnik. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
1: Požar na nelegalnoj deponiji Šišeta kod Goražda, koji se proširio sinoć u kasnim satima, i dalje traje, a situacija na terenu izaziva sve veću zabrinutost građana, posebno onih koji žive u neposrednoj blizini. Na terenu su sve nadležne službe, uključujući i pripadnike profesionalne vatrogasne jedinice Goražde, koji ulažu napore da bi požar stavili pod kontrolu i spriječili njegovo širenje. Opštini je Hasan Gabela.
2: Na više mjesta izbio je požar na deponiji koja se nalazi odmah iznad grada. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice iz Goražda od sinoć su na terenu, a situacija tokom jutra je nešto povoljnija.
3: Situacija je da smo stavili pod kontrolu požarište sa svih strana, sem unutra požarišta. Znači, trenutno, evo, kao što vidimo, u sredini požarišta imamo aktivan požar i dim. Proširiti se ne može, a unutra moramo ga gasiti ako Bog da nagrtanjem zemlje.
2: Građani su zabrinuti, ali za sada im ostaje da izbjegavaju boravak na otvorenom, jer gusti dim koji sasvim sigurno sadrži štetne materije stigao je do grada.
4: Koliko je ozbiljan problem, dovoljno govori i podatak da su iz Ministarstva obrazovanja danas riješili da učenici ne idu u škole, već da se nastava odvija online.
5: I mi intenzivno radimo na lokalitetu Trešnici gdje će biti nova regionalna deponija, odnosno deponija grada Goražda, i neko sebi daje za pravo da kaže, vidite, pa ne može se baš gore graditi. A imamo danas ono što smo upozoravali više puta, znači u slučaju obrušavanja ili zapaljenja deponije, šta znači po zdravlje živote ljudi. Danas djeca ne idu u školu, vrtići, isto smo dali saglasnost da ne idu u vrtiće, roditelji moraju raditi.
2: Stavljanje nove lokacije za odlaganje smeća za sada je na čekanju, jer su građani naselja Glamoš sudskim putem dobili presudu po kojoj je za sada izmještanje deponije zaustavljeno. Iz gradske uprave izražavaju sumnju kako je požar podmetnut, ali su ipak ostavili nadležnima da kroz istragu utvrde pravi razlog pojave požara.
6: Požar na području Čvrsnice i dalje je aktivan, a na njegovu gašenju dan ranije uz vatrogasce angažirane su i zračne snage oružanih snaga BiH, saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na terenu su zaostali panjevi koji se odronjavanjem šire na neopožarenu površinu. Požar se širi podzemnim žilama koje nisu vidljive okom, zbog čega su vatrogasci i dalje angažirani na gašenju.
1: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine imenovalo je Kenana Hodžića za novog predsjednika Općinskog suda Sarajevo. Drugi dan zasjedanja u Sarajevu vijeće se od tri kandidata, među kojima su bili Damir Batotić i Mirsada Karahmetović, odlučili na Hodžića.
7: Članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine jutro su imenovali Kenana Hodžića za novog sudiju Opštinskog suda Sarajevo. On će na toj poziciji zamijeniti dosadašnjeg Damira Batotića, koji je bio predsjednik suda od 2021. godine. O imenovanjima je govorio dan ranije Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a.
8: Naravno, drugi dan su tu neizbježna imenovanja, ovaj put popriličan broj pozicija na sudu Bosne i Hercegovine. Dosta pozicija u Federaciji Bosne i Hercegovine, obzirom da su kolege iz Republike Srpske završile imenovanja po tom konkursu za taj nivo.
7: Visoko sudsko i tužilačko vijeće je Suadu Salkić imenovalo za zamjenika glavnog tužioca tužilaštva Federacije BiH. Osim toga, imenovano je 13 sudija u kantonalne sudove u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Mostaru. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
9: Svijet.
1: Američki ministar odbrane Pat Hegseth potvrdio je danas da će američka vojska smanjiti broj generala i admirala za 20%.
6: Ministar Hegseth je to rekao mlađim oficirima u bazi u Virginiji. To je drugi put u dvije godine da održava takvo obraćanje koje naziva stanje sile. Ovog puta govorio je i o novoj komandi za operacije dronovima. Također je najavio stvaranje nove komande koja će nadzirati razvoj autonomnih i robotskih kapaciteta

0: ta u američkoj vojsci.
1: Pakistan je pokrenuo nove zračne napade u Afganistanu ciljajući navodno skrovište militanata okrivljeni za smrtonosne prekogranične napade, rekli su zvaničnici.
0: Najmanje dva skrovišta bila su meta zračnih napada u provincijama Helmand i Kunar, rekao je pakistanski ministar informisanja. Najmanje 22 militanta su ubijena, a njihovo oružje i municija su uništeni. Međutim, afganistanska talibanska vlada saopćila je da su u napadima pogođene kuće u kojima je ubijeno 9 civila, uključujući žene i djecu. Cijene nafte pale su približno 1% jer su izvoz za sirove nafte iz Perzijskog zaljeva i neočekivani rast američkih zaliha ublažili zabrinutost zbog snabdijevanja, dok investitori prate obnovljene diplomatske kontakte Sjedinjenih Država i Irana. Saudijska Arabija ponovo je počela utovarati naftu u tankere u luci Jambu nakon što je ranije obnovila rad naftovoda Istok-Zapad. Zemlje kandidati za članstvo u Evropskoj uniji mogle bi u budućnosti dobiti mogućnost da imenuju evropskog komesara prije formalnog pristupanja Uniji prema novom modelu proširenja koji razmatra Evropska komisija. Takva mogućnost odnosila bi se na države koje su završile pristupne pregovore i potpisale ugovor o pristupanju, ali još čekaju da taj sporazum ratificiraju sve države članice Evropske unije.
2: Sport. Seniorska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine će još danas trenirati u Sarajevu, na teren će sutra u Zenici od 20 sati i 45 minuta igra protiv selekcije Švedske, to je ogled trećeg kola B4 grupe Lige nacija. Susret na Bilinom polju je sa jedne strane više od utakmice. Od reprezentativne karijere se oprašta kapiten Edin Džeko, sa druge neočekivani problemi. Nekoliko igrača Švedske osjeća simptome virusne prehlade i nalaze se pod posebnom pažnjom liječnika. Evo šta je na konferenciji za novinare ovog prijepodneva rekao Edin Džeko.
3: To je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri. Igram za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije regionalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glavi biti na pravom mjestu.
2: Šveđani su službenu konferenciju za novinare zakazali za večeras na Iliđi, pa ćemo kompletirati priču. Za sada imamo mišljenje našeg kapitena o protivniku.
3: To su sve igrači koji igraju u nekim ligama gdje vjerovatno imaju velike stadione, pune navijača, tako da mislim što se toga tiče, mislim da Zenica je na neki način posebno s obzirom da je ono naš dom i jednostavno mi smo navikli tu da igramo već godinama i ima neko posebno značenje za nas i sigurno da na neki način utakmicama koje igramo na domaćem terenu može se reći da smo na neki način i mi favoriti, ali stadion kao i svaki drugi mislim da ne bi trebalo biti problem za njih.
2: Mi smo prethodno odigrali neriješeno 1-1 sa Poljskom u Varšavi, potom pobijedili Rumuniju u Bukureštu 4-2, oni iste protivnike savladali u Solni 2-1 i 3-1. Za Federalni radio Jadranko Fejzić.
1: Udruženje sarajevskih ćevabđija odlučilo je na poseban način obilježiti oproštaj Edina Džeke od reprezentativnog dresa Bosne i Hercegovine, te će sutra na dan utakmice protiv Švedske u ćevabđinicama služiti 11 umjesto 10. Na dan oproštaja 2. oktobra sarajevske ćevabđije žele reći jedno veliko hvala Edine. Poslušajmo kako se naši građani opraštaju od velikog Edina Džeke.
4: Emotivno. Edin je najveća legenda ove države i nema više riječi za njih.
5: Neko mi je sa srćom veliki šampion, puno je traga ostavio na naš nogomet, čestitamo i sve najbolje da mu prođe u život.
4: Doživljavam veoma teško iz razloga toga što će rijetko iko da bude kao on. 73 gola za reprezentaciju nije mala stvar, najbolje gola koje sjećam je taj protiv Velsa, koji je bio i koji nam je donio ključnu utakmicu u Zenici sa Italijom i odlazak na svjetsko prvenstvo.
6: Drag nam je bio svima, uživali smo u njegovoj igri, dosta je dao za državu. Šta drugo da kažem, svaka mu čast, sretno da mu bude u životu buduće. Putevi.

0: Povećana je frekvencija vozila u blizini većih gradskih centara, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Podromanija, Sumbulovac, Mostar, Čitluk, Široki Brijeg, Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje saobraća se usporeno. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano, temperatura izmjerena u 11 sati.
3: Bjelašnica 7 stepeni, Ivan Sedlo 12, Bugojno Prijedor, Sokolace 14, Srebrenica i Zvornik 15, Bihać, Drvar, Jajce, Sanski most i Sarajevo 16, Banja Luka i Livno 17, Zenica 18, Bijeljina 19, Doboj i Tuzla 20, Trebinje 22 i Mostar 24 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 30 stepeni.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, speaker Harise Temi, urednici emisije Sanjine Bečiragić i Dubravka Piplica.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Razumijevanje europskih procesa i oblikovanja europske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Europske unije. Ovo su EU minute.
6: Dobar dan poštovani slušaoci, ja sam Amra Ličina, slušate EU minute. Iz današnje emisije izdvajamo najvažnije vijesti i analize sa evropskog puta. U fokusu su nam promjene pravila za putovanja od novog odgađanja ETIA sistema do istorijske reforme prava putnika u aviosaobraćaju. Analiziramo i nove radikalne planove Brisela za otvaranje jedinstvenog tržišta, ali i sumornu domaću stvarnost. Istražujemo kako je Bosna i Hercegovina zbog političkih blokada već izgubila 108 miliona eura iz evropskog plana rasta. Krenimo redom.

Primjena evropskog ETS sistema ponovo je odgođena. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine potvrdilo je da zvaničnog datuma nema, a Evropska komisija kao novi rok spominje tek 2027. godinu. Kada zaživi ETS, neće ukidati bezvizni režim, već će služiti kao elektronsko odobrenje za putovanje u 30 zemalja Evrope. Zahtjev će se podnositi isključivo online, a naknada će iznositi 20 eura. Mlađi od 18 i stariji od 70 godina bit će oslobođeni plaćanja.

0: Evropska unija snažno insistira i na ekonomskom uvezivanju našeg regiona. Važan korak ka tom cilju napravljen je proteklih dana na Crnogorskom primorju. U Budvi je potpisivanje memoranduma zvanično zaživjelo partnerstvo industrijskih parkova Zapadnog Balkana i Evropske unije, u kojem iz Bosne i Hercegovine učestvuju Tehnološki park Posušje i poslovna zona Gradiška. Inicijativa pokrenuta pod okriljem Vijeća za regionalnu saradnju ključni je dio ekonomskih rezultata pripremljeni za predstojeći samit Berlinskog procesa. Generalni sekretar Vijeća Amir Kapetanović naglašava važnost ovog povezivanja.
1: Danas sklapamo partnerstvo sa jasnom svrhom, a to je da naše firme približimo europskom industrijskom sektoru. Sada je prilika da tu saradnju dodatno produbimo i pomognemo većem broju firmi sa Zapadnog Balkana da se uključe u europske lance vrijednosti.
2: Ovo su EU minute.
0: Evropska unija planira otvoriti svoje jedinstveno tržište zemljama kandidatima i prije punopravnog članstva, ali pod uslovom da se one svrstaju s blok, a protiv strateških suparnika Brisela. Nova strategija ima za cilj spriječiti da države našeg regiona izgube interes za Uniju i okrenu se utjecajima Rusije ili Kine. Ovaj model prokomentarisao i kosovski premijer Albin Kurti.
1: Podržavamo postepenu integraciju, ali ona mora biti put prema punopravnom članstvu EU.

Uniji, a ne paralelan proces ili zamjena za njega. Želimo veći pristup jedinstvenom tržištu, fondovima i zajedničkim programima u oblastima energetike i digitalizacije i spremni smo uraditi svoj dio posla.

Za kraj emisije ostavili smo vijesti koje direktno utječu na svakodnevni život svih nas koji putujemo. Evropska unija uvodi najopsežniju reformu prava putnika u zračnom saobraćaju u posljednje dvije decenije. Prema novim pravilima svaki putnik će imati pravo da besplatno u kabinu unese jedan manji lični predmet koji može stati ispod sjedišta. Nova pravila trebala bi stupiti na snagu u oktobru 2027. godine. Osim prtljaga, reforma donosi i druge olakšice. Porodice više neće plaćati doplatu da djeca mlađa od 14 godina sjede pored roditelja, a kompanijama se zabranjuje poništavanje povratne karte ukoliko putnik nije iskoristio njen odlazni dio.

0: Za kraj današnjih minuta donosimo jednu nesvakidašnju i prilično nevjerovatnu vijest iz međunarodne politike o kojoj bruji evropska javnost. Evropska unija povukla je nesvakidašnji radikalni potez povodom odbijanja Sierra Leonea da izruči bjegunca Josa i Leitkeresa, poznatije kao Bole Jos. Evropa je stoga obustavila više milionsku financijsku pomoć ovoj afričkoj državi. Nizozemski ministar pravde David Van Wiel slikovito objasnio zašto je Brisel morao reagovati i stopirati milione eura pomoći.
1: Prema našim procjenama, ovaj čovjek u Sierra Leoneu zarađuje stotine miliona eura mjesečno, što je iznos veći od bruto nacionalnog proizvoda cijele te države. Takav novac prirodno potpuno korumpira i uništava jednu zemlju.
0: Brisel je zbog ovog slučaja odmah zamrznuo preostali 18 miliona eura planirani za ovu godinu, a u toku su i rasprave o uvođenju sankcija mreži ovog bjegunca. Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije EU Minuta. Ostanite i dalje uz naš radijski program. Hvala vam na pažnji i ugodan ostatak dana.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Samo je za ja. Samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Ovo je radio koji vas sluša, Federalni radio Sarajevo, vaš broj 1, tačno u 1, tačno je 13 sati, prvi dan mjeseca, oktobra, godina je 2026. Još jedan lijepi, sunčan, jesenji dan iznad Bosne i Hercegovine. Odmah u startu da kažemo da su dnevne temperature danas prave ljetne, između 21 i 27 stepeni, na jugu će biti čak do 29 stepeni. Ukoliko imate neki interes za biometeorološku prognozu, da vam kažem, i ova prognoza je i dalje povoljna, stabilne vremenske prilike i umjerene temperature ugodno će djelovati na većinu ljudi tokom jutarnjih i večernjih sati. Trebali bi biti malo oprezni prilikom boravka na otvorenom i posvetiti nešto više pažnje odjevanju, s obzirom da će uz veći sadržaj vlage u zraku biti svježije u odnosu na ostatak dana. Dakle, dame i gospodo, dobar dan, dobrodošli u emisiju U fokusu. Kažu da je danas Evropski dan borbe protiv depresije, pa ćemo iskoristiti to da pokušamo da se i mi borimo protiv depresije, mada mi ovdje zaista nismo depresivni. Čak što više, danas je također u moru onih međunarodnih dana koji se obilježavaju maltene svaki dan. Danas je međunarodni dan kafe, kažu, obilježava se širom svijeta. Elma i ja smo već to riješili na kafici sa Elmom prije emisije, to idemo. Šta će još danas do 15 sati

donijeti novo izdanje emisije U fokusu. Spomenut ćemo onako ovlaš da su cijene nafte u blagom padu. Danas se portali širom naše države pitaju da li se očekuju pojeftinjenja goriva kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu, a s obzirom da je prvi dan novog mjeseca, dakle prvi dan mjeseca oktobra, iz Federalnog zavoda za statistiku smo dobili najnovije podatke šta je to u Federaciji Bosne i Hercegovine pojeftinjenja.

intenzivni neki požari. O požaru na Čvrsnici govorimo gotovo 15 dana, nažalost još uvijek je aktivan. Iznad Goražda, ako ste slušali naše vijesti, u 12 sati maltene cijelo Goražde je prekrio dim sa deponije, građanima su izdata upozorenja zbog zagađenog zraka i ovdje u Sarajevu maltene preko puta naše zgrade, preko puta našeg sivog doma gori nisko rastinje na brdu Žuč. Koliko smo informisani, vatrogasci su na terenu i bore se da se ugasi i ovaj požar. Od nekih ostalih informacija iz federacije da izvojimo da je u Tuzlanskom kantonu za nove projekte vodosnabdjevanja izdvojeno više od 9 miliona konvertibilnih maraka, da u Mostaru ekonomski fakultet obilježava 50 godina rada, dok je općina Tomislavgrad potpisala sa Institutom za regionalni razvoj Mostar ugovor o izradi stručnog obrazloženja za proglašenje pećinskog sistema zaštićenim područjem. Time je napravljen prvi formalni korak prema trajnoj zaštiti jednog od najvrednijih kraških podzemnih sistema u Bosni i Hercegovini. Ima još informacija, onu informaciju koju sam čuo u našim vijestima u 12, koja me je zaista nasmijala, je to da se sarajevske čevabđije sutra opraštaju od Edina Džeke i kažu da će, porcija čevapa sutra umjesto 10 imati 11 ćevapa, dakle služit će se takozvana posebna 11-ka. A kada već govorimo o Edinu Džeki, a ne govorimo o situaciji u svijetu, da kažem da je zaista proteklih, pa rekao bih, 3 dana u Velikoj Britaniji, u Engleskoj, pogotovo ogroman skandal u svim medijima, odnosi se na fudbalski klub u kojem je nekada igrao i Edin Džeko, radi se o Manchester Cityju, koji je, kako je ustanovila Premier Liga Engleske, tokom 9 godina prevarama uštedio više od milijardu eura. Ovaj novac je potrošen na velike transfere, pa među njima čak i onaj Džekin. Mogu slobodno reći da nikada u istoriji engleskog fudbala kojeg pratim, dakle od početka Premier Lige, tamo 92. godine prošlog vijeka, nikada jedan skandal nije tako zatresao temelje engleskog fudbala. Vjerujte mi, Englezima je fudbal otprilike kao većini Evropljana religija. Danas ćemo imati i jednog gosta, nadam se malo iza 14 sati, u goste nam dolazi jedan od, rekao bih, manje više legenda sarajevskog alternativnog roka. On se zove Darko Jelisić, nekada je bio pjevač grupe Major, pa je nakon toga pjevao u još nekoliko sarajevskih izuzetno poznatih i popularnih grupa, pa je zatim napravio jednu solo karijeru, pa je nakon toga svirao dugo vremena u Njujorku sa nekim od strašnih i veoma poznatih svjetskih bendova, koje čak ponekad čujete i u ovoj emisiji, da bi se vratio u Sarajevo prije nekoliko mjeseci i napravio jedan novi projekat koji se zove Lil Devils, i o tome ćemo danas razgovarati sa Darkom Jelisićem. Malo vijesti iz kulture, još samo da kažem da je u Sarajevu počela trodnevna manifestacija Dani Sidrana, o kojoj ćemo govoriti u drugom satu današnje emisije, i povodom Međunarodnog dana starijih osoba, koji se također obilježava danas, u Bosanskom kulturnom centru je predstavljen program ove manifestacije pod nazivom Zlatne godine Sarajeva. Eto tako, poštovani slušalci, ostanite sa nama do 15 sati, prije svega dobra muzika, borimo se protiv depresije, a Boga mi ćemo popiti još jednu kafu, za nećemo vam. Sa vama do 15 sati, Amel i Elma, i kažu 1. oktobar. Što se desilo 1. oktobra, znamo vrlo dobro, 1. oktobra počinje kiša, dakle oktobar je, počinje sezona kiša.

Dakle, nekada je sa prvim danom oktobra počinjala sezona kiša. Međutim, klimatske promjene, nismo to zaboravili ni slučajno, već sam rekao, danas ovog prvog dana mjeseca oktobra iznad Bosne i Hercegovine lijep i sunčan dan. Ako vas interesuje kako će vrijeme biti za ovaj vikend, da bi eventualno mogli nešto unaprijed planirati, mogu vam reći da vas ne očekuje sezona kiša, makar ne do nedelje. Što se tiče sutrašnjeg dana, dakle 2. oktobra, očekuje nas pretežno sunčano vrijeme u jutarnjim satima u kotlinama unutrašnjosti Bosne i duž riječnih tokova moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnje temperature će iznositi uglavnom između 6 i 12, dok će na jugu i u Hercegovini biti toplije sa jutarnjim temperaturama od 13 do 17, dok će maksimalna dnevna temperatura u većem dijelu zemlje iznositi između 20 i 26, na jugu zemlje i do 30 stepeni. Za subotu 3. dana mjeseca oktobra meteorolozi najavljuju i dalje pretežno sunčano vrijeme širom zemlje sa sličnim temperaturama, maksimalna dnevna od 19 do 26, na jugu zemlje ponovo do 30 stepeni. Slično vrijeme i u nedjelju, meteorolozi kažu, nedjelja se nastavlja u istom tonu uz obilje sunca u svim krajevima BiH. Dakle, jutro u nedjelju u unutrašnjosti Bosne će možda donijeti lokalnu maglu. Jutarnje temperature će iznositi od 4 do 10, na jugu do 14, a maksimalna dnevna temperatura uglavnom između 18 i 25, na jugu Hercegovini do 29 stepeni Celzijusa. Vjetar će biti slab u većem dijelu zemlje, istočni i sjeveroistočni, dok će na jugu okrenuti na jugozapadni.

Povećana je frekvencija vozila u blizini većih gradskih centara, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Na magistralnim cestama Brčko, Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje, Miljevina i Jablanica, Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Podromanija, Sumbulovac, Mostar, Čitluk, Široki Brijeg, Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje saobraća se usporeno. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

široke ulice i prljavo kazalište u 13 i 23 minuta. Prvi dan mjeseca, oktobra, ljetno vrijeme iznad Bosne i Hercegovine i nažalost situacija i na onim područjima gdje se manje i više cijelog ovog ljeta pokušavalo ugasiti kako nisko rastinje, tako i malo jači požari. Nažalost, onaj požar o kojem izvještavamo gotovo već 15 dana, radi se o požaru na području Čvrsnice, nažalost je i dalje aktivan, a na njegovom gašenju su jučer uz vatrogasce angažirane i zračne snage oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ovo je priopćeno jutros iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Inače, na ovom požarištu su vatrogasci jučer bili angažirani od 10 do 18 sati, dok je helikopter oružanih snaga BiH od 15 sati i 20 minuta do 16 sati i 15 izveo čak 11 izbačaja vode. Nažalost, prema informacijama koje dobijamo, ovo požarište je i dalje aktivno, a na terenu su zaostali panjevi koji se odronjavanjem šire na površinu koja još uvijek nije zahvaćena požarom. Požar se širi i podzemnim žilama koje nisu vidljive golim okom, zbog čega su vatrogasci i dalje angažirani na njegovom gašenju. Nažalost, ovo nije jedini požar danas iznad gradova u Bosni i Hercegovini. Tako smo jutros iz Goražda dobili informaciju da je požar na deponiji Šišeta trenutno pod kontrolom, a vatrogasne ekipe i druge nadležne službe su na terenu i rade na suzbijanju i potpunom gašenju požara koji se spušta u dubinske slojeve deponije, odakle se širi dim koji je prekrio gotovo čitavo Goražde. Prema riječima pomoćnika gradonačelnika Goražda za civilnu zaštitu, na najmanje 20 mjesta postoje kanali u kojima se požar dubinski osjeti, zbog čega će biti potrebno angažovati i privatnu mehanizaciju. On je dodao da su kontaktirani i kantonalni, ali i federalni nivoji vlasti, te da nadležne službe nastoje situaciju držati pod kontrolom. Ono što zabrinjava je to da zbog izrazito zagađenog zraka nadležni upozoravaju da je situacija ozbiljna, uz preporuke građanima da što manje borave na otvorenom, a nastava se danas u većini osnovnih, ali i u svim srednjim školama u ovom gradu odvija online. Izuzetak su škole na području Ilovače, Praće i Usti Kotline, gdje se nastava odvija redovno. Ova je odluka donesena jutros na osnovu preporuka Zavoda za javno zdravstvo kantona Goražde. I za kraj, i ovdje u Sarajevu trenutno je, da li su ga ugasili, nisu, nažalost, na brdu Žuč koje se nalazi ovdje iznad Sarajeva, faktički preko puta naše zgrade, zapalilo se nisko rastinje i vatrogasci su i dalje na terenu, kako nam je potvrđeno iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo. Njima je prijavljen požar u Buča Potoku. Vatra je planula na travnatom području. Ono što brine je to da se u blizini nalaze i porodične kuće, ali po izvještaju koje smo dobili, ove kuće trenutno nisu ugrožene. Vatrogasci pokušavaju lokalizovati ovaj požar kako se ne bi dalje proširio. Nakon što vatra bude ugašena, policija će obaviti uviđaj kako bi utvrdila pravi uzrok ovog požara.

Billy Idol i numera koja se zove Money Money, pare, pare, novac, novac, kako god hoćete, pravi šlagvord za ono što slijedi u narednim minutama. Već sam rekao, danas su cijene nafte na svjetskom tržištu nešto niže, međutim to ne znači da su cijene dizela ostaju i dalje problem, možda vam malo kasnije objasnim zbog čega je to. Međutim, prvi dani svakog novog mjeseca donose nove statističke podatke koje nam šaljuk bilo iz Federalnog zavoda za statistiku ili Državnog zavoda, nije bitno. U svakom slučaju, jutro smo dobili najnovije podatke u kojima smo saznali šta je to u Federaciji Bosne i Hercegovine

pojeftinilo tokom mjeseca augusta, a šta je znatno poskupjalo. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, cijene hrane u mjesecu augustu su u odnosu na mjesec juli pale za nekih 0,5%, dok su u odnosu na mjesec decembar prošle godine jeftinije za nekih 0,8%. Prema ovom izvještaju, hrana i bezalkoholna pića u Federaciji BiH u mjesecu augustu su bili 0,5% jeftiniji nego prije godinu dana, dok su odjeća i obuća bili jeftiniji za 12,9%. Međutim, prevoz je poskupio za čak 23,2%, naravno zbog cijena goriva, dok su struja i plin skuplji za 13,2%, pa je ukupna godišnja inflacija prema ovome u odnosu na prethodnu godinu, dakle, iznosila 4,5%. Prema istim podacima iz Federalnog zavoda za statistiku, dakle, cijene hrane koje su pale u odnosu na prethodni mjesec za 0,5% su jeftinije u odnosu na mjesec decembar prošle godine za 0,8%. Ukupno pojeftinjenje same hrane, isključujući bezalkoholna pića, iznosi 0,2% u odnosu na mjesec august prošle godine. Bezalkoholna pića jeftinija su za nekih 2,1%, dok je njihov zajednički prosječan indeks pokazao pad od 0,5%. Kada govorimo o odjeći i obući, oni su uz hranu još jedna skupina proizvoda koja je u augustu ove godine bila jeftinija nego prije godinu dana, međutim njihovo pojeftinjenje je znatno veće od pojeftinjenja hrane. Odjeća je po ovim podacima jeftinija za 12,8%, dok je obuća jeftinija za 13,2%. U odnosu na mjesec decembar prethodne godine, cijene odjeće i obuće su niže za 8,5%, a za prvih 8 mjeseci su u prosjeku bile oko 10,4% niže nego prošle godine. Također, mobilni telefoni i ostala telefonska oprema su jeftiniji za 8,6%, pa su usluge i oprema za komunikaciju ukupno pojeftinile za 0,5%. Za 4,2% pojeftinila je audiovizualna i foto oprema. Ove informacije kažu, dakle, da godišnja inflacija trenutno iznosi 4,5%, na nju su utjecali, kao što ste mogli čuti, blagi pad cijena hrane koji je došao nakon nekoliko godina snažnog rasta, zatim činjenica da su hrana i bezalkoholna pića, bez obzira na ovo pojeftinjenje, i dalje 58,6% skuplji nego što su bili u prosjeku prije 10 godina, dakle 2016. godine. Unatoč jeftinijoj hrani i odjeći, ovog augusta u odnosu na prošli potrošačke cijene u Federaciji Bosne i Hercegovine u izvještaju Federalnog zavoda za statistiku ukupno su bile 4,5% više nego lani, dakle toliko iznosi trenutna godišnja inflacija. Ako se ne varam, u jednoj od emisija prije nekoliko dana sam prenio podatke Centralne banke Bosne i Hercegovine koji predviđaju godišnju inflaciju do kraja ove godine od 3,9%. Najviše je poskupio prevoz, to nas ne iznenađuje, naravno troškovi upotrebe vlastitog vozila u kojima najveći dio čini gorivo su veći čak za 30%, a samo u odnosu na mjesec juli su veći za nekih 9,1%. Dakle, usluge prevoza su poskupile za 2,5%, dok su nova vozila malo neznatno jeftinija nego što su bili lani. Od ostalih stvari koje su skuplje, alkoholna pića i duhan su poskupili za oko 4,6%, restorani i hoteli su skuplji za 3,6%, usluge prehrane za 3,5%, dok je smještaj, cijene smještaja porasle za 4,3%. Ako pričamo o rekreaciji i kulturi, kažu da je ukupno skuplja za 2,5%, dakle knjige, novine i pribor za pisanje su poskupili za nekih 10,3%, dok su paket aranžmani za putovanja jeftiniji za 6,8%, pa je samim tim, dakle, nivo inflacije ovdje svega 2,5%. Nažalost, počinje nova školska godina, a obrazovanje je skuplje za 2,1%, i to srednjoškolsko obrazovanje je poskupilo za 3,2%, a visokoškolsko za 2,5%. Od ostalih dobara i usluga u koje spadaju osobna higijena, osiguranje i financijske usluge,
Kaže se da su ostali gotovo na prošlogodišnjoj razini uz rast od svega 0,1%. I za sami kraj, u odnosu na mjesec juli, potrošačke cijene u prosjeku su porasle za 0,9%.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Koliko ulažemo u osiguranje, investirajući u sigurniju budućnost? Krajina na meti austrijskih privrednika. Od drvne do prehrambene industrije. Sve izvjesnije nove investicije. Mladi istraživači, pokretači BH razvoja. Pozitiv, magazin za bolju Bosnu i Hercegovinu. Neki vozovi više ne voze.
2: Prije rata je ovdje bilo više od 60 pari vozova.
1: Neka sela su utihnula.
3: Čini mi se da će me privući da se vratim.
1: Neki ljudi nikada neće biti na TV dnevnicima.
4: Mehmedović.
5: Tuti.
4: Kako si dobio nadmak Tuti?
5: Nadam se da onaj futbaler Tuti nije dobio
4: nije,
5: tako.
4: Nije, to bio Damir.
1: A upravo oni najbolje znaju šta je ova zemlja bila i šta je danas. Nacionalna klasa ide tamo gdje se kamere rijetko pale.
6: Ajmo lagano, ajde.
1: Novi dokumentarni serijal Federalne televizije. Ponedjeljak, nakon Dnevnika 2.
0: Samo u programu Federalne televizije.

E, tako dok ja nađem onu informaciju koja kaže da je danas u Evropi Evropski dan borbe protiv depresije, te da se mi ovdje u studiju, ali i na cijelom prostoru radio televizije Federacije Bosne i Hercegovine danas priključujemo obilježavanju ovog dana. Kažu da se ovaj Evropski dan borbe obilježava sa ciljem podizanja svijesti o jednom od najčešćih mentalnih poremećaja, njegovom pravovremenom prepoznavanju i dostupnosti liječenja. Ovaj datum ujedno upozorava na stigmu zbog kojeg dio ljudi koji imaju simptome depresije ne traži stručnu pomoć. Ovo obilježavanje je pokrenulo Evropsko udruženje za borbu protiv depresije, a pažnja je usmjerena na razumijevanje problema koje depresija nosi sa sobom u svakodnevni život, te smanjenja diskriminacije osoba koje se sa ovom bolešću suočavaju. Depresija nije isto što i povremena tuga ili loše raspoloženje. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, riječ je o mentalnom poremećaju koji može uključivati dugotrajan osjećaj tuge, praznine ili razdražljivosti, ali i gubitak interesa i zadovoljstva u aktivnostima koja su osobi nekada bile važne. Simptomi su prisutni veći dio dana, gotovo svakodnevno i traju sedmicama. Postavlja se pitanje zašto je ovaj Evropski dan borbe protiv depresije važan. Najnovije procjene Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da je tokom prethodnih godina oko 322 miliona ljudi u svijetu živjelo sa depresijom.

depresijom. Procenjuje se da depresiju ima oko 5,2% odraslih i da je ovaj poremećaj iz nekog razloga češći među ženama nego među muškarcima. Depresija naravno može uticati na porodične i društvene odnose, rad, školovanje i sposobnost obavljanja svakodnevnih obaveza. Istovremeno, postoje djelotvorni oblici liječenja, među kojima su i psihološki tretmani, a kod umjerenih i težih oblika, prema procjeni zdravstvenog stručnjaka, mogu se i trebaju koristiti lijekovi. Prepoznavanje simptoma je prvi korak prema pomoći i to je jedna od poruka koji zaista danas nosi ovaj Evropski dan borbe protiv depresije. U stvari ta poruka je da o problemima mentalnog zdravlja treba govoriti bez ikakve stigmatizacije. Dugotrajne promjene raspoloženja te povlačenje iz aktivnosti, teškoće sa spavanjem, nedostatak energije ili osjećaj beznađa nisu simptomi koje treba ignorisati ukoliko traju, a značajno utiču na svakodnevni život. Za sami kraj, Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje osobama koje prepoznaju ove simptome da razgovaraju sa osobom od povjerenja i potraže pomoć zdravstvenog radnika. U onom najgorem slučaju, dakle u slučaju misli o samoubistvu ili neke neposredne opasnosti od samopovređivanja, potrebno je odmah kontaktirati hitnu medicinsku pomoć ili drugu dostupnu službu za krizne situacije.

I 8 minuta do 14 sati, ovaj je John Bon Jovi, dolazi nam kao otprilike neka mala najavica za drugi sat onoga što ćete moći slušati u emisiji U fokusu Radija Federacije, i to u prvom izdanju za mjesec oktobar 2026. U drugom satu, već sam najavio to na početku emisije, ćemo se malo više baviti federacijom, više od 9 miliona maraka za nove projekte vodosnabdjevanja u Tuzlanskom kantonu. Ekonomski fakultet u Mostaru obilježava 50 godina rada, više od 10 speleoloških objekata će biti zaštićeno na području Tomislavgrada. Osim toga, javljanje našeg dopisnika Senudina Safića i gostovanje pjevača Darka Jelisića, sve to iza 14 sati. Naravno, nemojte zaboraviti, tačno 14 sati su naše najnovije vijesti, i isto tako nemojte zaboraviti da će sutra sarajevske čevadžije se oprostiti od džeke, tako što će vam umjesto desetke servirati 11 ćevapa. Svi idemo sutra na ćevape. Stigao drugi Osić, dobar dan, dobrodošao. Ok, poštovani slušalci, dakle u 14 sati najnovije vijesti.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Umrla je Biljana Plavšić, presuđena ratna zločinka i nekadašnja predsjednica entiteta Republika Srpska. Predala se Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu 10. januara 2001. Godinu kasnije priznala je krivicu za progone na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi kao zločin protiv čovječnosti, a pretresno vijeće ju je 27. februara 2003. osudilo na 11 godina zatvora. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine imenovalo je Kenana Hodžića za novog predsjednika Opštinskog suda Sarajevo. Suada Salkić imenovana je za zamjenicu glavnog tužioca Tužilaštva Federacije BiH. Osim toga, imenovano je 13 sudija u kantonalne sudove u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Mostaru. Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko održao je konferenciju za medije uoči utakmice protiv Švedske, koja će za njega biti posljednji nastup u dresu Zmajeva. Govoreći o kraju reprezentativne karijere, Džeko je istakao da odlazi zadovoljan onim što je ostvario u dresu Bosne i Hercegovine.
2: Pa ne znam, nekako kako se približava sve sam onako emotivni, neki pritisak u grudima tu, ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu, pa eto, na taj način. I mislim, ono, reprezentacija sama po sebi je emocija, tako da bit će tih emocija i poslije mog igranja za reprezentaciju, to je sasvim sigurno, na neki drugi način, kao navijač.
0: Požar na nelegalnoj deponiji Šišeta kod Goražda, koji se proširio kasno sinoć, još uvijek nije ugašen, a situacija na terenu izaziva sve veću zabrinutost građana, posebno onih koji žive u neposrednoj blizini. Na terenu su sve nadležne službe, uključujući pripadnike profesionalne vatrogasne jedinice Goražde, koji ulažu napore da bi požar stavili pod kontrolu i spriječili njegovo širenje. Iz gradske uprave izražavaju sumnju da je požar podmetnut, ali su to ipak ostavili nadležnima da kroz istragu utvrde pravi razlog požara.

0: Rock'n'roll na talasima Federalnog radija 1. oktobra 2026. Redovni slušalci ove emisije znaju da mi ovde na neki način najviše puštamo muziku iz 70-ih, 80-ih, 90-ih do možda tamo negdje prve decenije ovog vijeka 2010. eventualno. U suštini najviše puštamo muziku 80-ih, a kada je u pitanju muzika 80-ih, mislim da najviše puštamo onu takozvanu sarajevsku pop-rock školu. E, danas u gostima imamo čovjeka koji je na svoj način obilježio dio te sarajevske pop-rock škole kasnih 80-ih, Darko Jelisić, nekadašnji pjevač grupe Major, današnji pjevač grupe Dare i Lil Devils, Dare i Mali Džavoli, ako se ne varam. Darko, želim ti prije svega dobar dan, onda ću nastaviti s ovim upoznavanjem.
1: Dobar dan, kako si? Nismo se vidjeli 100 godina.
0: 100 godina, Darko, ja se znamo sigurno nekih 40 skoro iz gimnazije, to će biti to jako, jako dugo, a ovim bendovima sa kraja 80-ih manje više smo obišli sve koncerte koji su postojali, ti si na većini, na dobroj većini tih koncerata i nastupao. Mm. Samo za početak da mi kažeš ovo, trenutno živiš u Njujorku, došao si u Sarajevo da predstaviš svoj novi projekat koji se zove Dare i Mali Džavoli, Mali Šeitan.
1: Mali Šeitan.
0: Jeste, zove se one stvari. Odakle ti sada ideja da se vratiš, da radiš nešto ovako, samim tim što si od prethodnih nekoliko godina radio sa grupom Major, u stvari objavili ste neke stare snimke, o tome ćemo još pričati. Dakle, odakle ovaj projekat za sami početak?
1: Pa, prošle godine grupa Major imali smo, u stvari, ja mislim, zadnje dvije ili tri godine smo za filmski festival nastupali stalno i onda smo čak i napravili ploču i te kobne prošle godine u augustu smo došli da odradimo, neću reći odradimo, to je ružno reći, da sviramo, pošto mi volimo svirati, da sviramo i promovišemo taj album. I kako nije bilo predgrupa, pošto valjda ne znam nešto, se odjedno sve se promijenilo, niko više ne sluša i ne svira rock muziku, onda smo kao Masa i ja, Masa gitarista i Mozak benda, odlučili kao hajde da napravimo ja i ti, kao on da napravi svoju predgrupu, ja ću napraviti svoju predgrupu. I kao da produžimo,
0: da bi koncert
1: produžio, da imamo nešto više da ponudimo osim starih i novih hitova. I onda sam rekao, ja imam nekih svojih starih pjesama onako iz zezancije, rekao hajde napravit ću ja sebi, rekao, rock grupu. I onda sam zvao Almira Orhana i Gogu, Gordan Gogo Halajkijević, koji je za tu priliku došao Maksuz iz daleke Europe. I kao šta ćemo, neke dvije, tri pjesme ćemo uraditi, iskopao sam ja neke svoje starije pjesme i imali smo, mislim, 3-4 dana da se pripremimo i umjesto te tri pjesme mi smo napravili ovako 11, jer ono tamo slatko bilo, mi smo ostali po 5-6 sati u studiju i vježbali i uradili smo 11 pjesama i koji smo i odsvirali.
0: I kao to, predgrupa samom
1: predgrupa. Mislim da je predgrupa duže svirala nego Major. Tad smo se, ja mislim, samo zvali Lil Devils, a Lil Devils zato što ja volim, obožavam i iznad toga grupu The Cult.
0: A i prijatelj sa nekima od njih, ako se ne varam, mislim, pa da si njegovak uspostavio to prijateljstvo.
1: Da, gdje god sviraju, ja idem, idem na turneju, pa tako, recimo, ako na vamo na istočnoj obali ima, ne znam, 5, 7, 8 koncerata, ja ću otići na sve, baš ono, putujem s njima. Ne baš s njima direktno, ali za njima.

0: E, upravo govorim, Darko, pravi radijski hitova vaša izvedba. Pjesma u originalu je Elvisa Kurtovića, je li tako?
1: Da.
0: Kako došlo do toga?
1: Da, ja ovu pjesmu slušam već dugi niz godina i stvarno mi je najljepša pjesma. Mako je to otpio, ovaj, ta pjesma mi uvijek, kad mi je, ne znam, teško, ne znam, uvijek naštijelim ovu pjesmu, naštijelim, slušam pjesmu i onda kad smo radili ovaj album, rekao, Almiru, ja kažem, rekao, jao što ima ova pjesma što je ovaj Elvis napisao, Elvis G. Kurtović, rekao, jao što je bilo dobro kad bi je mogli mi uraditi, pošto nažalost ta pjesma, kompletan album Elvisov nikad nije objavljen.
0: Da, to je.
1: Mada mislim, znam da je to slušao oko, ima milion pregleda, pogotovo ova pjesma. I kažemo, pa rekao, znam ja Elvisa, rekao, možda da ga pitam, znači, rekao, pitaj. I dozvolio nam je, to u stvari zadnja pjesma koju smo i snimili i to uradili smo odmah, 1, 2, 3, odmah smo nasnimili sve, ja mislim u 3 dana da je sve snimljeno.
0: Ubo se glasa, kad pričamo već o Elvisu, ja sam rekao da se malo sjetimo tog, te druge polovine 80-ih, dakle ne cijeli 80-ih, mi smo realno došli tu negdje 84-5, ko malo mlađi jeli, od ove generacije. Kako sa ove distance gledaš tu scenu u Sarajevu, za koju dan danas mnogi kažu da je predstavljala najbolje vrijeme rock'n'rolla u ovom gradu? Da.
1: Ta generacija ispred nas gdje je bio Elvis
0: Kurtović, kongres, svi oni
1: da. Mi smo u stvari, naša generacija, mi smo trebali da ih naslijedimo, međutim, nažalost, nismo i mislim da je tu sve istalo. Sad poslije ne znam šta se dešava, uglavnom letu štuke i skroz, dva benda koje jako volim i poštujem, da su oni jedini ostatak i po meni pravi taj sarajevski duh. Mislim, ima ostali bendova, ali mislim za njih...
0: Nose taj sarajevski... Oni su zaista nezavisni, ne možeš za njih reći da pripadaju nekom određenom... niti da su pop, niti da su neki pop rock, u zavisnosti od pjesme do pjesme. A kad već spominjemo, ja se sjećam tih kasnih 80-ih i sjećam se vječnog pitanja ko je bolji pjevač, Darko Jelisić ili Dima Šaran iz grupe Letu Štuke. Niste vi baš dvojica, ali uvijek između slušalaca na koncertima postojalo ono ko...
1: A stvar, bile su, u to vrijeme su bile tri grupe koje su trebale da da krenu dalje, to je bio Major, Letu Štuke i grupa Sara.
0: A da, grupa Sara, upravo si jeste.
1: Ja se sjećam, to je, mislim da u stvari Sara je bila najjači bend. Džihan mlađi je svirao s njima i oni su bili, ja mislim, svi su mi nešto svirali, a oni su baš svirali. I nažalost, njihov pjevač je poginuo 92. Ja mislim, jedan od prvih, snajper ga je pogodio u nogu i on je iskrvario. Evo ja mislim, da, danas se sjećam te pjesme, kako nešto. Pokušavam da noć pretvorim u dan, još mi fali djevojka bez sna, znam noći su tužne, otkad nema nje, baš pre neko veče, to mi kaže friend.
0: To je baš... mogućnost da se i to obradi, da ne bi
1: ne
0: pjesma
1: znam,
0: ostala
1: ne, nepoznata. Ne znam zašto, ali znam cijelu pjesmu.
0: Zato što je dobra pjesma. Jer
1: i ostala mi je, tako neke pjesme mi ostalo koje niko nije... Nažalost, oni nisu, ne znam ko je još tu ostao.
0: Major se raspao, Darko, različili ste se na sve strane svijeta, u stvari ti si odšao malo prije iz Majora, ako se ne varam, grupa Rusija se zvala, sa kojim si pokušao jednu komercijalnu karijeru da napraviš.
1: Nije to, ne znaju ljudi, sve povijesno govore. Major, grupa Major, mi smo trebali snimati ploču 87. Dobili smo ugovor za diskot, jer je bio fantastičan demo snima koji smo napravili, i pred samo snimanje se desilo to da je Miro, bubnjar Majora, stalno govorio Masi, da izbacimo pjevača, izbacimo klavijaturistu, da nas bude trojica, više ćemo zaraditi para. I kad je došao taj ugovor, onda Masa je jedno večer, to je nedjelja bila, mi smo bili gore u CDA, ja mislim da sam čak nešto smo aj Boris svirali, Boris Sofranč, basista Majora, neki session, nešto smo svirali, i dolazi i Masa, to je ponedjeljak, ujutro ide da se potpiše ugovori, dnevnice, tantijemi, šta već, kaže on, Dare kaže, nemoj se ljuti, ali eto, ja bi da pjevam ovu ploču, to su moje pjesme. Ja sad ne znam kako on to govori, da li da se ubijem odmah...
0: Ili da njega ubiješ.
1: Nije, ja sam, nego ja sam totalno po tom rekao, da li da se ubijem sada ili sutra, bolje nego, a znaš kako je Raja ovdje zajebana vazda bila, to mislim da me, da bi se
0: ne mogu sam.
1: I to već je se desi da dođu neki stariji momci i kao, mi smo tebe vidjeli, nama treba pjevač, odmah snimamo ploču, mi smo grupa Rusija, idemo, imamo potpisan ugovor za Suzi.
0: Jugotno, za Suzi, da, osjećam se.
1: Ja ako gledam, rekao, okej, okay, i uzmu oni mene tamo u BB, u diskoteku, litra viskija, potpiši ovdje. Ja sam u tih 10 minuta od samoubijanja došao do
0: pop zvijezde, faktički.
1: Zvijezde. Mislim, mene tad nije ni interesovalo šta se snima. Mogu su reći, ajmo snimati narodnjake, ajmo svirat, snimit beton. Bitno je da se nešto radilo.
0: Ali to... bilo je šta ta, Darko, Major je tada, svi su predviđali blistavu karijeru, stvarno, ono, ja ne znam nikoga ko nije vjerovao da će Major sa tvojim masnim, sa tim masnim potezom, čini mi se da je mnogo toga propalo, naravno, ti si snimao posle toga sa Majorom, o tome ćemo malo pričati, međutim, reci mi, jel te iznenadio uspjeh Štuka nakon rata, njima je trebalo još 10 godina nakon rata da objave prvo.
1: To u stvari, da, ali to više nije taj, te stare, mislim, ostalo je neke su pjesme ostale, nije Nedim, gitarista nije svirao, ostali su samo u stvari Šarene i ovaj bubnjak, ovoga, kako se zove, Džani, mm-hmm. i koji ostali su bili, ali...
0: Alan Numerović.
1: Alan je nije, tu prvu ploču je svirao Čera.
0: A, da, sa prvu ploču je Čera, iz Polo Gorkstra svirao, da, upravo.
1: Da, Omerović je tih godina, on je bio u Americi. Amerović, Alan, on je profesor na fakultetu bio tamo.
0: Boga mi je profesor i ovdje što se produkcije tiče, ovdje mene, zana kako čovjek
1: to radi. Amerović je mene tih godina, on je mene učio kako, prvo Tools,
0: nisam
1: znao, i ono nešto sam snimao, on, neke magnetofone, ono, uzmano kanalce, kaže frajeru, kaže to ti je prošlo, i on je mene...
0: Ova produkcija, zadnji album sa Štukama je vrhunska.
1: Da, on sad
0: to radi to. Da, znam da on radi, to je Radiohead, to nemam riječ. Zaista je Darko, znaš šta? Ja sam mislio 10 minuta, malo smo razvukli. Ja se nadam da ćemo imati priliku da ti meni opet dođeš, da sami kraj ću te pitati da li postoji još namjera da nastaviš raditi sa Masom. Jer ja mislim da kod njega još uvijek ima jako puno materijala koji bi najbolje ti otpjevao.
1: Ma ja i Masa, mi se čujemo skoro svaki dan. Nismo, to je što je Major stao, u stvari nije Major ništa stao, mi smo snimili tu ploču, onda se neka promocija bila sad, da kažem, recimo da Masa ima nekih problema sa selitbom, hoće li prodat stan tamo vamo, ali bi on uvijek
0: za svijet.
1: Uvijek, u stvari na sljedećoj ploči Dareta i Malih Đavola, mi ćemo imati nekoliko njegovih pjesama.
0: Tim bolje.
1: Da.
0: Super. Kad planirate to snimati?
1: Odmah, mi imamo već čim napravimo malu turneju, malo ćemo da odmorimo, trebamo snimiti par video zapisa i odmah
0: sljedeća ploča uhvata ona Merovića da vam radi produkciju. Nema boljeg u državi.
1: Vidjet ćemo.
0: Darko, hvala ti najljepše. Stvarno mi je žao, ali majke mi ističe nam
1: sam
0: vrijeme.
1: Sam ja vazio dosta.
0: I ja bi nastavio ovo sigurno 10 minuta još. Još jedno hvala. Poštovani slušalci, mi idemo dalje sa emisijom U fokus ovih, pa evo koliko je bilo zadnjih 15 minuta, smo pričali o rock'n'rollu, starom dobrom rock'n'rollu sa ovih prostora, rekao bi iz ove naše mahale, ili tako Darko? Idemo sada svirati sa grupom Major, upravo da čujete kako je prije par godina zvučao Major, a pjesma je, ja mislim, iz 1989, ako se ne varam, BB, jel?
1: Originalno, da, verzijem.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Prođi pokraj

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio. Soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

14:42, dakle bila je to trostruka doza sarajevske pop-rock scene sa kraja 80-ih godina, najprije Major, zatim Letu Štuke, onda Mladen Vojčić, Tifa, nego na kraju ove priče i razgovora sa mojim starim drugom Darkom Jelisićem ne stigoh da najavim njihovu sutrašnju promociju ovog albuma kojeg su snimili pod nazivom One stvari. Promocija će se održati u sarajevskom klubu AG sa početkom nakon završetka fudbalske utakmice između Švedske i Bosne i Hercegovine. Dakle, utakmicu možete pogledati u klubu AG, a nakon toga prisustvovati ovom koncertu. Grupa Dare i Mali Šeitan ili Mali Džavol ili Little Devils, kako god hoćete. A kada već govorimo o utakmici sutra, već sam najavio da na zaista spektakularan način na koji će se udruženje sarajevskih Čevabđija oprostiti od Edina Dž.

0: Eke i zahvaliti mu za sve što je uradio u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Evo što kažem, na dan njegovog oproštaja od reprezentativnog dresa, članice udruženja Sarajevskih ćevabđija umjesto uobičajene desetke služit će 11-ku simbolično odajući počast kapitenu koji je godinama predvodio našu reprezentaciju. Pa to je zaista sjajno. Oni su također poručili da će ova 11-ka u pola sumuna biti njihov mali znak zahvalnosti za sve godine koje nam jedin poklonio, za svaki gol koji nas je dizao na noge i za svaki trenutak zbog kojeg smo bili ponosni što je baš on nosio dres Bosne i Hercegovine. Ja ću samo još jednom podsjetiti, utakmica BiH i Švedske, utakmica između Bosne i Hercegovine i Švedske igra sutra u Zenici i ova utakmica će ujedno biti oproštaj našeg kapitena. I tako, pošto nam se malo brže nego što sam očekivao, bliži kraj današnjeg izdanja emisije U fokusu, imamo još dovoljno vremena da se pozabavimo nekim vijestima iz federacije. Dobili smo prilog našeg kolege Sanudina Safića u kojem se kaže da u Sanskom mostu se održala akcija dobrovoljnog davanja krvi. Ovog puta humanisti su pokazali da dolaze iz udruženja Sloga, iz odjela transfuziologije opće bolnice Sanski most, naglašavaju značaj akcija obnavljanja zaliha najdragocijenije tečnosti. Više o prilogu kolege Sanudina Savića.
1: Kada je riječ o akcijama dobrovoljnog darivanja krvi u Sanskom mostu, treba istaći da su policijski djelatnici ove općine redovni u akcijama koje doprinose stvaranju značajnijih zaliha najdragocijenije tečnosti. Akcije na odjelu transfuziologije Sanske opće bolnice redovno organizuje i općinska organizacija Crvenog križa. Najhumanije akcije u Sanskom mostu organizuje i udruženje za promociju univerzalnih vrijednosti Sloga iz Sanskog mosta, koji su na odjelu transfuziologije opće bolnice još jednom organizovali akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Predsjednik pomenutog udruženja Adnan Lišančić ističe da su ovo aktivnosti koje se redovno provode svaka tri mjeseca i da se na taj način potvrđuje humanost i društvena odgovornost članova udruženja. Pored planiranih akcija, članovi Sloge uvijek su spremni da se odazovu i u hitnim situacijama kada se ukaže potreba za krvlju.
2: To je naša redovna aktivnost. Istekla otprilike tri mjeseca od zadnjih davanja i evo mi smo se okupili ponovo da izvršimo tu akciju. Mi nastavimo i mi ćemo nastaviti i dalje ovo, da radimo jedan spašen život i ko da spasi cijeli svijet. Tako da mi nećemo odustati od toga, sam naš statut daje nama za pravo da se bavimo takvim aktivnostima.
1: Iz udruženja za promociju univerzalnih vrijednosti Sloga i Sanskog mosta naglašavaju da će slične aktivnosti nastaviti i u narednom periodu, jer je cilj da se kroz kontinuirano djelovanje podstakne što veći broj građana da se uključe u dobrovoljno darivanje krvi. Za Federalni radio i Sanskog mosta, Senudin Safić.

Elton John u 10 minuta do 15 sati, gotovo na samom kraju današnjeg izdanja emisije u Fokusu. Dovoljno vremena da one vijesti koje sam spomenuo samo malo proširim. Jedna od njih kaže da bez obzira na probleme koje je sa vodosnabdjevanjem je u proteklim mjesecima imao Tuzlanski kanton, kažu da su od danas projekti vodosnabdjevanja u ovom kantonu dobili novih više od 9 miliona konvertibilnih maraka, i to nakon što su potpisani ugovori za Kalesiju, Sapnu, Gračanicu, Lukavac i Srebrenik. Ukupna vrijednost do sada ugovorenih sredstava kroz program Voda za sve time je dostigla 36,7 miliona konvertibilnih maraka, a za ovaj program je planirano ukupno 40 miliona kreditnih sredstava koji će biti namijenjeni za izgradnju i unapređenje vodne infrastrukture u lokalnim zajednicama. Od ostalih vijesti iz federacije još samo da spomenemo da se u Mostaru dešava jedna zaista značajna manifestacija. Naime, Ekonomski fakultet obilježava čak 50 godina rada. Manifestacija Dani ekonomskog fakulteta će se održati od 5. do 9. oktobra ove godine, povodom dakle 50 godina postojanja ove visokoškolske ustanove. Svečano otvaranje ove manifestacije planirano je u ponedjeljak 5. oktobra u 11 sati izložbom Znanje kao kapital i predstavljanjem razvoja fakulteta te izdavačke djelatnosti. U utorak 6.10. ovaj dan će biti posvećen studentima kroz dan studenata Ekonomskog fakulteta, u toku kojeg je planirana posjeta partnera te predstavljanje prednosti i perspektiva ove visokoškolske ustanove. Svečana sjednica naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta je planirana za 7. oktobar u 11 sati i ovu sjednicu će obilježiti dodjela zahvalnica. Manifestacija će se nastaviti dvodnevnom 6. međunarodnom konferencijom Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, koja će se održati u četvrtak i petak 8. i 9. 10. u 12 sati, nakon koja će ova manifestacija biti svečano zatvorena. Evo pa da ja zatvorim svečano i ovo današnje izdanje i rekao bih ovo sedmično druženje sa vama, i mene i Alme. Dakle, bili smo tandem ova 4 dana, a zatvorit ću ga tako što ću spomenuti da je danas Međunarodni dan starijih osoba, dan koji se obilježava svakog 1. oktobra sa ciljem podizanja svijesti o potrebama starijih ljudi, njihovom položaju u društvu i važnosti aktivnog i zdravog starenja. Od obići roditelje upravo danas. Hvala vam lijepo što ste bili sa nama cijelo ove sedmice. Sutra sa vama tačno u 13 sati kolega Mimo Šahin Pešć. Ja vas čekam ponovo na ovom istom mjestu u ponedjeljak u isto vrijeme. Doviđenje i prijatno. A Elma također, Elma i ja vas čekamo na ovom istom mjestu. Prijatno.

marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

Raspada bivše Jugoslavije, napustila je univerzitetsku karijeru i ušla u politiku. Na izborima 1990. godine izabrana je za člana kolektivnog predsjedništva BiH, dok je istovremeno bila i predsjednica Vijeća za zaštitu ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Uoči izbijanja rata u Bosni i Hercegovini,

0: među kojima su bili osuđeni ratni zločinci Radovan Karadžić i Momčilo Krajišnik. Njena daljnja karijera poznata je iz haških spisa, a njen život završio se danas uz titulu presuđene ratne zločinke. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
1: Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić objavio je dokumente za koje tvrdi da pokazuju da je okružno javno tužilaštvo u Bijeljini od policije zatražilo da izvrši pretres prostorija Memorijalnog centra i izuzme određenu dokumentaciju. Suljagić je objavljivanje dokumenata povezao sa ranijim tvrdnjama o mogućem ulasku policije u prostorije centra i poručio da oni potvrđuju da je akcija ranije pripremljena. Sada vidimo i ko laže o upadu u centar, naveo je Suljagić. MUP RS-a ranije negirao navode Emira Suljagića, koji je u objavi naveo i ime tužiteljice u ovom predmetu, a riječ je o Danici Stjepanović. Organizacija Djeca Srebrenice, koju su osnovali članovi bosansko-hercegovačke dijaspore u Australiji, uputila je otvoreno pismo članovima parlamenta Australije, ministrima i senatorima, australskim diplomatskim predstavnicima i međunarodnim organizacijama za ljudska prava, pozivajući ih da reagiraju zbog pritiska na Memorijalni centar Srebrenica i direktora Emira Suljagića. Smatraju da se aktualna dešavanja ne mogu posmatrati izolovano, posebno u vrijeme političkih i sigurnosnih tenzija pred opšte izbore u BiH zakazane za 4. oktobar. U otvorenom pismu upozoravaju da institucije koje dokumentuju zločine, čuvaju dokaze i svjedočenja žrtava, moraju imati institucionalnu zaštitu. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine na dvodnevnom zasjedanju u Sarajevu donijelo je odluke o imenovanju više nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini. Za sudije suda Bosne i Hercegovine imenovani su Nebojša Joksimović, Mirela Vojnović, Nermina Kulenović i Aldina Bijuk. Novi predsjednik općinskog suda u Sarajevu je Kenan Hođić.
2: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine imenovalo je Suadu Salkić zamjenicom glavnog tužioca federalnog tužilaštva, dok su Adis Husić i Alen Šavić imenovani zamjenicima glavnog tužioca kantonalnog tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona.
3: Za sudije kantonalnog suda u Sarajevu imenovani su Ivana Kulić, Mirela Hajder, Svjetlana Granzov, Predrag Skoko, Mahir Romanović i Dragan Mirjanić. Samil Ramić imenovan je za sudiju kantonalnog suda u Zenici, dok su Alvira Selimović Halilčević, Ljiljana Stevanović i Azra Bojić imenovane za sudije kantonalnog suda u Tuzli. Marija Šimić i Aida Hidović imenovane su za sudije kantonalnog suda u Mostaru. Kenan Hođić imenovan je na poziciju predsjednika opštinskog suda u Sarajevu.
2: Visoko sudsko i tužilačko vijeće saopštilo je da je pri imenovanju uzelo u obzir stručna znanja, radno iskustvo i rezultate kandidata, njihove stručne sposobnosti, profesionalnu nepristrasnost i ugled, te sposobnost savjesnog, odgovornog i nepristrasnog obavljanja funkcije. Dan ranije u svrhu smanjenja višegodišnjih zaostataka u rješavanju parničnih predmeta u kantonalnom sudu u Sarajevu, VSTV je predložio da se predmeti upute drugim kantonalnim sudovima, naveo je Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a.
4: Sarajevski sud već, rekao bih, decenijama ima taj problem rješavanja prije svega GŽ, odnosno parničnih predmeta po žalbi, gdje građani često čekaju 5, 6, 7 godina na rješavanje tih predmeta od strane toga suda. To je uslovljeno samom organizacijom pravosuđa, jer taj sud je kao sud u glavnom gradu Bosne i Hercegovine jako zatrpan hiljadama predmeta.
2: U okviru dvodnevnog zasjedanja predstavljeni su podaci o radu sudova i tužilaštava za prvih 6 mjeseci ove godine. Broj neriješenih predmeta u sudovima smanjen je za 0,4% u odnosu na isti period prošle godine. U tužilaštvima je blago porastao broj neriješenih prijava za 3%, ali je povećan priliv predmeta kao i broj podignutih optužnica. Za Federalni radio, Leila Hođić.
1: Više od 11 miliona maraka do sada su politički subjekti potrošili na predizbornu kampanju. To su podaci monitoringa Transparency Internationala BiH. Ostalo su još samo 2 dana kampanje. Pored potrošenih miliona za bilborde i skupove, upozorili su i na masovnu zloupotrebu javnih resursa, budžetskog novca i medijskog prostora u korist aktualnim zvaničnika.
5: Političke stranke u Bosni i Hercegovini ne štede na promociji. Prema preliminarnim podacima Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, na bilborde, medijsko oglašavanje i predizborne skupove do sada je potrošeno čak 11,1 milijun konvertibilnih maraka. Aleksa Vučen, istraživač i saradnik za digitalni sadržaj Transparency Internationala.
6: A naš monitoring u posljednjih nekoliko godina

0: 3-1. Utakmica trećeg kola B4 grupe Lige evropskih nogometnih nacija Bosna i Hercegovina Švedska zakazana je za sutra na stadionu Bilino polje u Zenici, počinje u 20 sati i 45 minuta. Za Federalni radio Jadranko Fejzić.
1: Udruženje sarajevskih ćevapdžija odlučilo je na poseban način obilježiti oproštaj Edina Džeke od reprezentativnog dresa Bosne i Hercegovine, te će sutra na dan utakmice protiv Švedske u ćevapdženicama služiti 11 umjesto 10. Na dan oproštaja 2. oktobra sarajevske ćevapdžije žele reći jedno veliko hvala Edine.
2: Putevi.
3: Pojačani promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju alternativnim pravcem. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdohum i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Požar na nelegalnoj deponiji Šišeta kod Goražda, koji se proširio kasno sinoć, još uvijek nije ugašen, a situacija na terenu izaziva sve veću zabrinutost građana, posebno onih koji žive u neposrednoj blizini. Na terenu su sve nadležne službe, uključujući pripadnike profesionalne vatrogasne jedinice Goražde, koji ulažu napore da bi požar stavili pod kontrolu i spriječili njegovo širenje. Iz gradske uprave izražavaju sumnju da je požar podmetnut, ali su to ipak ostavili nadležnima da kroz istragu utvrde pravi razlog požara. Požar na području Čvrsnice i dalje je aktivan, a na njegovom gašenju dan ranije uz vatrogasce angažovane su i zračne snage oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na terenu su zaostali panjevi koji se odronjavanjem šire na neopožarenu površinu. Požar se širi i podzemnim žilama, zbog čega su vatrogasci i dalje angažovani na gašenju.
2: Vrijeme.
1: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, urednik Sanjin Bećiragić.
4: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Marketing Federalnog radija. 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
1: Marketing Federalnog radija. Federalni radio. Opći izbori 2026. Izborna debata.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, ja sam Darijan Babić. Dobrodošli u dijalošku emisiju Federalnog radija za političke subjekte koji sudjeluju na općim izborima 4. listopada. U današnjem izdanju fokusiramo se na zakonodavnu vlast na federalnoj razini i ključne procese koji kroje svakodnevnicu svih nas. U debatu su pozvani predstavnici političkih stranaka SNSD-a, Pomak, Pokret za modernu i aktivnu Ukrajinu, Crvene linije, Hrvatska nezavisna lista, koji se nisu odazvali na naše pozive, ali zato je sa nama Mersiha Babić, jedna od nositeljica liste BH Zeleni, Novo vrijeme, Tuzlanska alternativa za parlament federacije. Dobar dan i hvala vam lijepa što ste došli.
3: Dobar dan, hvala na pozivu.
2: Hvala vama. A dakle, gospođo Babić, s obzirom na to da ste se samo vi odazvali pozivu, pred nama je pola sata da predstavite što biste to vi uradili ukoliko postanete federalna zastupnica nakon 4. listopada. Ipak, gospođo Babić, po pravilima imate na početku minut i pol da se predstavite, pa onda prelazimo na tematske cjeline. Za odgovore na pitanja imate po 3 minute. Izvolite, dakle, minut i pol za vaše predstavljanje.
3: Hvala vam puno. Dragi sugrađani, dragi naši iz Bosne i Hercegovine, ne znate me kao političarku. Nikad nisam bila dio nijedne političke priče. Dolazim iz realnog sektora, iz projekata, rezultata. Karijeru sam gradila kroz novinarstvo, odnose s javnošću, marketing, održivi razvoj, obnovljive izvore energije. Radila sam sa institucijama, sa privredom, međunarodnim organizacijama na konkretnim projektima. Znam da naša zemlja ima znanje, znam da ima ljude, potencijal. Neću tvrditi da znam sve. Ono što znam, reći ću jasno, a ono što ne znam, pitaću struku i odluke donositi na osnovu činjenica. Moji prioriteti su jasni. Zdravstvo koje je dostupno građanima, privreda koja stvara kvalitetna radna mjesta i zelena tranzicija koja donosi konkretnu korist ljudima. To znači čistiji zrak, zdravi okoliš, strožije sankcije za one koji zagađuju, ali i sistemski razvoj obnovljivih izvora energije, ali kroz jasna pravila, kroz brže, drugačije procedure, razvoj energetskih zajednica koje će našim građanima omogućiti da proizvode vlastitu energiju i smanje troškove. Ono za što ću se posebno zalagati jeste dostupna vantjelesna oplodnja i ovo mi je zaista jako bitno, prije svega kao ženi. Besplatne pokušaje za žene do 45. godine.
2: To ćemo svakako tijekom emisije i naših tematskih cjelina. Dakle, gospođo Babić, kao što ste rekli, dolazite iz realnog sektora, što je u ovom političkom spektru rijetko, jeli? A naša prva tema je ekonomija, porezna politika i prirodno standard, jeli, građana. A kako vi i vaša stranka, ukoliko budete dio vlasti, planirate provesti dugo očekivano smanjenje doprinosa na plaće, kako bi se povećale neto plaće i rasteretili poslodavci?
3: Hvala na pitanju. Prije svega, iskustvo

0: nije unificiran, niti na nivou federacije, niti na nivou tih kantona. Zatim, što imamo problem? Ako želimo, recimo, neki strani investitor da ulaže u Bosnu i Hercegovinu, kada vidi našu ogromnu birokratiju, administraciju, on se jednostavno povlači. I energetska tranzicija mora pratiti, ali malo prije smo pričali o zakonima, o reformama, ali ako je nešto doneseno, usvojeno, hajde samo toga da se držimo. To je dakle ovaj bit. Drugo, mi ne možemo preko noći, zaista ne možemo preko noći zatvoriti rudnike, termoelektrane, i to je kao ta poznata stručni termin, pravedna tranzicija. Gdje će ti ljudi? Gdje će ti radnici? Da. Moraju se obučiti za neke druge stvari. Moraju dobiti nove vještine, digitalne, zelene, green skills-e. Moramo ih dakle pripremiti, ali uz neki jasan plan šta se zatvara, kad se zatvara, kad se gradi koja zamjena, i najvažnije šta se dešava, kao što rekoh, sa radnicima. I treće, ti dakle rudnici kada se zatvore, šta će se desiti sa njima, koja će biti prenamjena. Da li će se tu napraviti neki, ne znam, solarni park ili će možda neki vjetropark. Uglavnom, moramo imati neki jasan, koncizan plan.
1: Jasan, koncizan plan. Socijalna politika, zdravstvo i mirovinski sustav oblasti su koje izravno utječu na najranjivije kategorije stanovništva. Je li održiv trenutačni sustav mirovina i kako osigurati redovito i značajnije usklađivanje mirovina?
0: Pa, možemo ga učiniti održljivijim, tako ćemo reći. Usklađivanje penzija mora biti predvidljivo, mora biti vezano za rast troškova života i plata, uz posebnu zaštitu penzionera sa najnižim primanjima, a o njima vrlo ko rijetko i razmišlja kako i na koji način oni od minimalnih penzija uspijevaju priuštiti sebi lijekove, platiti grijanje, jesti. Razumijete me, živjeti.
1: Naravno.
0: Dakle, ako želimo da učinimo penzijski sistem održivim, mi moramo djelovati na prirodnu, odnosno prihodnu stranu sistema, a ne svake godine govoriti o tom povećanju penzije. Moramo suzbiti sivu ekonomiju. Radnik koji radi mora biti prijavljen na stvarnu platu, jer svaki neprijavljeni rad, svaki dio plaće koji se isplaćuje mimo sistema, znači manje novca za penzioni fond. Zatim, povećanje zaposlenosti i samozapošljavanja. Niko ne govori o tome, o samozapošljavanju. Ljudi, kada više rade, oni dakle i uplaćuju doprinose. Treba pojednostaviti ulazak u posao, pogotovo za mlade poduzetnike, i smanjiti administrativne prepreke za to legalno zapošljavanje. Kao što rekoh, posebna zaštita najnižih penzija, redovno usklađivanje mora ostati, ali čovjek koji prima najnižu penziju ne smije biti ostavljen da se sam snalazi. Odnosno, mora imati neku dodatnu zaštitu kada rad troškova života ugrozi njegovu penziju. I moramo napraviti neki plan sa jasnim rokovima, konstantno to spominjem jer nam to nekako, hajmo reći, najviše šteka sa mjerni pokazatelji. Znači, praviti se, ne znam, svakih 4 mjeseca, 6 mjeseci, nebitno, kako god, kome, kako bude, naravno, odgovaralo, vidjeti se šta se uradilo i kakve to efekte je ostavilo.
1: Da. A kako, gospođo Babić, riješiti problem nejednake kvalitete zdravstvene zaštite među kantonima, kako zaustaviti odlazak liječnika i medicinskog osoblja iz Bosne i Hercegovine? Vidimo stalne prosvjede, stalne zahtjeve za povećanje plaća, bolje uvjete rada.
0: Mi ne možemo reći građaninu Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine, da je zdravstvena zaštita njegova stvar. Samo zato što on živi, recimo, u Tuzlanskom kantonu, a trebao bi na neki način da se liječi u Sarajevskom kantonu. Federacija mora garantovati minimum zdravstvene zaštite koji je isti za svakog građanina Federacije Bosne i Hercegovine. I mi isto kao da živimo u različitim državama, a u stvari to su samo administrativne male podjele unutar naše zemlje, koje bi u suštini trebala biti nepostojeće. I to je naš problem, evo koliko, 30 godina. Utvrdili bismo standardne usluge. Koliko se čeka na određeni pregled? Koje specijalističke usluge svaki kanton mora obezbijediti?

0: šta se dešava kada to ne može? Ako jedan kanton nema nekog doktora, nekog specijalistu, ne posjeduje neku opremu, pacijent u tom slučaju mora imati mogućnost da uslugu bez ikakvog pogovora, diskriminacije dobije u drugom kantonu bez tog administrativnog lutanja. Zatim, nije isto finansirati zdravstveni sistem kantona sa mlađom populacijom i kantona u kojem imate mnogo starijih i hroničnih pacijenata. Kriteriji finansiranja moraju uzeti u obzir broj stanovnika, zatim starosnu strukturu, oboljevanje i stvarno korištenje zdravstvenih usluga. Nama zapravo trebaju podaci, nama trebaju informacije, nama treba registar da bismo mi znali gdje, šta, kako, gdje su ti problemi. I jedinstven digitalni pregled usluga, ali bit je u tom jedinstven za cijelu Federaciju Bosne i Hercegovine i da ima neku vrstu jasnog pravila. Dakle, pacijent mora znati gdje može najbrže dobiti uslugu koja mu je u tom trenutku najpotrebnija. Ako je čekanje u njegovom kantonu 6 mjeseci, zašto se on ne bi liječio u nekom drugom kantonu bez ikakvih problema, ako već tamo nema liste čekanja?
1: Da.
0: Odlaska medicinskog osoblja, mi ne možemo zaista doktore zadržati tim nekim moralnim apelima i reći im ostanite ovdje, zajedno ćemo pokušati napraviti bolji svijet. Da, mi moramo zajedno pokušati. Međutim, ako želimo da ljekar ili medicinska sestra ostanu, ne samo oni, nego bilo koja vrsta radnika, mi moramo dati im pristojnu plaću, platiti specijalizaciju, mentorstvo, omogućiti im da žive od svog rada, a ne da preživljavaju od prvog do prvog.
1: I prirodno da imaju uvjete da poslovima.
0: Upravo tako. Dostojanstven život i dostojanstven rad.
1: Da. Umjetna oplodnja također je jedna od tema koja i nije baš aktualizirana u našem društvu.
0: Nije i čini mi se da sam jedina imam neki podatak, 7000 otprilike kandidata na ovim izborima ima, na svim nivoima kad se sve zbere. Ja sam, čini mi se, jedina koja je potegla tu temu. Zašto? Iskreno nije mi lako pričati o ovome. Imam jako puno osoba u svojoj okolini koji se bore se da dobiju dijete. Bore se jako dugo godina i ta borba je poprilično iscrpljujuća. Mi imamo zakonski okvir. Zakonski okvir kaže sljedeće. Jedan besplatan pokušaj u akreditovanoj medicinskoj ustanovi Federacije Bosne i Hercegovine. Javni sistem, samo da se zna, nije razvijen. Znači, žena koja, odnosno parovi koji se bore za dijete, ne mogu tu uslugu dobiti, recimo, na kliničkom centru, nego moraju ići u privatne klinike. I to se sufinansira i tako dalje i tako dalje, a niko recimo tim parovima ili kasnije dobiju tu informaciju ne kaže da oni moraju imati 2-3 hiljade maraka prije nego uđu u taj proces. Drugi proces se sufinansira 50%, treći proces se sufinansira 50% i to je to, to je ta podrška. Starosna granica je do 42. godine. I ima jako puno manjka taj zakonski okvir, zato što nije slušao pacijente, nije slušao zapravo šta njima treba i to je ono naš problem konstantan u Federaciji Bosne i Hercegovine. Mi donosimo odluke ad hoc, ne razmišljamo šta će biti za 10, 20, 30 godina, možda konsultujemo nekog stručnjaka, ali jedna odluka, većina odluka zapravo, nije održiva. I ako evo ne znamo šta uraditi, kako uraditi, hajmo kopirati dobre prakse zemalja iz regiona. Kopirati, razgovarati evo, sa pacijentima, svi sjesti za jedan
1: stol
0: i naći najbolje, tako je, i naći najbolje moguće rješenje. Prema informacijama i prema našim istraživanjima, to je zapravo sljedeće. Potpuno finansiranje postupaka vantjelesne oplodnje za žene do 45. godine bez ograničavanja broja medicinskih opravdanih pokušaja, slobodan izbor akreditovane klinike u Federaciji Bosne i Hercegovine i poticaj, razvoj, dakle, da to imamo u našem javnom zdravstvu. Jednaka prava za sve žene i parove bez obzira na kanton u kojem žive, jednostavniju, bržu administraciju i punu zaštitu zaposlenja tokom liječenja. Jer mi se jako puno žena javilo koje su morale

0: u nekom trenutku da napuste posao, odnosno da izaberu da li će ići u proces vantjelesne oplodnje ili će morati dati otkaz.
1: Da, a sve vrijeme i toliko emisija smo sam uradio jer na temu bijele kuge i tako dalje, a upravo te zakonske procedure i regule onemogućavaju u stvari. A sada ste vi pobrojali kako to na najjednostavnije.
0: I ako mogu samo jednu rečenicu, pune su nam priče, samo pričamo o praznim klupama, pričamo o tome da nam treba djece, pričamo da nam mladi odlaze. Ovo je dio pronatalitetne politike. Mi jednostavno, znači, u društvu svaki pet ili šesti par, prema posljednjim tim nekim statističkim podacima, bori se za potomstvo. To nije zaista mala cifra.
1: Ukoliko budete zastupnica, hoćete li se boriti da se uvedu ujednačeni dječji doplaci i porodiljne naknade na razini cijele federacije bez obzira na ekonomsku moć pojedinog kantona?
0: Apsolutno. Apsolutno. Svako dijete i svaka majka u Federaciji Bosne i Hercegovine mora imati garantovan minimum podrške. Bez obzira, upravo kako ste rekli, na finansijsku moć kantona. Kantoni mogu pružiti neku vrstu dodatnih prava, ali osnovni nivo dječijeg doplatka i porodiljskih naknada treba zaista biti ujednačen na nivou cijele Federacije Bosne i Hercegovine. I ne mogu da vjerujem da mi u 26. godini o tome pričamo, a da živimo u istoj zemlji.
1: A koje konkretne poticaje nudite za mlade bračne parove za rješavanje stambenog pitanja i pokretanje eventualnog biznisa?
0: I ta taj
1: sve, dakle, evo, ta oblast, sladna pitanja.
0: Ne, naravno. I ta oblast se ne treba rješavati u kabinetima, već na terenu. Treba se zaista razgovarati prije svega s onima kojima se tiče, a to su, dakle, naši mladi, odnosno osobe do 35. godine. Okupiti ekonomiste, bankare, urbaniste, pravnike, ljude koji rade sa mladima, naše mlade, i zajedno napraviti model koji je održiv, koji se može finansirati i koji će biti funkcionalan, a ne samo slovo na papiru. Politika treba postaviti cilj, obezbijediti novac, novca ima, a struka treba pomoći da napravimo mehanizam koji će taj cilj pretvoriti u rezultat. Cijene kvadrata su zaista visoke i to je opće poznat fakt. Kamatne stope su visoke. Veliki broj mladih radi na ugovorima na određeno. O njima niko ne razmišlja. Imate apsurd. Čovjek ima posao. Redovna primanja. Ugovor mu se godinama produžava. A banka kaže vi niste kreditno sposobni jer nemate ugovor na neodređeno. To je zaista veliki problem i takvih parova, takvih mladih imate jako puno u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tako da se mjera bilo koja, pa čak ni ova, ne donosi na pamet. Okupi se struka, prvi šest mjeseci se napravi, dakle, model za prvi stan koji odgovara stvarnom stanju na tržištu, a država treba da pomogne kroz subvencioniranje dijela kamate, neki garancijski fond za mlade koji imaju redovna primanja, ali imaju ugovor na određeno, kao i kroz gradnju stanova za dugoročni najam na javnom zemljištu.
1: A malo prije ste, gospođo Babić, konstatirali demografija, odlazak mladih. Mm-hmm. Kako onda uskladiti obrazovni sustav s realnim potrebama gospodarstva? Jer politika u Federaciji Bosne i Hercegovine jednostavno, dakle, nije usklađena sa potrebama tržišta.
0: Zato što obrazovni sistem ne sluša realni sektor, ne sluša zapravo privredu, šta to njoj treba, nego se drži onog nekog poznatog, ustaljenog obrazovnog sistema koji je napravljen prije koliko godina. Mi ne možemo čekati da učenik završi školu ili student da završi fakultet, pa tek onda da shvati da njegovo znanje koje je stekao, odnosno sticao godinama, nije dovoljno dobro za tržište koje se traži. Evo, pričali smo o solarnim elektranama, pričali smo o vjetroparkovima, dolaze i nove tehnologije, hidrogen, energetska efikasnost, baterijski sistemi, sve te zelene tehnologije. Ko će to raditi? Ko će to projektovati? Kako ćemo im proizvesti taj sistem? Mi moramo, i ono čemu, recimo, pogotovo inženjeri, recimo, radim jako puno sa njima, čemu, šta oni rade,

0: te oni imaju uvijek to neko neformalno obrazovanje. I nekad je ono jače i kvalitetnije nego onog obrazovanja koje su stekli na fakultetu, odnosno u srednjim školama.
1: Da. A to se tiče odmah funkcionalnosti institucija, jeli, i sada da pređemo na golu politiku, jeli.
0: Uh-huh.
1: Političke blokade i fragmentacija često paraliziraju donošenje zakona i upravo to što ste vi malo prije rekli, slušanje bilo, dakle, naroda, jer vi ste narodni zastupnici, narodne sluge, jeli, ukoliko nakon 4. listopada budete sjedili u klupama. Kako planirate postići stabilnu parlamentarnu većinu? S kim bi ste eventualno u koaliciju poslije izbora, a s kojim strankama ili koalicijama ne biste nikako?
0: Ja nisam političarka i to sam rekla na početku.
1: Pa dobro, evo,
0: ali razumijem, razumijem. Razumijem, i
1: nećete
0: ono što...
1: imati dvoju.
0: Slažem se, ali definitivno zašto sam ušla u politiku jeste da samo donesemo neke dobre prakse koje mi to u realnom sektoru smo spoznali nakon godina i godina iskustva. Stabilna većina, ona se ne smije, ne može zasnivati, dakle, na funkcijama. Ona mora počivati na jasnom programu, na rokovima.
1: Aha.
0: I na toj odgovornosti prema građanima. Mi smo spremni zaista sarađivati sa strankama koje prihvate konkretne obaveze, ali da su u oblasti ekonomije, zdravstva, socijalne sigurnosti, zaštite okoliša i naravno borbe protiv korupcije. Kad su koalicije u pitanju, o njima zaista možemo razgovarati tek kada izbori prođu. Mislim da je sad malo neozbiljno to komentirati.
1: Da, ali s druge strane, dakle, i neozbiljnosti imati baš ono tijesnu većinu, pa se nitko, jeli, dakle, i u političkim i u novinarskim krugovima ne smije prehladiti, to se priča, jeli, svi moraju doći na sjednicu kako bi glasovali.
0: Ali se uvijek na kraju nekako pronađe dogovor. Bitno je samo da šta god da se dogovori, šta god da bude bolje, da se donese neka drugačija politika koja će definitivno imati u fokusu čovjeka. I to je nekako što sam ja i na terenu, evo, kroz ovih 20 dana, ne znam koliko dugo više i traje.
1: Uh-huh.
0: ovaj mjesec, ovaj septembar je bio ko januar, ono što se kaže, šalim se malo, ali ljudima treba riječ, treba je da ih saslušaju neko, da pričate sa njima, da razgovarate, a ne da se pojavite svake 2-4 godine kad su izbori. I to, dakle, se treba sprovoditi konstantno.
1: Pa, upravo to i jeste suština, u stvari, i mog pitanja. Osjetite li bilo naroda? Mm-hmm. Jer vas, dakle, građani biraju. I jeste li svjesni da ćete, ukoliko budete, jer i u prigodi, biti narodna zastupnica?
0: Naravno, naravno. Vjerujte mi, ja mislim da sam razgovarala sa više od 2000.
1: A ne da ćete izgubiti u realnosti,
0: naravno,
1: i da vam čovjek neće biti u fokusu.
0: Ja se ne mogu promijeniti, niti ja, niti bilo ko od nas. Svako od nas je pokazao svoje pravo lice tokom ovih mjesec dana i tokom svoje karijere. Ja ono što mogu reći jeste i to što i uporno potenciram. Ja sam žena, sugrađanka, žena koja je gradila svoju karijeru i koja dolazi s imenom i prezimenom. To je, dakle, meni bitno. I ono što mi je bitno jeste da za 4 godine mi neko ne kaže, obećavala si, zato ja poprilično dobro vagam, obećavala si kule i gradove, a ja imam sad samo pijesak, nemam ni temelj, nego samo pijesak.
1: Mm-hmm.
0: Meni to ne treba u mom životu. Ja tako nisam odgojena, nisam tako naučena, što bi se rekao po bosanski, i ja znam sigurno, i to mogu garantovati, i za toga mogu stajati, ja se neću promijeniti. Ja ću slušati. I ono što su mi malo i zamjerali tokom moje kampanje je da sam previše empatična, da imam previše emocije, i kao, nije ti baš to pametno imati emociju u politici. A kako ću ja drugačije? Jednostavno, ja sebe ne mogu promijeniti. Tako je kako jeste. E sad, koliko je to dobro za meni, vidjet ćemo. Ali ja vjerujem da, ako ništa, znam da ono što sam obećala u ovih prethodnih mjesec dana, ja i moje kolege iz BH Zelenih, da ćemo mi to obstići.

0: pogotovo, izvinjavam se, meni je jako bitno za zakon za vantjelesnu oplodnju. To mi je zaista, zaista jako bitno i evo, ako može, samo jedna rečenica.
1: Naravno, izvolite.
0: Ako imate nekoga ko se bori da ima dijete, saslušajte ga nekad. Ako mu se i šuti, šutite sa njim. Jer zaista to jako puno znači. I dajte da ne ostaju problemi u četiri zida. Dajte da pričamo, da se rukujemo, da se zagrlimo, da budemo ljudi. Jer u svom ovom brzom vremenu mi smo te stvari izgubili. Eto.
1: Hvala vam lijepa.
0: Ovo je Mersiha Babić.
1: Hvala vam lijepa, Mersiha Babić, što ste bili gošća ove posljednje dijaloške emisije posvećene općim izborima 2026. Sutra je specijalna emisija. Dakle, je li sve spremno za izbore koji se održavaju u nedjelju? Sa vama u studiju u 15 sati i 30 minuta bit će kolegica Aida Hasanbegović. Vama hvala lijepa za pozornost. Ostanite uz Federalni radio.
2: Federalni radio. Opći izbori 2026. Izborna debata. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program, zabavno-edukativni program, dokumentarno-dramski program, muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

0: federalne televizije.
1: Koliko ulažemo u osiguranje, investirajući u sigurniju budućnost? Krajina na meti austrijskih privrednika. Od drvne do prehrambene industrije. Sve izvjesnije nove investicije. Mladi istraživači, pokretači BH razvoja. Pozitiv, magazin za bolju Bosnu i Hercegovinu.
0: Samo u programu federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.

Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Thank you.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: dresove zmajeva s potpisima reprezentativaca Bosne i Hercegovine. Posjeta je uslijedila nakon informacija da je učenicama u Srebrenici koje su u školu došle u dresovima reprezentacije BiH zapriječeno sniženjem ocjene iz vladanja. Učenici će sutra uz pratnju roditelja bodriti zmajeve na Bilinom polju.
1: Nekoliko dana nakon reakcija javnih istupa i brojnih medijskih natpisa, u Srebrenicu je danas stigla i konkretna podrška učenicima. Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar posjetio je srednjoškolce koji su se našli u centru priče o dresovima reprezentacije Bosne i Hercegovine. Djecu su dočekali potpisani dresovi zmajeva. Adnih Rustić, učenici koja je prva zbog dresa pozvana na razgovor s rukovodstvom škole, uručena je i ulaznica za sutrašnju utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine.
2: Zato smo nabavili dresove za svako ovo dijete, podijelili smo dresove koje je potpisala reprezentacija Bosne i Hercegovine, da i nose s ponosom, to je njihovo temeljno pravo, ljubav prema reprezentaciji, ljubav prema domovini i to se ni na koji način ne može tretirati kršenjem bilo kakvih propisa odjevanja.
1: Prema njenom svjedočenju, razrednica je zbog dresa uputila direktorici nakon čega je pozvana na razgovor. Nakon toga još nekoliko učenika dolazilo je u dresovima, a slučaj je prerastao školske okvire i izazvao reakcije javnosti.
3: To se desilo tako što je moja razredna Dana rekla da dres nije prikladan i jednostavno je otišla do direktorice gdje joj je poručila da je došla učenica u dresu, ali u tom dresu. I kada je direktorica čula da nije bilo kakav dres, već da je dres reprezentacije Bosne i Hercegovine, odlučila je da me pozove na razgovor. Kada sam ušla, one su me gledale kao da me ismijavaju i osjećala sam se jako uplašeno i nekako iznenađeno. Osjećam se kako malo i pogođeno, malo i sretno, što se svi sad pokušavaju boriti za nas, da mi imamo to da pružaju neku zaštitu, kao da su nas konačno primijetili, nas djecu Srebrenice.
1: Iz srednjoškolskog centra Srebrenica poručuju da nije tačno da je bilo kojem učeniku zbog načina odjevanja smanjeno vladanje. Navode da je nastavničko vijeće razgovaralo o poštivanju etičkog kodeksa i primjerenom oblačenju, pri čemu su između ostalog spomenuti sportska oprema i navijački dresovi. Direktoricu škole kontaktirali smo i danas. Izjavu nije željela dati uz obrazloženje da je zvanični stav škole objavljen na stranici škole. Za učenike srednjoškolskog centra u Srebrenici dres reprezentacije Bosne i Hercegovine je simbol pripadnosti i način da otvoreno pokaže za koga navijaju i kojoj zemlji pripadaju. Nakon svega što se posljednjih dana dešavalo u školi, njihova poruka je jasna.
4: Mislim da je dres Bosne i Hercegovine, država Bosne i Hercegovine i reprezentacija Bosne i Hercegovine svetinja za svakoga onoga koji je državljanin Bosne i Hercegovine.
1: I dok se u vezi sa školskim kodeksom i primjerenim oblačenjem traže odgovori, učenici i roditelji sutrašnju utakmicu dočekuju s jasnom porukom. Želi navijati za reprezentaciju svoje zemlje. I Srebrenice će tako sutra uz zmajeve stići podrška djeci koja su posljednjih dana postala dio priče mnogo veće od jednog dresa.
0: Edin Džeko sutra će odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju. Kapiten i najbolji strijelac u historiji fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine nakon 151 nastupa i 73 gola oprašta se od dresa državnog tima. U današnjem obraćanju javnosti kazao je da mu je igranje za reprezentaciju značilo sve, da je dao maksimum i da odlazi sretan. Posebnu poruku putuje mladim fudbalerima ističući da talent mora biti praćen svakodnevnim radom i ambicijom.
5: Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održat će još jedan trening na stadionu Asim Ferhatović u Sarajevu, posljednji uoči sutrašnjeg duela sa selekcijom Švedske. Susret na Bilinom polju gostima je donio neočekivane probleme, nekoliko igrača osjeća simptome virusne prehlade i nalazi se pod posebnom pažnjom liječnika.
6: Pričamo o jednoj reprezentaciji, ozbiljnoj reprezentaciji koja ima kvalitete nenormalne i koja ima toliko širinu da može dosta stvari kompenzirati. To sam govorio i na utakmici protiv Rumunije, mene uopšte ne zanima je li im neko fali, jer oni su i pored toga, jer to su naše svakodnevnice, da nam u četiri utakmice fali dosta igrača, oni imaju taj kvalitet u širinu da mogu sve kompenzirati.

0: i ono što čini svaku skandinavsku ekipu, pogotovo Šveđane, ta disciplina, ta odgovornost prema njihovom sistemu koji ga je od kad postoje, ja mislim i tehnički su vrlo dobri, voljni, imaju baš volje da igraju lopte.
1: Sa druge strane, očekuje se više od utakmice, jer od reprezentativne karijere oprašta se kapiten Edin Džeko. Evo šta je na konferenciji za novinare ovog prije podneva rekao naš broj 11.
2: Pa ne znam, nekako kako se približava sve sam onako emotivni, neki pritisak u grudima tu, ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu, pa eto, na taj način. Reprezentacija sama po sebi je emocija, tako da bit će tih emocija i poslije mog igranja za reprezentaciju, to je sasvim sigurno, na neki drugi način, kao navijač.
1: Šveđani su službenu konferenciju za novinare zakazali za večeras na Iliđi, pa ćemo kompletirati priču. Mi smo prethodno odigrali neriješeno 1-1 sa Poljskom u Varšavi, potom pobjedili Rumuniju u Bukureštu 4-2, oni iste protivnike savladali u Solni 2-1 i 3-1. Utakmica trećeg kola B4 grupe Lige evropskih nogometnih nacija Bosna i Hercegovina Švedska zakazana je za sutra na stadionu Bilino polje u Zenici. Počinje u 20 sati i 45 minuta. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
3: Grad Sarajevo večeras će simboličnim gestom odati počast Edinu Džeki, kapitenu i najboljem strijelcu u historiji fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Na zgradi u neposrednoj blizini Vječne vatre u Titovoj ulici bit će postavljen do sada najveći reprezentativni dres s brojem 11.
4: A udruženje Sarajevski Čevabđija odlučilo je posebno obilježiti Džekin oproštaj od reprezentativnog dresa, pa će sutra na dan utakmice protiv Švedske u Čevabđinicama služiti 11 umjesto 10. Ovim potezom žele reći jedno veliko hvala Edine. Poslušajte kako se naši građani opraštaju od velikog Edina Džeke.
5: Emotivno. Edin je najveća legenda ove države i nema više riječi za njih.
6: Neko je sa srćom veliki šampion, puno je traga ostavio na naš nogomet, čestitamo i sve najbolje da mu prođe u životu.
7: Doživljava veoma teško iz razloga toga što će rijetko iko da bude kao on. 73 gola za reprezentaciju nije mala stvar, najbolje gola koje sjećam je taj protiv Velsa, koji je bio i koji nam je donio ključnu utakmicu u Zenici sa Italijom i odlazak na svjetsko prvenstvo.
8: Drag nam je bio svima, uživali smo u njegovoj igri, dosta je dao za državu. Šta drugo da kažem, svaka mu čast, sretno da mu bude u životu buduće.
4: Slušate dnevnik Federalnog radija. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine na dvodnevnom zasjedanju u Sarajevu donijelo je odluku o imenovanju više nosilaca pravosudnih funkcija. Sudijama suda Bosne i Hercegovine imenovani su Nebojša Joksimović, Mirela Vojnović, Nermina Kulenović i Aldina Bijuk. Novi predsjednik općinskog suda u Sarajevu je Kenan Hodžić.
9: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine imenovalo je Suadu Salkić zamjenicom glavnog tužioca federalnog tužilaštva, dok su Adis Husić i Alen Šavić imenovani zamjenicima glavnog tužioca kantonalnog tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona.
10: Za sudije kantonalnog suda u Sarajevu imenovani su Ivana Kulić, Mirela Hajder, Svjetlana Granzov, Predrag Skoko, Mahir Romanović i Dragan Mirjanić. Samil Ramić imenovan je za sudiju kantonalnog suda u Zenici, dok su Alvira Selimović Halilčević, Ljiljana Stevanović i Azra Bojić imenovane za sudije kantonalnog suda u Tuzli. Marija Šimić i Aida Hidović imenovane su za sudije kantonalnog suda u Mostaru. Kenan Hodžić imenovan je na poziciju predsjednika opštinskog suda u Sarajevu.
9: Visoko sudsko i tužilačko vijeće saopštilo je da je pri imenovanju uzelo u obzir stručna znanja, radno iskustvo i rezultate kandidata, njihove stručne sposobnosti, profesionalnu nepristrasnost i ugled, te sposobnost savjesnog, odgovornog i nepristrasnog obavljanja funkcije. Dan ranije u svrhu smanjenja višegodišnjih zaostataka u rješavanju parničnih predmeta u kantonalnom sudu u Sarajevu, VSTV je predložio da se predmeti upute drugim kantonalnim sudovima, naveo je Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a.
11: Sarajevski sud već, rekao bih, decenijama ima taj problem rješavanja prije svega GŽ, odnosno parničnih predmeta po žalbi, gdje građani često čekaju 5, 6, 7 godina na rješavanje tih predmeta od strane toga suda. To je uslovljeno samom organizacijom pravosuđa, jer taj sud je kao sud u glavnom gradu Bosne i Hercegovine jako

0: zatrpan hiljadama predmeta.
1: U okviru dvodnevnog zasjedanja predstavljeni su podaci o radu sudova i tužilaštava za prvih šest mjeseci ove godine. Broj neriješenih predmeta u sudovima smanjen je za 0,4% u odnosu na isti period prošle godine. U tužilaštvima je blago porastao broj neriješenih prijava za 3%, ali je povećan priliv predmeta kao i broj podignutih optužnica. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: Političke stranke u Bosni i Hercegovini do sad su na predizbornu kampanju potrošile više od 11 miliona maraka, pokazali su najnoviji podaci monitoringa Transparency Internationala BiH. Međutim, uz potrošene milione za plakate i skupove upozorili su i na masovnu zloupotrebu javnih resursa, budžetskog novca i medijskog prostora od aktualnih zvaničnika.
3: Političke stranke u Bosni i Hercegovini ne štede na promociji. Prema preliminarnim podacima Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, na bilborde, medijsko oglašavanje i predizborne skupove do sada je potrošeno čak 11,1 milijun konvertibilnih maraka. Aleksa Vučen, istraživač i saradnik za digitalni sadržaj Transparency Internationala.
4: A naš monitoring u posljednjih nekoliko godina kontinuirano pokazuje da stranke troše milijonski više iznose od onoga što prikazuju u Centralnoj izbornoj komisiji. Samo prošle izbore uočili smo razliku od 2,6 miliona, očekujemo da ove izbore ta razlika bude još veća. I problem u ovom dijelu finansiranja političke kampanje jeste da javnost zapravo ne zna ko finansira sve ove silne događaje, bilborde, plakate, reklame i ostalo.
3: Evidentirano je više od 2850 slučajeva moguće zloupotrebe javnih resursa, dok je CIK Bosne i Hercegovine na osnovu 78 prijava izrekao blizu 271.000 maraka sankcija političkim subjektima, ali najvećim dijelom zbog preuranjene kampanje. Kako je naveo Damjano Žegović, viši istraživač i saradnik za pravne poslove, ono što Transparency International zamjera CIK-u jeste što nisu bili dovoljno aktivni po prijavama za korištenje javnih resursa.
5: Donekle su priznali da ne pristupaju svim uočenim ili prijavljenim nepravilnostima detaljno kako bi trebalo, jer, kako oni kažu, nemaju dovoljno resursa, u prvom redu nemaju dovoljno ljudskih kapaciteta da postupaju po brojnim prijavama koje zaprimaju.
3: Političke stranke iz budžeta su izdvojile 78 miliona maraka za jednokratna davanja građanima i građani su također učestvovali u ovom monitoringu. Putem aplikacije Reflektor prijavili su 111 mogućih izbornih nepravilnosti, uključujući zloupotrebu javnih sredstava, pritiske na zaposlene te kupovinu glasova. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Izborna kampanja za opće izbore u BiH ulazi u samu završnicu. Zašto su politički sukobi i forsiranje nacionalnih podjela na kojima se politički profitira važniji od konkretnih programa i rješavanja stvarnih problema građana Bosne i Hercegovine, koji su to ključni obrasci izborne kampanje i način na koji su politički akteri gradili poruke i komunicirali sa biračima? Za Federalni radio analizira komunikacijski stručnjak Krešimir Macan. Razgovarala Aida Hasanbegović.
6: Gospodine Macan, da li su stranke u svojim kampanjama ponudile suštinske promjene u političkim programima ili su nekako ostale bez pravih tema? Odnosno, kako biste definirali dosadašnji način komunikacije političkih stranaka kandidata u ovoj izbornoj kampanji koja ulazi u finiš?
7: Ja mislim da u principu osim ovih personaliziranih kampanja za predsjedništvo gdje nekako možete doći do nekakvih poruka osobe ili gledat osobnost svakog kandidata ili kandidatkinja, ovo je sve drugo dosta ispalo bezlično. Ja sam igrom slučaja bio prije 10 dana na ovoj branding konferenciji u Sarajevu pa sam onda gledao te vanjske plakate, nekako sam imao dojma da sam se vratio neko prošlo vrijeme. Dakle, da se formalno odrađuje kampanja bez jasnih poruka ili su bile neke poruke kopirane. Niste jednostavno tu emociju koju su kandidati htjeli me prenijeti i ono što me fasciniralo je bilo toliko tih glava na plakatima. Kampanje moraju biti personalizirane i morate se vezati za neku osobu, ali onda su očito procijenili u strankama da bi bilo dobro vezati one manje poznate kandidate uz poznate da bi se to reklamiralo. Dakle, nisu na vrijeme izgrađivali te kandidate, nego sad pokušavaju to u kampanji, što nije dovoljno. Dakle, ne možete vi samo u jednoj kampanji iz nekog ko nije dovoljno poznat izgraditi poznato lice. Možete, evo kažem, samo za eventualno za predsjedništvo, za izbore za predsjedništvo. Ovo drugo mi se čini kao da su nažalost odradili kampanju, dakle čisto forme radi, a ne da će toliko biti efikasno. Dakle, kada vas neko pita, vi vidite kampanju, ali da li ta kampanja radi, većina tih kampanja ne radi. I da, pa će, ja mislim da jedina možda koja će ima neko efekta je ova kampanja od SDA, koja nema ljudi, nema glave, ali kao samo SDA, ali ja to zovem nekakvom kampanjom

0: neke odsudne bitke. Dakle, oni shvaćaju da SDA sad mora napraviti dobar rezultat, da imaju tu isto bitku za predsjedništvo i de facto kažu biračima ovaj put nam morate da glas, jer je jako bitno.
1: A što bi smatrali drugo, zapravo razlogom da u kampanji uopće nije bilo dovoljno inventivnosti, odnosno kako sad kažete da se samo odrađivala kao forma?
0: Općenito, od kad sam ja radio i kampanje i u međuvremenu, nekako se uvijek dovede tu kampanju do formalnosti kad treba, imate ta jaka pravila kao ne smiješ krenuti ranije, moraš krenuti kad je formalno, i onda se svi drže tog formalnog razdoblja. A formalno razdoblje samo trebalo biti vrhunac onoga što ste radili 4 godine ili barem ovu zadnju godinu koja je predizborna. Imam dojam da stranke pogledaju svoj rejting, kažu prećemo prag i to je to. Nije da imate bitku idejama. Nažalost, tu onda izgube građani. Dakle, nije da se oni natječu međusobno ko će reći što bi to trebala biti budućnost Bosne i Hercegovine, kako je rješavati i iskoristiti tu priliku kad se sad o tom intenzivno priča. Možda više te općenito kulture političke komunikacije bi trebalo.
1: Kako kao komunikacijski stručnjak tumačite odluku kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine da ne učestvuju u debati na javnom, odnosno državnom medijskom servisu? Da li na taj način izbjegavaju javnu debatu i mogućnost, recimo, da birači direktno uporede njihove stavove? Kako se takav uopće komunikacijski potez može objasniti?
0: Ja sam uvijek za debatu. U principu, ako jedan kandidat procijenio je da mu je bolje da se ne pojavi jer ima prednost, jer ima nekakav siguran prostor ili izbjegava neka neugodna pitanja, i to vam je racionalna odluka da ne ide. Dakle, ja sam uvijek načelno zato da se rade debate. Nekad smo od toga radili kampanju, jer vi možete napraviti kampanju od toga kad netko ne želi i u duel, pa onda kao objasnite zašto, pa izazivate do kraja, ali na tome radite kampanju i portretirate tu osobu kao kukavicu ili već što. Neko ako se ne zna sučeliti, ako postoji neko nepovjerenje u medije i postoji neko nepovjerenje u te prakse dosadašnje, onda možete razumjeti da će neki kandidati radi reći nećemo riskirati, idemo sigurnim kanalom, ne znam, to prije svega oni koji imaju prednost.
1: Zašto stranački stratezi misle da birači isključivo pozitivno reagiraju na kampanje zasnovane na konfliktu i podjelama? Zašto ignoriraju, recimo, pozitivne kampanje i vjeruju da su one neučinkovite?
0: Ako isključivo gradite na negativnoj kampanji, sve dosadašnje iskustva su pokazala da onda tonete. Dakle, pitanje je samo da li mi vidimo uopće te pozitivne poruke koje se šalju. Dakle, ako oni govore izravno sa biračima, možda ne idu na ovaj način, ali razgovaraju izravno s biračima, možda te poruke prolaze. Dakle, oni koji su vuku u sukob, u svađu, ako postoji neko treći, taj bi treći mogao profitirati. Uvijek je bilo, imamo takve slučajeve. Tako da, ovdje, ako niste smislili kampanju i niste radili pripremu i ako ne radite dugoročno, onda je najlakše ići na sukob moji, naši, vaši, na bilo što se vraća, tko je protiv koga. Dijeliti ljude samo se, ja mislim se i birači malo su se od toga umorili, makar u Bosni i Hercegovini i dalje taj etnička podjela funkcionira.
1: A da li su predizborni skupovi na terenu koji se još uvijek koriste precijenjeni? Znamo da ne služe za osvajanje novih birača, već isključivo za motiviranje i mobilizaciju vlastitog stranačkog tijela.
0: To nije stvaran dijalog s građanima, te glasove već imate. Morate nastaviti proširiti bazu koliko možete kad se nalazite s građanima.
1: Da bi bila uspješna izborna kampanja, ona mora imati kontinuitet, mora strateški biti usmjerena na prije svega neodlučne birače, ali istovremeno i održavati svoju discipliniranu bazu, biti medijski prisutna i, evo kako ste i sami kazali, terenski aktivna. Zašto je sve manje ovog nekog jasnog komuniciranja vlastitih prednosti, a opet stalno isticanje slabosti konkurenta? Zašto su već godinama izborne kampanje bez dokaza o vlastitoj uspješnosti?
0: Pa zato što ne promišljaju se do kraja što moram reći. Jer vi morate imati neki cilj, napravite neku strategiju i onda idete na skupove, odlučite kojim kanalima ćete to reklamirati. Ja nekako, kad sam gledao te slogane, ja sam se pitao, ok, što želimo, ne znam, imate, ili tako, ako ne moram, naša stranka živimo, ali tako, slobodno, ili tako? Da. Ili ovako nekakav slogan. I onda sam se pitao, ali koja je onda poruka dati? Sad ne živimo slobodno. Ako imaš poruku, onda ona ide na kontra, želite reći trebamo nešto promijeniti. Imam dojam da možda stranke u Bosni i Hercegovini radije zadržavaju ovaj status quo, jer im to zadržava te pozicije koje ima, nego da idu u onaj osnovni koncept kampanje, svaki da tražite promjenu i onda eventualno onaj koji je bio na vlasti da govori o svojim rezultatima. Sam napad vam tjera ljude od rasprave o tome i sudjelovanje na izborima. Dakle, dobit ćemo eventualno manju izlaznost ako je samo negativna kampanja.
2: Milijonski tenderi za nabavku policijske opreme ponovo su u fokusu javnosti zbog optužbi o zaobilaženju zakonskih procedura na državnom nivou. Agencija za policijsku podršku Bosne i Hercegovine upozorava da samovolji potezi pojedinih agencija poput granične policije ozbiljno ugrožavaju sigurnosni sistem zemlje.
3: Povod za novu institucionalnu krizu je nabavka uniformi čija vrijednost premašuje 8

0: miliona konvertibilnih maraka. Dokumentacija o ovom slučaju već se priprema za pravosudne institucije, a direktor Agencije za policijsku podršku Bosne i Hercegovine Enver Hadži Ahmetović smatra da je ovaj tender nezakonit, jer samo ova agencija po zakonu ima nadležnost za provođenje tenderskih procedura.
1: Nijedno policijsko tijelo, ni granična policija, ni direkcija za koordinaciju policijskih tijela, ni SIPA, opremu koja se nalazi u pravilniku o standardiziranoj opremi, a to su naoružanje, municija, uniforme i tako dalje. Dakle, tender za te nabavke ne može provoditi onaj koji daje tehničke specifikacije, koji planira i tako dalje, upravo zbog tog sukoba, da ne kažemo interesa u tom smislu. Granična policija već treći put zaobilazi, da tako kažemo, našu agenciju koja je zakonom nadležna za provođenje tenderske procedure. To znači da jednostavno dovodi u pitanje opstanak ili u pitanje funkcioniranje jedne državne institucije.
0: Hadži Ahmetović naglašava da su zbog kontinuiranog ignorisanja zakona iscrpljene sve administrativne instance, te da je jedino rješenje reakcija pravosuđa.
1: Vjerovatno bi trebalo tužilaštvo i sudovi da stave tačku na ovo pitanje, ali evo, nažalost, mi smo već stali dva puta za protekla dva tendera koja su na isti način provedena. Više ne znamo kome da se obraćamo. Mi smo zaista dostavljali i nadležnom ministarstvu sigurnosti ove probleme, i vijeću ministara, i po skupštini Bosne Hercegovine, odnosno njenoj komisiji za sigurnost. Jednostavno došli smo u jednu situaciju u kojoj je ta pravna jedna praznina, i ne mislim pravna praznina, nego nepoštovanje jednog zakona može zaista dovesti do velikih eskalacija u nekom narednom periodu.
0: Iz granične policije Bosne i Hercegovine nisu odgovorili na upit Federalnog radija za komentar na ove optužbe. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i Porezna uprava Federacije predstavili su plan novih elektronskih usluga za građane Federacije. Riječ je o produkciji kvalifikovanog elektronskog potpisa IDE u sistem Porezne uprave Federacije.
3: Kraj dugim redovima na šalterima i početak digitalizacije birokratije za građane Federacije, naglasio je direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Badnjević. Ističući važnost ove usluge, Badnjević je naglasio da će sve veći broj institucija kreirati elektronske usluge.
4: Sva fizička lica, odnosno svi građani Federacije koji podnose poreske prijave, znači godišnje, koje su do sad svaki put morali također da popune, da odnesu, da predaju i tako dalje, sad to mogu da odrade od kuće. Dakle, ne morate nigdje da idete, kroz par minuta možete da popunite sve što trebate, digitalno se predstavite, aplicirate, pošaljete i ne gubite vrijeme.
3: Porezna uprava Federacije integrisala je elektronski servis sa IDE-om, kazao je Slobodan Vukoja, zamjenik direktora uprave. Vukoja ističe da elektronske potpise izdaju potpuno besplatno. Na taj način građanima se stavlja na raspolaganje digitalni put prema uslugama Porezne uprave Federacije.
5: Te prijave se odnose na dohodak, na doprinose, na jedinstveni sustav registracije, kontrole i naplate doprinosa, na ostale poreze i naknade, kao što je porez na imovinu koji je reguliran kantonalnim zakonima.
3: Premijer Federacije Nermin Nikšić ističe važnost uspostavljanja ovakvih i sličnih saradnji.
6: I ovo u stvari pokazuje koliko je bitno da dvije agencije sa različitih nivoa vlasti sarađuju, da imaju isti interes, da stvaraju pretpostavke za olakšavanje života, rada, poslovanja kako pojedinaca, dakle građana, tako i privrednih subjekata.
3: Integracija predstavlja važan korak u digitalnoj transformaciji javne uprave u Bosni i Hercegovini i primjer kako postojeća državna digitalna infrastruktura može biti iskorištena za razvoj novih elektronskih usluga. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Na kraju dnevnika podsjećamo vas na vijesti dana. Preminuo još jedan kreator zla na Balkanu, Biljana Plavšić, pred Haškim sudom priznala i osuđena za progon ubistva, logore i silovanja. Emir Suljagić objavio dokumente koji dokazuju namjeru policije RS-a da upadne u memorialni centar. Edin Džeko uoči posljednje utakmice za državnu reprezentaciju, odlazim sretan i zadovoljan. Politički subjekti u predizbornoj kampanji potrošili čak 11 miliona maraka.
7: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Majda Alić i Sanjin Bećiragić.
8: Putevi. pojačani promet vozila na prilazima gradovima kao i na

0: gradskim saobraćajnicama. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, zbog radova na proširenju mosta, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju alternativnim pravcem. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdo Hum i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove bilo je magle. Temperature u 14 sati. Bjelašnica 7 stepeni. Ivan Sedlo 17. Sokolac 18. Srebrenica 21. Bihać i Bugojno 22. Banja Luka, Prijedor, Sanski most i Sarajevo 23. Bijeljina, Gradačac, Livno, Tuzla i Zvornik 24. Doboj, Jajce i Zenica 25. Drvar i Trebinje 26. Te Mostar 29 stepeni. Sutra, u Bosni i Hercegovini sunčano. Ujutro po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura 7, a dnevna 24 stepena.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Federalni radio. Federalni radio.
5: Just listen.
4: Federalni radio.
6: Muzički program.

0: mjeseca i evo ući ćemo i u 10. mjesec sa sušom u našoj zemlji. Jer nema dovoljnih količina padavina ni u narednom periodu koje bi mogle malo popraviti vodni bilans u tlu. Rijeke su na izuzetno niskim razinama i jezera u Bosni i Hercegovini su na niskim razinama. Tako da ovo ljeto borimo se sa požarima i sušom, a kako smo izašli iz ljeta, takav nas rizik prati i tokom jeseni. Tako da ćemo i mjesec oktobar početi u ovom ozračju ljetnih uslova sa dosta sunca, sa dosta visokim temperaturama zraka. U Hercegovini 28 stepeni se očekuje u najtoplijem dijelu dana tokom narednog perioda, tako da su to dosta, dosta visoke za ovaj period godine.
1: Tvoj ritam, tvoj dan. U Sarajevu je otvoren drugi festival Sidra Novi dani, izvođenjem poetskog igrokaza Kost i meso, u kojem odabrane Sidranove stihove govore Emina Muftić, Miodrag Trifunov, Mona Muratović i Tarik Đinić, a u dramaturškom konceptu Almira Bašovića. Predstavljen je i rad vajara Adis Elias Fejzića na bisti Abdullaha Sidrana, te izložba fotografija pod nazivom Prijateljski, a autori su Velija Hasanbegović, Fuad Fočo i Šahin Šišić. 1. oktobra u 18:30 razgovor pod nazivom Sudbonosni dječaci povodom 60. godišnjice održavanja ovog istorijskog susreta i izdanja zbirke pod tim nazivom, a koju je sa Duškom Trifunovićem uredio Abdullah Sidran. Predsjednica Fondacije Sidran, Miranda Sidran.
2: To je zbilja, tu je zbilja riječ o jednom ogromnom, prije svega, entuzijazmu, zbog toga što je činjenica ogromne ljubavi koja je tu prisutna, ogromne obaveze u najboljem smislu riječi i onda te jedne goleme odgovornosti koja nam daje taj neki skrušeni, ali ipak ponos, jer morate držati tu uzvišenost, taj dignitet i kredibilitet velikog dijela, velikog i pjesničkog i književnog općenito i scenarističkog opusa Abdullaha Sidrana i dati ga vrlo zahtjevnoj i sa visokim kriterijima sarajevskoj publici, publici zapravo i Bosne i Hercegovine i šire. E pa onda je tu potrebno više saradnika, više ljudi. Opet imamo veliku sreću da su Abdullaha Sidrana cijenili i poštovali njegovi kolege savremenici, dakle, koji su zajedno s njim sarađivali ranije. Također pjesnici, pisci, dramaturzi. I onda nije toliko bilo teško doći do zaista velikog Almira Bašovića, profesora, sad vidim i genijalnog dramaturga, dramaturški koncept. Naslov je logični slijed velike zbirke poezije, uspješne, najpoznatije, vjerovatno i najpopularnije, sa istim nazivom, sa naslovom Kost i meso. Kako je on oživio na još jedan novi način, dao jedno novo čitanje Sidranovim stihovima i vi zbilja kao da vidite pred sobom kako i gledate kako Sidranove pjesme komunicira jedna s drugom, one kao da vode neki dijalog ponovo i zapravo tek sad ovaj put stvoreni. I evo, to u tom procesu nam pomažu oni koji zbilja poštuju cijene i vole Sidranovo djelo.
1: Tvoj ritam,

0: edukaciju pripadnika svih službi uključenih u zaštitu i spašavanje ljudi te materijalnih dobara konačno su priveli kraju. Predstavljeni projekat podržali su predstavnici civilne zaštite, vatrogasci, policija i obrazovne ustanove. Jedinstven je i prvi ovakav ovo projekat na prostoru Balkana.
1: Prezentiranim projektom osnivanja edukativnog centra uz osposobljavanje i međusobno povezivanje svih službi uključenih u zaštitu i spašavanje planirana je edukacija građana. Cilj je prije svega prevenirati nesreće u prirodi i gradskim sredinama, ali i obučiti ih postupanju u slučaju nastanka prirodnih nesreća. Poseban akcent obuke na zajedničkom djelovanju spasilaca u takvim situacijama ističe rukovodilac centra Emin Sujordžić.
2: Objedinjavanje svih službi za spašavanje na jednom mjestu, edukacija potrebnog kadra, unapređenje znanja i razmjene iskustva.
1: Ovaj iznimno koristan projekt uz općinu Travnik podržali su i pripadnici jedinice za specijalističku podršku kantonalnog ministarstva unutarnjih poslova koji su i do sada bez adekvatne obuke učestvovali u različitim spasilačkim akcijama, a čiji komandir Radnan Arnautović kaže.
3: Jedan centar gdje ćemo mi obučavati naše pripadnike, naše službi, ne samo službi spašavanja sa visina, nego evo i vatrogasce, ronioce, sve ove koje imamo.
1: Ovakav vid osposobljavanja čekali smo godinama i značajno će doprinijeti kvalitetu rada naših službi. Jasan je stav prvog čovjeka kantonalne uprave civilne zaštite Miroslava Jakića.
4: Ovo sada što nam se nudi je odgovor na probleme koje mi imamo, da ćemo mi znači sada konačno dobiti kvalitetnu obuku, ja se nadam da će to tako biti, kvalitetnu obuku gdje ćemo te poslove koje inače radimo sada raditi na vrhunskom nivou.
1: Ovim bi Travnička stanica Gorske službe spašavanja, jedna od najstarijih u Bosni i Hercegovini, osnovana davne 1962. godine, napravila značajan iskorak, a sve sa ciljem da služenje zajednici ljudima u njoj, prije svega na prevenciji, bude što kvalitetnije. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine iz Travnika, Amar Ćatić i Nađa Ridžić.
5: Tvoj ritam, tvoj dan.
0: Otvoren je 20. međunarodni sajam privrede Brčko distrikta. Okupio više od 120 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Češke i Turske. Sajam traje do 3. oktobra, a organizator je Privredna komora Brčko distrikta, u čije ime govori predsjednik Velibor Jakić, a potom slušamo Zdravka Martinovića, predsjednika Spoljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, te gradonačelnika Brčkog Sinišu Milića.
6: 20. jubilarni sajam je sigurno do sada najveći i možda najbolji u smislu broja izlagača, što je najveći broj do sada od svih sajmova koje smo održali u Brčko distriktu.
7: To zapravo dokazuje da je sajam kao manifestacija nezamjenjiv i bez obzira na moderne tehnologije i mogućnosti koje one pružaju.
8: Brčko distrikt ima jedan značajan ekonomski resurs, a to je politička stabilnost, jer kapital traži sigurnost, investicije traže političku stabilnost i mislim da mi u ovom trenutku zaista imamo dobru osnovu za razvoj privrede.
5: Tvoj ritam, tvoj dan.
0: Pratili smo i 27. Mediteran Film Festival u Širokom Brijegu, događaj koji dugi niz godina okuplja autore, filmske profesionalce i ljubitelje dokumentarnog filma. Tokom 4 festivalske večeri publika vidjela 32 filma, 19 takmičarskih u službenoj konkurenciji. Festival je svečano otvoren prikazivanjem dokumentarnog filma Planine, koji je već na samom početku prikupio brojne pohvale posjetilaca. Ispred organizatora Mediteran Film Festivala Katarina Marijanović.
9: Ov program, znači, domaćih autora, evo, na koji smo mi izuzetno ponosni ovdje u Širokom Brijegu, nastavimo svake godine, mislim ove godine je produkcija nešto lošija nego prethodnih, ali evo, imamo taj dokumentarac Slijedi me srcem Zdenka Jurilja, našeg domaćeg autora, njega prikazujemo ovdje na otvorenom kinu, to je film posvećen životu i djelu Freslavka Barbarića i on nekako, evo da kažem, kroz arhivu, kroz arhivske snimke, dokumente i svjedočanstva, govori nekakvu priču o njegovom životu i projektima koji su svakako obilježili njegov rad. Taj film je evo iz te kategorije. Pored toga ja bi zaista istaknula niz izvrsnih naslova. Bi evo izdvojila svakako ovaj film Planina. To je film redatelja Biljane Tutorov i Petra Glomazića, premijerno prikazan na Sundance festivalu gdje je osvojio nagradu velikog žirija u kategoriji za međunarodni dokumentarac. Jedan prelijep film. Evo, snim u 19 sati u dvorani Kina Borak otvaramo festival. To je film iz konkurencije, znači uz njih još 18.
5: Tvoj ritam, tvoj dan.

0: Nakon premijere na Sarajevo Film Festivalu ove jeseni, krajem septembra, evo i tokom oktobra, film Zombie Apokalipsa, dugometražno izdanje popularnog animiranog serijala sarajevskog kolektiva Helemnese Bruca, Braca, Bruda i Brada, stigao je i u Bihać. Kad je jesen zvanično stigla u Bihać, naravno počela je u znaku manifestacije Jesen na gelenderima. A evo, od 28. septembra film je i pred bihaćkom publikom, nakon što je premijer imao na film festivalu, podsjeća nas na to. Jedan od članova kolektiva Helemnese, naravno alias Stihomir Klepić.
1: Premijera je bila u sklopu Sarajevo Film Festivala, nakon toga film je krenuo u kinodistribuciju, u Cinestaru, Cineplexu i svim ovim kinima po gradovima. Do sad smo posjetili, pored Sarajeva, posjetili smo Konjic, Mostar, bili u Banja Luci, evo produžili za Bihaća, dalje idemo Zenica, Tuzla, Gradačac i tako dalje. Političar nam uopšte nisu target publika, ali mislim da dopire do publike, jel, dogod ova naša serija je gledana i svi ostali projekti koje radimo, ne znam, i muzika, spotovi, koncerti, dogod ima publike, dok god nam dolaze na koncerte, na projekcije filma, dogod gledaju seriju, mislim da dopire. Sad koliko, do koga, to je pitanje, ali ako promijeni paradigmu jednog čovjeka, mislim da je to sasvim dovoljno.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
0: Tema dana za 1. oktobar svakako je Međunarodni dan starijih osoba. Ustanovile su ga Ujedinjene nacije 1999. godine. Od 1991. obilježava se svake godine pod nekom novom temom. Svjetsko stanovništvo brzo stari. Očekuje se da će se do 2050. godine broj ljudi starijih od 65 godina udvostručiti. Obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba obaveza je zagovaranja prava i dobrobiti starijih osoba širom svijeta. Ovogodišnja tema poziva Međunarodnu zajednicu da preispita kako društvo mogu učiniti sve duži životni vijek zdravim, produktivnim, dostojanstvenim i pravednim. Udruženje Zdravo živi, Zdravo stari, Centri za zdravo starenje Sarajevo, općine Centar, organizuju tim povodom veliki događaj Međunarodni dan starijih osoba, Festival umjetnosti muzike treće dobi Zlatne godine Sarajeva. Sanela Feratović, prijateljica je udruženja Zdravo živi, sretno stari.
3: Kroz ovaj naš festival želimo da omogućimo našim članovima, osobama treće životne dobi i generalno osobama treće životne dobi da pokažu kroz ovaj festival posebno svoj talenat, svoje stvaralaštvo i svoju životnu snagu. Jer ovo su upravo generacije treća dob, članovi centara, svih centara za zdravo starenje kantona Sarajevo na kraju. Ovo su upravo generacije koje su najveći doprinos dale da imamo ovakvu državu, za našu državu, za sve lijepe stvari. Znači, ove generacije su najviše gradile ovo društvo i državu. I trebamo im zaista pokloniti sve najljepše, da uživaju. A zaista su, evo ja kažem za naše članove, a mislim generalno i drugi centar za zdravo starenje imaju sjajne projekte, sjajne aktivnosti i svi se mi družimo na neki način, super surađujemo, radimo i zajedničke neke projekte. A ova ideja, ja sam dobila u stvari ideju prije 2 godine da napravimo neku himnu Centara za zdravo starenje, općine Centar Sarajevo, udruženja Zdravo živ, sretno stari, da jednom kad nas ne bude, jel naravno kako život teče, kad ne bude ovih generacija, kad ne bude i nas, neka da ostane jednostavno kao kruna našeg grada, da ostane nešto, taj neki spot i himna, da budući naraštaji koji dođu da vode recimo centar mlađi ljudi, da im eto ostane bar negdje nešto, da posvete ljubav, kreativnost i sve najbolje osobama treće životne dobi, jer oni to zaista, zaista zaslužuju. U ovom festivalu, u ovom cijelom projektu našeg udruženja su sjajni ljudi. Himnu i spot koju smo snimili, vokal glavni pjeva naš poznati pjevač Neno Murč, naš veliki prijatelj, koji godinama raduje naše članove, uveseljava njihova srca i grije naše duše, zaista jedna

0: pjesma o starim mladićima koji sjede godinama svake večeri u bašći gostione Zagreb u gradu M.
1: U životu

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Edin Džeko sutra će odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju. Kapiten i najbolji strijelac u historiji fudbalske reprezentacije BiH nakon 151 nastupa i 73 gola oprašta se od dresa državnog tima. U današnjem obraćanju

0: U javnosti kazao je da mu je igranje za reprezentaciju značilo sve, da je dao maksimum i da odlazi sretan.
1: Pa fali će mi, mislim, ono što se kaže u jednu rečenicu, igranje za reprezentaciju. A po to igranje za reprezentaciju spada sve to što si nabrao, ja, od izlaska na teren, od saigrača, intoniranja himne, golova, slavlja naših navijača, pobjeda svjetskih evropskih prvenstava koji će, ako Bog da, biti i na neki način, ono, to je ono što će mi najviše faliti. Vjerujem da će biti teško gledat sa tribina, ali u svakom slučaju ja sam sretan s tim, jer znam da sam, što se tiče reprezentacije, dostigao, odnosno napravio taj neki maksimum, dao uvijek sve od sebe i iz tog razloga, ono, odlazim sretan i zadovoljan, jer znam da je to bio maksimum.
0: Grad Sarajevo večeras će simboličnom gestom odati počast Edinu Džeki, kapitenu i najboljem strijelcu u historiji fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Na zgradi u neposrednoj blizini Vječne vatre u Titovoj ulici bit će postavljen do sada najveći reprezentativni dres s brojem 11. Udruženje sarajevskih ćevapčija odlučilo je posebno obilježiti Džekin oproštaj od reprezentativnog dresa, pa će sutra na dan utakmice protiv Švedske u ćevapčinicama služiti 11-ku umjesto 10-ke. Ovim potezom žele reći jedno veliko hvala Edine. Poslušajte kako se naši građani opraštaju od velikog Edina Džeke.
2: Emotivno. Edin je najveća legenda ove države i nema više riječi za njih.
3: Neko je sasrećom veliki šampion, puno je traga ostavio na naš nogomet, čestitamo i sve najbolje da mu prođe u život.
4: Doživljavam veoma teško iz razloga toga što će rijetko iko da bude kao on. 73 gola za reprezentaciju nije mala stvar, najviše mi se, najviše, najbolje gola koje sjećam je taj protiv Velsa, koji je bio i koji nam je donio ključnu utakmicu u Zenici sa Italijom i odlazak na svjetsko prvenstvo.
5: Drag nam je bio svima, uživali smo u njegovoj igri, dosta je dao za državu, šta drugo da kažem, svaka mu čas, sretno da mu bude u životu buduće.
0: Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizar danas je školarcima u Srebrenici podijelio dresove zmajeva sa potpisima reprezentativaca Bosne i Hercegovine. Posjeta je uslijedila nakon informacija da je učenicama u Srebrenici koji su u škole došle u dresovima reprezentacije Bosne i Hercegovine zapriječeno smanjenje vladanja. Učenici će sutra uz pratnju roditelja bodriti zmajeve na Bijelinom polju. Presuđena za ratne zločine Biljana Plavšić, nekadašnja predsjednica entiteta Republika Srpska, preminula je danas u 97. godini u Beogradu. Ona je pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju u Hagu priznala krivicu za progon Bošnjaka, bosanskih Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Za zločine za koje je priznala odgovornost osuđena je 2003. na 11 godina zatvora. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić objavio je dokumente za koje tvrde da pokazuju kako je okružno javno tužilaštvo u Bijeljini od policije zatražilo pretres prostorija Memorijalnog centra i izuzimanje određene dokumentacije. Suljagić je ranije tvrdio da postoji mogućnost ulaska policije u prostorije Memorijalnog centra i prezentirani dokumenti potvrđuju da je takva akcija bila pripremana, kazao je. MUPRS negirao je te navode. Suljagić je u objavi naveo i da je u ovom predmetu postupajuća tužiteljica Danica Stjepanović. Političke stranke u Bosni i Hercegovini dosad su na predizbornu kampanju potrošile više od 11 miliona maraka, pokazali su najnoviji podaci monitoringa Transparency Internationala BiH. Međutim, uz potrošene milione za plakate i skupove, upozorili su i na masovnu zloupotrebu javnih resursa, budžetskog novca i medijskog prostora od aktualnih zvaničnika. Aleksa Vučen, istraživač Transparencija.
6: A naš monitoring u posljednjih nekoliko godina kontinuirano pokazuje da stranke troše milionski više iznose od onoga što prikažu u Centralnoj izbornoj komisiji. Samo prošle izbore uočili smo razliku od 2,6 miliona, očekujemo

0: budućnosti, kako bi omogućili razrješenje tadašnje uprave i imenovanje novih vršilaca dužnosti. Danas je Međunarodni dan starijih osoba. Tim povodom članovi udruženja Naš most priredili su izložbu likovnih radova na otvorenom u Zenici. Udruženje okuplja osobe starije dobi, a za rad je nagrađeno najvišim gradskim i kantonalnim priznanjima.
1: Za osobe starije životne dobi prostorije našeg mosta nisu samo mjesto za druženje, nego i za otkrivanje novih talenata, pojašnjava predsjednica ovog udruženja Zdena Pisker.
2: Znači, niko ne može da vjeruje da nama ovdje nije tema politika, da nam nije tema vjera, da nam nije tema ništa osim ovo što mi radimo. Mi samo uživamo, znači, u dijelu koje stvaramo, jer nismo nikad bili ranije svjesni da bismo mogli tako nešto napraviti.
1: Gotovi svi članovi udruženja su različitih profesija i životnih priča. Mirovinu vide kao način da se druže u skromnim, ali veselim prostorijama udruženja koje obiluje bojama, oblicima i toplinom, kaže Gordana Stapić koja je otkrila slikarstvo.
3: Zaljubljeni smo u umjetnost i otišli smo u neku sferu koja ne poznaje ni politiku, ni probleme, ni bolest. Znači, ne pričamo o tim stvarima, nek se jednostavno družimo u nekoj kreaciji kako ko ima inako opušteno.
1: Pored izložbe na otvorenom, tokom oktobra bit će organizirana likovna kolonija te drugi programi za osobe treće životne dobi. Za Radio Federacije, Velida Kulenović.
0: Na mostarskim ulicama rano jutro trčali su svi, učenici osnovnih i srednjih škola, mališani iz vrtića, ali i osobe treće dobi. Ulična utrka povodom Svjetskog dana srca i ove godine podsjeća da su redovna fizička aktivnost, zdrava prehrana, preventivni pregledi i odgovoran odnos prema vlastitom zdravlju prvi koraci u očuvanju zdravog srca.
4: Od Španjolskog trga do bulevara okupljeni su dionici svih životnih uzrasta. Na stazi svi, od predškolskog uzrasta do treće životne dobi. Cilj je ukazati na važnost kretanja i potaknuti građane da tjelesna aktivnost postane dio njihove svakodnevice. Viši sportski menadžer u Sportskom savezu Mostara Dženan Šuta.
5: Da bude prakticirana tokom čitave godine, ne samo u vrijeme nekih bitnih datuma, bitnih nekih obilježavanja. Dakle, brinite o svom zdravlju, budite fizički aktivni, naravno, vodite računa o ishrani.
4: Poruka je posebno važna za najmlađe, kojima se zdrave navike usađuju od najranije dobi. Važnu ulogu u tome imaju i škole. Franjo Soče, nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj školi Marina Držića Buna.
6: Mi nastavnici moramo prilagoditi svoj rad suvremenim načinima vrednovanja i organiziranja nastave da bi to djeci bilo zanimljivo.
4: Kardiovaskularne bolesti i dalje su vodeći uzrok smrtnosti u svijetu, zbog čega stručnjaci naglašavaju važnost prevencije i pravovremenog djelovanja. Kardiolog Emir Fazlibegović.
7: Svaki treći pacijent umire u svijetu danas od kardiovaskularne bolesti. Prema tome, on je ubica broj jedan. Zaštiti svoje srce, prevenirati nastanak koronarne bolesti je ono što je zadatak broj jedan svakog od nas.
4: Zato se uz usvajanje zdravih navika ističe i važnost redovitih pregleda te pravovremenog otkrivanja i uklanjanja čimbenika rizika. Veliki dio kardiovaskularnih bolesti moguće je spriječiti upravo prevencijom. Poruka Svjetskog dana srca jednostavna je. O zdravlju treba brinuti tijekom cijele godine, a ne samo na ovaj datum. Za Federalni radio, Kristina Marković.
0: Iran priprema širi i snažni odgovor ako Sjedinjene Američke Države ponovo pokrenu velike vojne napade, uključujući razmatranje mogućih meta izvan Bliskog istoka, rekli su izvori Reutersu. Istovremeno, Teheran nastavlja diplomatske napore iako iranski zvaničnici privatno procjenjuju da su šanse za dogovor male. Napadači su polili benzinom direktora jedne srednje škole u Marseju, a požari su izbili u najmanje dvije škole u Francuskoj, saopćili su zvaničnici. Incidenti su se dogodili tokom sve nasilnijih učeničkih protesta zbog nedostatka osoblja i dotrajalih školskih zgrada, prenosi Reuters.
8: Vrijeme.
0: Sutra, u Bosni i Hercegovini sunčano. Ujutro po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30.

0: Zatrpan je svijet, a ipak je nekako prazan. Uređeni su naši domovi, sve je pažljivo smješteno na svojem mjestu i puno je toga, umjesto da je podređeno nama, nas podredilo sebi. Uređeni su i ljudi, uređeniji i uniformiraniji nego ikad. A opet su praznine svuda oko nas. Opet na nas vrebaju velike provalije ništavila i ispraznosti koje ne znamo ispuniti. Knjige i sve ono što one kriju, složene ili ostavljene da su nadohvat ruke, zidaju moćne zidove koji nas brane od praznina.
1: Kako je govorio ovaj pokojni Marko Vešović svojim prijateljima, ja kaže, u mene kaže, ne može u knjižnicu stati više ni razglednica, pa ako mi hoćeš donijeti i pokloniti knjigu, možeš, ako ćeš za uzvrat odnijeti dvije od mene, da oslobodim mjesto. Otprilike tako nekako je situacija sa našim ovaj, kućnim bibliotekama.
0: Ivan Lovrenović, čovjek čije ispisane tragove treba slijediti i otkrivati sve ono što je on zapisao da ne bude skriveno, skromno je velik i veliko skroman. U njegovim su slovima i sve naše veličine i naše mane koje iznova treba iščitavati i učiti o sebi. Učiti i da se sobom ponosimo i da se sebe sramimo. Čovjek je to koji je uz svoja slova ostao zapisan kao urednik biblioteke koja je vratila knjige na naše police tamo gdje im je mjesto.
1: Priča o knjižnici kućno je pošto sam ja već u dobrim godinama, pa je i moja knjižnica u dobrim godinama, prošli smo zajedno svašta. Ja zapravo i ne bi mogao danas govoriti u pravom smislu riječi o nekakvoj vlastitoj kućnoj knjižnici, iako ima dosta knjiga, naprosto zato što je život je išao tako da se ona nije mogla oblikovati po kakvom takvom sistemu, po nekim izrađenim osobnim kriterijima i tako dalje. Nekad je to bilo tako, kako se kaže, kod nas prije rata, a kod nas je uvijek prije rata i između ratova. Prije ovoga zadnjeg rata bila je ona, imala neku svoju fizionomiju ili ju je bila počela poprimati i bilo je dosta bogata. Međutim, u ratu je to propalo, nisu propale sve knjige, ali je propalo dosta toga, a propalo je uglavnom ono što je u njoj bilo i najvrijednije. Naime, mi smo bili u Sarajevu na Grbavici,

0: Srebrenica je bila odmah u početku rata u proljeće 92. okupirana od srpske vojske. Mi smo morali pobjeći, nije nas bilo tu neki 4-5 godina. Za to vrijeme sve što je bilo u kući zapravo propalo, odneseno i tako dalje. A nešto knjiga se na kraju ipak spasilo, ali kažem, ono što je u toj bivšoj knjižnici bilo najvrednije i što jest stvarano po nekim osobnim afinitetima i kriterijima, to je uglavnom propalo. Na koje sve načine, ja ne znam, vjerojatno razneseno, možda prodavano, ne znam, o tome baš ništa ne znam. Tako da kad smo došli natrag poslije rata u Sarajevo, kažem, nešto knjiga je ostalo, a onda se zapravo sama po sebi stihijski nekakva knjižnica ponovo počela stvarati. Knjige koje sam sam nabavljao ili koje su dolazile na druge načine. Tako da se više tome nisam imao neku pravu volju da se posvećujem sada izgradnji nekakve sustavne knjižnice. Naprosto knjige su se donosile, a onda su se morale i odnositi, jer znate kakvi su naši mali stanovi, nema mjesta za knjige. Mjesto za knjige što ga ima, to je popunjeno sasvim. Naravno, ja sam u međuvremenu jedan dio te kućne knjižnice koja postoji sada, ja sam je napravio po nekim svojim potrebama i ličnim sklonostima, ali to je, rekao bih, uglavnom, neću reći manji dio, ali možda recimo polovica. U svakom slučaju, na stranu sve to, ono što bi ja volio reći u ovom našem razgovoru je to da je, bez obzira imao čovjek ogromnu kućerinu ili imao mali stan kao ja, mislim da je zapravo kuća ili stan bez knjige, to je nekako ko čovjek bez duše. Ja ne, ponekad kad zamišljam kako bi izgledala kuća bez jedne knjige, gotovo da se prestravim kako bi to bilo pusto. Pri tome, naravno, nije stvar u tome da je čovjek baš svaku knjigu pročitao u vlastitoj knjižnici. Dakle, nije to najvažnija stvar. Najvažnije je ta njihova prisutnost. U prisutnosti knjiga čovjek se osjeća manje sam. Čovjek osjeća da tu vibriraju neki glasovi koji se nekad čuju, nekad ne čuju, nekad se slabije čuju, ali vibriraju nekakvi glasovi iz tih knjiga koji čovjeka čine bogatijim, koji ga čine manje upućenim na samoga sebe, a upućenim na bezbroj tih mogućnosti. Upravo mogućnosti. Kada ste u mogućnosti da svaki čas, ako želite, uzmete u ruku jednu od knjiga i otvorite, to je već kao da ste i otvorili. Jel? Tako nekako ja osjećam taj, da tako kažem, život s knjigama.
1: U svijetu umišljenom da je pametniji od svih svjetova do sada, pa i onih koje još nismo otkrili, a možda nikada otkriti i nećemo, gube naša društva dubine iz kojih se mogu crpiti mudrosti, iz kojih se mogu izroniti bolja shvaćanja života. Knjige možda ne gube na vrijednosti, ali nekako gube na važnosti, a svijet postaje mjesto u kojem se odriče shvaćanja i u kojem se ponosi odricanjem vrijednosti.
0: Pa ja vam baš nisam najbolji sugovornik za to, za tu vrstu pitanja, jer sam već odavno pomalo onako, što bi se reklo, povučen iz javnoga i društvenog života.

0: i nemam baš neki uvid u to kako sada, kako se sada novi, nove generacije, mladi ljudi, djeca s time nose. Međutim, ja imam osjećaj, iako ne pretendiram da je to neka, kažem, faktična, faktični uvid u stanje, ja imam osjećaj da se ta jadikovka o zanemarenosti knjige ponavlja zapravo periodično i otprije. I u onim nekim vremenima, još dok nije bilo čak ni interneta, ni mobilnih telefona, a bila je televizija, ali ne ovako razvijena programski kao sad, i tada se znalo govoriti kako je knjiga zanemarena, kako treba puno pažnje pokloniti tome i u odgoju i obrazovanju i tako dalje. Napokon, sjećam se dobro, recimo negdje kad je to moglo biti 70. godina, kada je u Bosni, tadašnjoj Bosni i Hercegovini bila provedena, naravno od strane državnih vlasti, provedena akcija, zapravo instalirana akcija, kako se zvala, 100 biblioteka u 100 ovih bosanskih općina. I to je zaista i išlo. I tada se u mnogim i najmanjim mjestima u Bosni osnivane narodne biblioteke i tako dalje, dolazile su tu i knjige. Međutim, kako bi vam rekao, sve te akcije, kakve se danas ne mogu ni zamisliti, ali sve one diktirane nekako izvana od ozgo, one zapravo ne polučuju pravi rezultat. I te biblioteke koje su tada osnivane, nisu u njih ljudi i djeca hrlili baš onako, što bi se reklo, hrpimice, nego su i tada bile za uslugu onima kojima je baš nešto potrebno. Naravno, oni pravi čitatelji koji ne mogu bez čitanja, a nemaju mogućnost da imaju vlastite knjige, oni će uvijek ići u knjižnice, i onda i danas. Tako da ja ne vjerujem ja baš previše u to da je knjiga izgubila svoj smisao, svoju ulogu. Možda se to danas pokazuje na drugi način, možda nam se čini da ljudi previše bulje u svoje mobitele, u svoje televizore, u svoje laptope. Međutim, na kraju krajeva, kada čovjek traži pravo znanje ili pravi užitak intelektualni, on će sasvim sigurno posegnuti za knjigom. To su ostalo može i vidjeti. Nasuprot ovome što ste rekli, vidio sam baš nedavno neke nove ankete i statistike po kojima se na iznenađujući način govori o novom porastu potrebe i potražnje za knjigom. Ali sve što govorim vrlo uvjetno, jer ja više nemam neki živi doticaj sa tom stvarnošću i sa javnošću.
1: Ne postoji pisanje bez čitanja. Danas, kada čujemo kritike onih koji pišu da se ne čita dovoljno, svjedočimo u medijima i javnim nastupima kako se između riječi krije nedovoljna načitanost.
0: Sad ste vi pogodili jednu pravu, bolnu, neuralgičnu tačku naše javne kulture. Počeo bih recimo od najobičnijih, elementarnih osnova pismenosti. Naprimjer, ja čitam u novinama, evo jučer čitam u novinama članak u kojemu se imena ljudi koji se spominju u članku, bez obzira na padežni oblik koji bi trebao biti na konkretnom mjestu, stalno uvijek pišu samo u nominativu. Dakle, ono kao recimo u engleskom, pošto engleski nema padeže. I kad to čitate, u prvi mah pomislite da se to neko šali, da neko

0: pravi nekakvu karikaturu. Ne, to je ozbiljan novinar, to je ozbiljan list, dnevni, to je ozbiljan članak, a piše se tako. Recimo, to je jedan mali, sitni detalj, ali je za mene strašno indikativan, jer govori o tome da taj novinar, konačno cijela ta redakcija, cijeli sistem koji iza toga stoji, lektori, korektori, da oni uopće to ne osjećaju kao problem. Dakle, to je već ona najosnovnija razina pismenosti. A sad da ne govorim dalje o pisanju ozbiljnijem, i novinarskom i književničkom, u kojemu se, da, doista često može vidjeti ne baš ova vrsta nepismenosti, ali, dobro ste rekli, slaba načitanost. Bez načitanosti koju čovjek u sebi onda preobrazi u vlastiti u vlastito neko uzdizanje i vlastiti stil, nema, ne može biti književnosti. Zapravo, postoje čak pisci, dobri i veliki pisci kod kojih ćete naći ponekad izraz da mu je važnije čitanje nego vlastito pisanje. No dobro, to je uvijek taj odnos, uzajamni odnos čitanja i pisanja. Da, dakle, bez čitanja nema nikakvog pravog pisanja.
1: Površnost nam dolazi na naplatu. Piše se često da bi se nekome svidjela slova, ali ne i ono što bi trebala reći. Sve su pliće dubine iz kojih bi čovjek nešto mogao naučiti.
0: Teško je sad tu dati nekakav decidan odgovor. Pogotovo meni koji, kažem, više ne pratim stvari sistematski, pa se ne bi ni usuđivao da davat neki ambiciozan odgovor. Ali ću reći ovo. Književnost je u naše doba, a to naše doba možemo protegnuti i dobro unazad. Književnost se, moglo bi se tako reći, demokratizirala. U smislu da ima jako puno ljudi koji pišu. Kako je pisao nesretni ovaj Branko. Poeziju će pisati svi. Došlo je nekako u nekom obratu dotle da danas zaista mnogi ljudi pišu i poeziju i prozu i druge stvari, i to samo po sebi nije loše, jer pokazuje ipak neku vrstu razvoja, neku vrstu dizanja stupnja o potrebi za pisanje. Ali pošto je to sad tako masovno, naravno da tu ima svega i svačega. I da ima ovoga o čemu vi govorite, uslijed sveopćeg pada kriterija i vrijednosti, da i u toj književnosti koja se danas piše i objavljuje ima puno toga bezvrijednoga, i što ste rekli, sa željom samo da se dopadne. Ali ja bih okrenuo to zapravo na drugu stranu. To i nije važno. To uopće nije važno. Takva književnost, ona će možda biti ono što bi se reklo u modi ili u trendu neko vrijeme, kraće, duže, ali neće opstati. Važno je nešto drugo. Važno je da, evo sad se vraćam na našu situaciju konkretno u Bosni i Hercegovini, važno je da ima one druge književnosti. I to je meni zapravo jedan u današnjoj Bosni i Hercegovini, ovakvoj poharanoj i nesigurnoj, meni je to jedan od najčudesnijih momenata, to da postoji izvanredna književnost. Ne bi sad volio nabrajati imena i knjige, jer ću nešto propustiti što ne treba biti propušteno, nego ću govoriti samo općenito. Dakle, zaista među književnicima i književnicama, što je isto vrlo zanimljivo, taj ženski trend u književnosti u Bosni i Hercegovini, ima izvanrednih

0: rezultata u poeziji, u prozi, pogotovo u prozi u zadnje vrijeme, čini mi se. Onoliko koliko ja pratim, to je dakle zaista jedan izvanredan trend sa izvanrednim rezultatima i mene to raduje. Mene to raduje i hrabri, jer to govori da je književnost zaista jedan, kako bi rekao, jedan prostor ljudskoga duha i ljudske djelatnosti koji svoje rezultate može i umije davati neovisno o tome u kakvim se vremenima živi, u kakvom se društvu živi, u kakvim općim javnim prilikama se živi. To je dakle nešto što mene raduje i o čemu bismo mogli govoriti u nekom drugom prilikom, sa primjerima, sa konkretnim knjigama, imenima i tako dalje.
1: U državi posvađanoj samoj sa sobom, koja može biti i nadahnuće i teret, teško je očekivati sustavnu podršku slovima, jer slova, osim što su nesvaćena, često nisu svima ista.
0: Pa naravno, to je loše. To je loše, to je šteta. Bilo bi sve drukčije i bolje da imamo ovo što nemamo, jel, što o čemu pričate. Međutim, kako da vam kažem, ako zavisi iz kojeg ugla govorimo o književnosti, ako govorimo o nekakvoj socijalnoj poziciji pisaca samih i njihovom građanskom životu, njihovim potrebama, onda je to jako važno. Ali ako govorimo o književnosti kao o vrijednosti autonomnoj, samoj za sebe, onda to uopće nije presudno. I to je ono što sam malo prije pokušao da naglasim, kako kod nas i pored svih tih invalidnih prilika u ovome sistemskom smislu, imamo izvanrednu književnost. A onda se događa i da pojedini primjeri iz te naše suvremene književnosti, bez obzira na sve ovo o čemu govorite, steknu svoju poziciju, svoj glas i glas o sebi i vani i u inozemstvu i tako dalje, i u naročito ovom našem okruženju regionalnom. To se zaista vidi iz godine u godinu. Dakle, književnost, bez obzira na sve prepreke, da tako kažem, koje stoje na ovome, na putu javne neke afirmacije, ona svoju vrijednost ne može, njezina se vrijednost ne može sakriti. Evo, tako bih to rekao.
1: Čitanje nas može pomiriti sa samima sobom, ali i jedne s drugima. Našem bi društvu bilo bolje da je načitanije, jer unatoč svemu ne možemo se pohvaliti da smo država načitanih ljudi. Bilo bi nam bolje da smo kroz knjige otkrili neke druge svjetove, ili slične nama, ili one kakvi bismo mi mogli i trebali biti.
0: Znate šta, to je isto vrlo, vrlo neizvjesno, vrlo neizvjestan je odgovor na to pitanje. Naime, hvala Bogu da bi bilo nekako, tako nam se čini, da bi bilo nekako odlično, dobro ili bolje da je nivo čitanja viši, da se više ljudi kroz čitanje samo uzdiže. Na jednom mjestu u svojim ispovijestima Jean-Jacques Rousseau kaže da je on postao svjestan samoga sebe u trenutku kada je počeo čitati. A taj trenutak se dogodio negdje kad je imao 5 ili 6 godina. Dakle, čitanje zaista može čovjeka dignuti. Ali opet s druge strane, kako da vam kažem, pa pogledajte situaciju, današnju svjetsku situaciju što se tiče ovih takozvanih vrijednosti. Pa vi danas imate na vrhu svijeta, na čelu najsnažnijih svjetskih država, režima, moći, imate ljude koji su zapravo na neki način u strožijem smislu riječi analfabeti. Kada slušate predsjednike današnjih najvećih država, vi ne vidite u njihovom

0: načinu govora, u referencama kojima se oni služe, vi ne vidite da su oni jednu knjigu u životu uzeli u ruku, a kamo li pročitali. Dakle, ako idemo tim putem, doći ćemo do nekakvog katastrofičnog rezultata, da nismo samo mi ovdje danas, nego da je cijeli svijet zapravo u grdnom minusu što se tiče ovoga pitanja o kojem govorimo, knjige, čitanje kao izvor nekakvog ljudskog, duhovnog uzdizanja i tako dalje. Da, to je trenutak svijeta koji mi ne znamo koliko će trajati, šta će nam donijeti. Ali to zapravo izravno nema nikakve veze sa vrijednošću i mogućom ulogom književnosti u pojedinačnom intelektualnom duhovnom životu čovjeka.
1: Malo je vremena da čovjek od slova, kakav Ivan Lovrenović, kaže sve o čitanju i pisanju. Uz njegova slova, kao uz vesla i jedra, putovali smo prostorima i vremenima koja su pored nas, a da ih nismo prepoznavali. Otkriva Lovrenović svjetove oko nas i svjetove u nama i svjedoči kako je najvažnije, unatoč promjenama oko nas, čitati, pisati, bježati od svijeta kroz slova i svijet isplesti slovima. Do sljedećeg listanja, čitajte.
2: U redu je vodio Berislav Jurić, tehnička realizacija Predrag Savić, glazbena podloga Dario Lukić.
3: Samo u programu Federalne televizije.
4: Neki vozovi više ne voze.
5: Prije rata je ovdje bilo više od 60 pari vozova.
4: Neka sela su utihnula.
6: Čini mi se da će me privući da se vratim.
4: Neki ljudi nikada neće biti na TV dnevnicima.
7: Mehmedović. Tuti.
8: Kako si dobio nadmak Tuti?
9: Nadam se da onaj futbaler Toti nije dobio nije, tako.
7: Nije, to bio Damir.
4: A upravo oni najbolje znaju šta je ova zemlja bila i šta je danas. Nacionalna klasa ide tamo gdje se kamere rijetko pale.
10: Ajmo, lagano, ajde.
4: Novi dokumentarni serijal Federalne televizije. Ponedjeljak, nakon Dnevnika 2. Koliko ulažemo u osiguranje, investirajući u sigurniju budućnost? Krajina na meti austrijskih privrednika. Od drvne do prehrambene industrije. Sve izvjesnije, nove investicije. Mladi istraživači, pokretači BK razvoja. Pozitiv, magazin za bolju Bosnu i Hercegovinu.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Reprezentativci Bosne i Hercegovine trenirali su na stadionu Koševo u Sarajevu uoči sutrašnje utakmice Lige nacija protiv Švedske koja se igra od 20 sati i 45 minuta u Zenici. Dobra vijest za selektora Barbareza je to što niko od naših reprezentativaca nema problema s povredama. U fokusu je bio kapiten Edin Džeko koji će se sutra oprostiti od dresa reprezentacije. Treningu je prisustvovao i nekadašnji selektor naše reprezentacije Fuad Muzurović. Upravo je Džeko debitovao kod Muzurovića 2007. na Koševu, kada je BiH pobjedila Tursku 3-2 u kvalifikacionom duelu za Euro. Najavljeni generalni štrajk sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona, koji je trebao početi sutra, prolongiran je. Razlog je to što je dva dana prije početka štrajka vlada imenovala mirno vijeće

0: Zbog čega bi stupanje u štrajk bilo nelegalno? Prosvjetni radnici nezadovoljni su zbog nedonošenja pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja zaposlenika, te neusvajanje pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje. Članovi sindikata Asmir Pirelić i Minela Hajdurahović.
1: Svjesni smo da je vlada namjerno odugovlačila sa formiranjem mirovnog vijeća, koje je odlučilo da prvi sastanak bude održan nakon stupanja u štrajk kako bi isti bio nezakonit. Ovakav čin je podla igra predstavnika vlasti i još jedan u nizu neprofesionalnih i nemoralnih poteza njenih predstavnika.
2: Ovo nije nikakvo povlačenje niti odustajanje. Sindikat srednjeg obrazovanja nikad nije bio jači, odlučniji i jedinstveniji da se izbori za prava svoje zaposlenih i za moderne pedagoške standarde. Naš cilj je jasan, naša odlučnost je još jasnija i od njega ne odustajemo. Sindikat srednjeg obrazovanja neće stati. Može napraviti korak u proceduri, ali neće napraviti ni jedan korak nazad u borbi za prava radnika.
0: Požar na nelegalnoj deponiji Šišetak kod Gorašta, koji se proširio sinoć, i dalje je aktivan, a situacija na terenu izaziva sve veću zabrinutost građana koji žive u neposrednoj blizini. Iz gradske uprave izražavaju sumnju da je požar podmetnut na preporuku Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo zbog zagađenosti zraka u većini osnovnih i svim srednjim školama u Goraždu. Nastava će se i sutra odvijati online. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine na dvodnevnom zasjedanju u Sarajevu donijelo je odluke o imenovanju više nosilaca pravosudnih funkcija. Sudijama suda Bosne i Hercegovine imenovani su Nebojša Joksimović, Mirela Vojnović, Nermina Kulenović i Eldina Bijuk. Novi predsjednik Općinskog suda u Sarajevu je Kenan Hočić. Vrhovni sud u Hrvatskoj pravosnažno je osudio 27-godišnjeg Filipa Zavadlava na 35 godina zatvora zbog ubistva trojice muškaraca u centru Splita 2020. Informaciju je potvrdio njegov advokat Toni Vukičević, koji je rekao da je razočaran presudom te da će uputiti ustavnu žalbu. Ranije Zavadlav bio prvostepeno osuđen na 40 godina zatvora.
3: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano. Ujutro po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura 7, a dnevna 24 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Maida Alić.
4: Long play jazz.
5: Jazz. Muzički program. Jazz.
4: Ovog puta u emisiji Long play jazz slušamo dvostruki LP album Blues Roots. Prva pjesma koju ćemo čuti nosi naslov Boogie, a izvodi je Robert Brown, poznatiji kao Smoke Baby. Rođen 1927. godine u gradiću Benny, država Mississippi. Otkrio ga je 1960. godine muzički etnolog dr. Harry Oster prilikom svog redovnog izučavanja u blizini gradića Baton Rouge u Luizijani. Smokey je bio radnik lutalica. U ovoj numeri još jedan dugo zaboravljeni country blues pokazuje kako je itekako vitalan.

Sljedeća numera koju ćemo čuti nosi naslov I don't want you no more, ne želim te više. Izvodi je Avery Brady, rođen 1903. godine u gradiću Clarksdale, država Mississippi. Pripada onoj grupi koju sačinjavaju oko 3 miliona crnih Amerikanaca koji su između 1940. i 1960. napustili jug, nadajući se često uzalud da će dobiti bolji posao i veću platu, a također isto tako uzalud manje rasne diskriminacije u velikim industrijskim gradovima. Iako je živio u Chicagu gdje ga je pronašao Pete Welding, čovjek koji se bavi proučavanjem bluza i koji je i snimio ovu numeru, Bradyjevo sviranje još nije primilo utjecaj gradske muzike. Numera je snimljena 1955. godine.

0: look at, she was looking for some good man. How you like that?
1: Sljedeća pjesma koju ćemo čuti nosi naslov Big Road Blues. Izvodi je James Brower, rođen 1921. godine u američkoj državi Mississippi. Živio je kao slijepi ulični pjevač u Chicagu sve do 1964. kada je snimljena njegova verzija jedne blues teme, veoma omiljene među pjevačima u državi Mississippi. Najraniji snimak ove pjesme potiče iz 1928. godine, a snimio je legendarni Tommy Johnson.

0: I can see my baby love, but that's why she can't see me. Sad boy to say, boy.
1: Long play jazz.
2: Jazz. Muzički program.
3: Čalo mora se ti.
2: Slušate jazz. Jazz.
1: Long play jazz. Clarence Edwards, rođen je 1933. u Luzijani. Otkrio ga je dr. Harry Oster prilikom snimanja pjesama na poljima Luzijane u blizini grada Baton Rouge. Imao je tada 20 godina i preko nedelje je radio na stovarištima metalnih otpadaka, a subotom i nedeljom svirao je kao član trija sastavljenog od dvije gitare i bubnjeva. Zajedno sa violinistom James Butch Cage Edwardsom svirao je

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Plavi dres u velikom formatu sa brojem 11 proslavljenog bosansko-hercegovačkog fudbalera Edina Džeke postavljen je kao dekor na reprezentativnoj lokaciji u srcu Sarajeva na fasadi objekta iznad vječne vatre. Ispod broja i prezimena na dresu su ispisane riječi "Hvala Dijamante". Edin Džeko sutra će odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju. Naš kapiten i najbolji strijelac u historiji fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine se nakon 151 nastupa i 73 gola oprašta od dresa državnog tima. U današnjem obraćanju javnosti kazao je da mu je igranje za reprezentaciju značilo sve, da je dao maksimum i da odlazi sretan. Regulatorna agencija za komunikacije podsjeća sve pružaoce audiovizualnih i medijskih usluga na obavezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred opće izbore u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. oktobra. Izborna šutnja stupa na snagu 3. oktobra u 7 sati, a traje do zatvaranja biračkih mjesta. Zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mijenja stupa na snagu 2. oktobra u 7 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta. Uoči izbora sutra će se javnosti obratiti predstavnici Centralne izborne komisije, dok će koalicija pod lupom predstaviti izvještaj o posmatranju općih izbora u Bosni i Hercegovini. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je na ministarskom sastanku Berlinskog procesa u Crnoj Gori, gdje je posebnu pažnju obratio na stanje u memorialnom centru Srebrenica te odlasku zvaničnika RS-a u Moskvu. Istovremeno, Milorad Dodik odlazi u Moskvu i dobija javnu podršku Vladimira Putina uoči izbora, dok Ursula von der Leyen odlučuje da ne posjeti Bosnu i Hercegovinu zbog održavanja izbora. To je naša današnja stvarnost. Rusija je prisutna i aktivno podržava svoje saveznike. Evropa ponovo čeka, poručuje Konaković. Studentski protesti koji se posljednjih dana održavaju širom Francuske proširili su se na Belgiju, gdje su se učenici spontano okupili ispred nekoliko škola u Liježu, a 6 osoba je uhapšeno. Napadači su polili benzinom direktora jedne srednje škole u Marseju, a požari su izbili u najmanje 2 škole u Francuskoj, saopćili su zvaničnici. Incidenti su se dogodili tokom sve nasilnih učeničkih protesta zbog nedostatka osoblja i dotrajalih školskih zgrada, prenosi Reuters.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano. Ujutro po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura 7, a dnevna 24 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Maida Alić.
2: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Elinor Rigby.
3: Priče za slušanje.

Mnoge pjesme Beatlesa, grupe koja je revolucionirala pop i rock muziku u svijetu, a dobrim dijelom i svijet kao takav, preuzimali su drugi izvođači i davali im lični pečat. Neka od tih preuzimanja bila su srednja žalost, neka opet čisti promašaj, ali postoje i izuzeci. Pjesme koje su u izvornom izvođenju bile dosta blijede, a svijet su obišle i slavu stekle u tuđoj izvedbi. Naprimjer, uz malu pomoć mojih prijatelja s kojom sam započeo ovaj zapis. To je druga numera na albumu Klub usamljenih srca narednika Pepera iz 1967. jedina koju pjeva Ringo Starr, za koga su je Lennon i McCartney posebno napisali. Ali nakon što ju je 17. augusta 1969. izveo na Woodstocku Joe Cocker sa svojim poderanim glasom, malo koje još vezuje uz bubnjara Beatlesa.

Najzanimljivija pjesma koja se emancipirala od Beatlesa i zaživjela vlastitim životom je Eleanor Rigby. Nalazi se na albumu Revolver iz 1966. a izišla je u isto vrijeme i kao singl sa dvije A strane, kako se tada govorilo. Na drugoj A strani bila je Žuta podmornica. Potpisuju je kao i mnoge druge Lennon i McCartney, iako je Paul McCartney jedini autor. Kritičari kažu da Eleanor Rigby u stvaralaštvu Beatlesa označava promjenu orijentacije od rock i pop stila ka eksperimentalnom studijskom muziciranju. Muzičku pratnju čine dva gudačka kvarteta, što će reći četiri violine, dvije viole i dva violončela. Prije toga gudači kao nosivi korpus javljaju se samo još u pjesmi Yesterday, u kojoj Paul McCartney ipak svira akustičnu gitaru, dok ovdje ni jedan od članova grupe ne svira ni jedan instrument. Pjeva Paul McCartney, dok su John Lennon i George Harrison prateći vokali. Ringo je valjda bio dobio slobodan dan. Aranžman za harmonije Paula McCartneya napisao je za Eleanor Rigby produkciju.

priča o nastanku i sudbini pjesme Eleanor Rigby jedna je od najčudnijih u zapadnoj popularnoj kulturi. U tom trenutku Paul McCartney živi kod svoje djevojke glumice Jane Asher. Sjedi za klavirom, vrti na 100 načina e-moll akord i nalazi prvi takt, a uskoro i cijelu melodiju. Što se tiče teksta, naumpada mu samo prvi stih. Radi se o jednoj djevojci, Daisy Hawkins, koja čisti crkvu nakon vjenčanja, skupljajući rižu kojom svatovi posipaju mladence. Zatim odlučuje da je postara, jer je vjerovatnije da takva osoba bude starija. Nije nevažno što Paul McCartney ima u tome i nekog ličnog iskustva. Kao dječak bio je izviđač i često je kao dobrovoljac posjećivao domove penzionera. Daisy Hawkins kao starija žena koja čisti crkvu vodi McCartneya prirodno ka temi usamljenosti i postaje tužna i usamljena usidjelica. A gdje je crkva, tu je i sveštenik, otac McCartney, to je prvo ime na koje je pomislio. I tu počinje kolektivni rad. Sva četvorica se sastaju u muzičkoj sobi u kući Johna Lennona u Kenwoodu, a tu je još i Lennonov prijatelj iz školskih dana, Pete Shotton. George Harrison nalazi refren "Ah, look at all the lonely people". Ringo Starr smišlja stih u kojem otac McCartney piše riječi propovjedi koju niko neće čuti. Sugerira da bi otac McCartney još mogao da krpi čarape, što Paul odmah usvaja. U tom trenutku Pete Shotton primjećuje da treba promijeniti ime sveštenika. Ako bi ostalo McCartney, ljudi bi mogli pomisliti da se ne radi o svešteniku koji krpi čarape dok smišlja propovjed koju niko neće čuti, već o ocu Paula McCartneya. John Lennon htio bi da otac McCartney ostane McCartney, ali Paul je već riješen da promijeni ime jer je njegov otac sretan i zadovoljan u životu bez potrebe da sam krpi čarape. Uzima telefonski imenik i bira prvo ime nakon McCartneya, a to je McKenzie. Father.

Paul McCartney ipak nije zadovoljan tekstom. Naročito mu smeta ime Daisy Hawkins, smatra da nije dovoljno realistično. Na kraju se odlučuje za Eleanor, koje mu se sviđa i koje vezuje za glumicu Eleanor Bron, koja je s Beatlesima igrala u filmu Help. Ostalo je još pitanje prezimena. Jednoga dana posjetio je Bristol, ne Sarajevski hotel, jer to bi se znalo, već grad u Engleskoj. Njegova djevojka Jane Asher igrala je u jednoj predstavi postavljenoj u bristolskom pozorištu Old Vic i McCartney je na fasadi zgrade na broju 22 u King Streetu ugledao firmu Rigby i Evans, veletrgovci vinom i žestokim pićima. Tražio sam ime koje zvuči prirodno, reći će kasnije Paul McCartney. Eleanor Rigby izgledalo je prirodno. Trebalo je još odlučiti kako se pjesma završava. Pete Shotton predložio je da se dvoje usamljenih ljudi nađu, ali prekasno, na sahrani Eleanor Rigby, gdje pogrebni obred vodi otac McKenzie. Johnu Lennonu ideja se nije svidjela, Paul McCartney je šutio, ali ju je usvojio odajući kasnije priznanje Shottonu za njegov doprinos. Kada je pjesma bila gotova, uslijedili su razgovori o produkciji. Rekao sam već da muzičku pratnju čine samo gudači, no George Martin je tek s mnogo muke naveo Paula McCartneya da to prihvati. McCartneya je njegova djevojka Jane Asher već bila zainteresirala za Vivaldija i klasiku, ali on se plašio da njegova muzika ne postane kremasta ili pekmezasta i postavio je dva uslova, da zvuk struna bude prodoran i grub i da nigdje ne bude vibrata. Da bi ostvario grub zvuk, tonski inženjer Geoff Emerick postavio je mikrofone sasvim blizu instrumenata, izazivajući prosvjede studijskih muzičara. Bojali su se da će takva

0: I tako Elinor Rigby snimljena je u studiju 2 na Abbey Roadu u proljeće 1966. Predstavljala je priličan šok za prosječnog slušaoca pop muzike u to vrijeme. Na prvo mjesto top hit lista donijela je poruku o očaju i usamljenosti, o sudbini starih ljudi i pokazala zašto su Beatlesi privlačni publici mnogo široj od tradicionalnog rock slušateljstva. Kako će napisati kritičar New York Timesa Dan Sullivan, od početka se zna da su Beatlesi sposobni da nas zabave, ova njihova sposobnost da izraze sažaljenje je nešto novo i glavni razlog da ih nazovemo umjetnicima. Pjesma nastavlja da živi vlastitim životom, mnogi je preuzimaju, a najpoznatija verzija je ona koju je snimio Ray Charles.
1: Here's in a dream.

Da, nema više gudača i Mekartnijeve suzdržanosti. Samo brat Ray, kako je volio da ga zovu kolege muzičari, ili geniji, kako su ga zvali oni koji ga nisu lično poznavali. Svoju verziju izdala je i Aretha Franklin. Taj njen snimak, kao i verziju Raya Charlesa, kritičari smatraju ostvarenjima progresivnog soula, osim što Aretha Franklin mijenja tekst i pjeva u prvom licu. Ja sam Elinor Rigby i skupljam rižu u crkvi poslije vjenčanja. Ne radi se više o usamljenosti starijih ljudi, već o borbi za građanska prava u Americi krajem 60. godina prošlog stoljeća.

Paul McCartney je uvijek naglašavao da je Eleanor Rigby izmišljena ličnost, plod njegove mašte. Priznao je ipak da je nesvjesno možda imao i vanjsku inspiraciju kada je 80. godina prošlog stoljeća otkriven grob izvjesne Eleanor Rigby, rođene 1895. a umrle 1939. Grob se nalazio u crkvu Svetog Petra u Vultonu, predgrađu Liverpoola, kao slučajno 5 metara od mjesta prvog susreta Lennona i McCartneya 1957. na proštenju pred dotičnom crkvom. Je li mu ime ostalo u dubinama pamćenja, a da toga nije bio svjestan, pa izronilo 9 godina kasnije? To niko ne može reći. Kako god bilo, 2008. godine izvjesna Annie Mawson tražila je od Paula McCartneya neki predmet koji bi mogla prodati na licitaciji u korist djece s teškoćama. Paul McCartney dao joj je platnu listu iz 1911. s potpisom izvjesne Eleanor Rigby. Ako neko hoće da plati komad papira koji dokazuje da je jedna izmišljena ličnost stvarno postojala, meni je to u redu, rekao je Paul McCartney. Zna se da Paul McCartney nema novčanih problema, ali možda bi dvaput razmislio da je znao da će se 28. novembra 2008. komad papira s potpisom Eleanor Rigby prodati za 138.000 eura onih para.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
1: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
2: Zvukopis.
3: Dobro večer, poštovani slušaoci. U narednih pola sata emisije Zvukopis slušat ćemo kompozicije sa novog albuma mladog kanadskog pijaniste Jana Lišetskog. Lišetski je za svoj šesti album odabrao remek dijela ranog romantizma, Mendelsonove koncerte za klavir i orkestar u G i D molu, gdje ga prati priznati kamerni orkestar Orfej iz Njujorka, a album nadopunjuju i sjajne Mendelsonove kompozicije za solo klavir, seriozne varijacije Rondo Capriccioso i venecijanska pjesma Gondola iz zbirke Pjesme bez riječi. Kao najmlađi pijanist koji je postao ekskluzivac Deutsche Grammophona, Lišetski je novi album objavio pod markicom ove diskografske kuće i osvojio pozitivne kritike i komentare iz struke i publike. Poslušajmo Rondo Capriccioso u izvedbi pijaniste koji je trenutno jedan od najuspješnijih umjetnika svoje generacije, Jan Lišetski.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Kapiten BH Zmajeva Edin Džeko sutra se oprašta od reprezentacije. Političari potrošili 11 miliona maraka na kampanju. Preminula Biljana Plavšić, osuđena za ratne zločine u BiH. Suljagić objavio dokumente koji dokazuju namjeru policije RS-a da upadne u memorialni centar. Studentski nemiri koji se dešavaju u Francuskoj prelili se u Belgiju. Edin Džeko sutra će odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju. Kapiten i najbolji strijelac u historiji fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine nakon 151 nastupa i 73 gola oprašta se od dresa državnog tima. U današnjem obraćanju javnosti kazao je da mu je igranje za reprezentaciju značilo sve, da je dao maksimum i da odlazi sretan.
4: Pa fali će mi, mislim, ono što se kaže u jednu rečenicu, igranje za reprezentaciju. A po to igranje za reprezentaciju spada sve to što si nabrao, ja, od izlaska na teren, od saigrača, intoniranja himne, golova, slavlja naših navijača, pobjeda svjetskih evropskih prvenstava koji će, ako Bog da, biti, i na neki način ono, to je ono što će mi najviše faliti. Vjerujem da će biti teško gledat sa tribina, ali u svakom slučaju ja sam sretan s tim, jer znam da sam, što se tiče reprezentacije, dostigao, odnosno napravio taj neki maksimum, dao uvijek sve od sebe, i iz tog razloga ono, odlazim sretan i zadovoljan, jer znam da je to bio maksimum.
0: Grad Sarajevo večeras je simboličnim gestom odalo počast Edinu Džeki, kapitenu i najboljem strijelcu u historiji fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Na zgradi u neposrednoj blizini Vječne vatre u Titovoj ulici postavljen je dosad najveći reprezentativni dres s brojem 11.
3: A udruženje Sarajevski ćevabđija odlučilo je posebno obilježiti Džekin oproštaj od reprezentativnog dresa, pa će sutra na dan utakmice protiv Švedske u ćevabđinicama služiti 11 umjesto 10. Ovim potezom žele reći jedno veliko hvala Edine. Poslušajte kako se naši građani opraštaju od velikog Edina Džeke.
5: Emotivno. Edin je najveća legenda ove države i nema više riječi za njih.
6: Neko mi je sasrećom veliki šampion, puno je traga ostavio na naš nogomet, čestitamo i sve najbolje da mu prođe u životu.
5: Doživljava veoma teško iz razloga toga što će rijetko iko da bude kao on. 73 gola za reprezentaciju nije mala stvar, najbolje gola koje sjećam je taj protiv Velsa, koji je bio i koji nam je donio ključnu utakmicu u Zenici sa Italijom i odlazak na svjetsko prvenstvo.
7: Drag nam je bio svima, uživali smo u njegovoj igri, dosta je dao za državu. Šta drugo da kažem, svaka mu čast, sretno da mu bude u životu buduće.
0: Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar danas je školarcima u Srebrenici podijelio dresove Zmajeva sa potpisima reprezentativaca Bosne i Hercegovine. Posjeta je uslijedila nakon informacija da je učenicama u Srebrenici koje su u školu došle u dresovima reprezentacije Bosne i Hercegovine zapriječeno smanjenje vladanja. Učenici će sutra uz pratnju roditelja bodriti Zmajeve na Bilinom polju.
3: Presuđena za ratne zločine Biljana Plavšić, nekadašnja predsjednica entiteta Republika Srpska, preminula je danas u 97. godini u Beogradu.
0: Ona je pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju u Hagu priznala krivicu za progon Bošnjaka, bosanskih Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Za zločine za koje je priznala odgovornost osuđena je 2003. na 11 godina zatvora.
3: Direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić objavio dokumente za koje tvrdi da pokazuju kako je okružno javno tužilaštvo u Bijeljini od policije zatražilo pretres prostorija Memorialnog centra i izuzimanje određene dokumentacije.
0: Suljagić je ranije tvrdio da postoji mogućnost ulaska policije u prostorije Memorialnog centra i prezentirani dokumenti potvrđuju da je takva akcija bila pripremana, kazao je. MUP RS-a negirao je te navode. Suljagić je u objavi naveo da je u ovom predmetu postupajuća tužiteljica Danica Stjepanović.
3: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je na ministarskom sastanku Berlinskog procesa u Crnoj Gori, gdje je posebnu pažnju obratio na stanje u Memorialnom centru Srebrenica te odlasku zvaničnika RS-a u Moskvu.
0: Istovremeno, Milorad Dodik odlazi u Moskvu i dobija javnu podršku Vladimira Putina uoči izbora, dok Ursula von der Leyen odlučuje da ne posjeti Bosnu i Hercegovinu zbog održavanja izbora. To je naša današnja stvarnost. Rusija je prisutna i aktivno podržava svoje saveznike. Evropa ponovo čeka, poručuje Konaković.
3: Regulatorna agencija za komunikacije podsjeća sve pružaoce audiovizuelnih i medijskih usluga na obavezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred opće izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti održani 4. oktobra.
0: Izborna šutnja stupa na snagu 3. oktobra u 7 sati, a traje do zatvaranja biračkih mjesta. Zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja stupa na snagu 2. oktobra u 7 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta. Uoči izbora sutra će se javnosti obratiti predstavnici Centralne izborne komisije, dok će koalicija pod lupom predstaviti izvještaj o posmatranju općih izbora u Bosni i Hercegovini.
3: Političke stranke u Bosni i Hercegovini dosad su na predizbornu kampanju potrošile više od 11 miliona maraka, pokazali su najnoviji podaci monitoringa Transparency Internationala BiH. Međutim, uz potrošene milione za plakate i skupove, upozorili su i na masovnu zloupotrebu javnih resursa, budžetskog novca i medijskog prostora od aktualnih zvaničnika. Aleksa Vučen, istraživač Transparencija.
2: A naš monitoring u posljednjih nekoliko godina kontinuirano pokazuje da stranke troše milionski više iznose od onoga što prikažu Centralnoj izbornoj komisiji. Samo prošle izbore uočili smo razliku od 2,6 miliona, očekujemo da ove izbore ta razlika bude još veća. I problem u ovom dijelu finansiranja političkih kampanja jeste da javnost zapravo ne zna ko finansira sve ove silne događaje, bilborde, plakate, reklame i ostalo.
3: Poskok je podigao optužnicu protiv Benjamina Mešaka, Adnana Mahmutovića, Žana Matića i Sanina Ramezića zbog sumnje na zloupotrebu položaja ili ovlasti pri imenovanju rukovodstva Sarajevskog

0: koga je Rotroma.
1: Prema navodima optužnice, Mešaka, Mahmutovića i Matića kao članove nadzornog odbora terete da su zloupotrijebili ovlasti i propustili izvršiti službene dužnosti kako bi omogućili razrješenje tadašnje uprave i imenovanje novih vršilaca dužnosti.
0: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine na dvodnevnom zasjedanju

0: Svi koji su se posljednjih dana održavaju širom Francuske proširili su se na Belgiju, gdje su se učenici spontano okupili ispred nekoliko škola u Liježu, a 6 osoba je uhapšeno. Napadači su polili benzinom direktora jedne srednje škole u Marseju, a požari su izbili u najmanje 2 škole u Francuskoj, saopćili su zvaničnici. Incidenti su se dogodili tokom sve nasilnijih učeničkih protesta zbog nedostatka osoblja i dotrajali školskih zgrada, prenosi Reuters.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano. Ujutro po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura 7, a dnevna 24 stepena.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Maida Alić.
3: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija. Federalni radio, opći izbori 2026. Izborna hronika.
0: Završni skup Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine održan je večeras na platou preko puta Sarajevske vijećnice. Kandidat koalicije Ujedinjeni za državu BiH za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Pećirović i nosilac liste za skupštinu kantona Sarajevo Adnan Šteta uz ostalo su poručili:
4: da su ljudi širom Bosne i Hercegovine prelomili. Ljudi 4. oktobra izlaze na izbore jer mi smo ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu.
5: U nedjelju ćemo pobijediti, a u ponedjeljak nastavljamo raditi, razvijati Sarajevo i našu Bosnu i Hercegovinu. Glas za SDP i glas za Denisa Pećirovića je glas za napredak, stabilnost i sigurnost jedine na države Bosne i Hercegovine. Jedna država, jedan tim, do pobjede ljudi i smrt fašizmu, sloboda narodu!
3: Opći izbori 2026.
0: Centralni predizborni skup SDA održan je večeras u Sarajevskoj Zetri, gdje su predstavljeni kandidati za sve nivoje vlasti. Predsjednik stranke i kandidat za člana predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.
6: Pred nama su sudbonosno važni izbori, najvažniji postdejtonski izbori. Moramo biti skromni i kad pobjedimo, ako Bog da, skrušeni i skromni, služiti našem narodu. Mislim da će biti dvije pobjede. Jedna sutradan u Zenici na Bilnom polju, druga u nedjelju diljem Bosne i Hercegovine.
3: Opći izbori 2026.
0: U sjedištu BH Zelenih u Sarajevu održan je susret sa grupom od 25 studenata politologije te aktivistica i aktivista različitih socijalno-liberalnih i zelenih stranaka i organizacija iz Nizozemske, koji su tokom posjete Bosni i Hercegovini izrazili želju da upoznaju djelovanje i programska opredjeljenja BH Zelenih. Goste su dočekale kandidatkinje BH Zelenih za skupštinu kantona Sarajevo Aida Hrnić i Aida Feraget, koje su predstavile političku organizaciju, način komunikacije s građanima i pristup vođenju predizborne kampanje.
3: Opći izbori 2026.
0: Nije dovoljno znati što treba napraviti, moramo znati kako. Nije dovoljno samo pričati o problemima i nabrajati ih, moramo znati pronaći. Između ideje i realiziranog projekta stoji dug put i ogroman posao, a između što napraviti i kako stoje ljudi, iskustvo i odnosi koji se ne mogu izgraditi mjesec dana pred izbore, poručila je na predizbornom skupu u Livnu kandidatkinja HDZ BH za članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović. Narod koji ima stoljeće iza sebe, ne treba se bojati desetljeća koja su pred njim. Prije 30 godina naša se budućnost branila hrabrošću hrvatskog vojnika. Danas se brani drugim sredstvima. Danas je znanje naša snaga, zajedništvo naša zaštita, istakla je Filipović.
3: Opći izbori 2026.
0: Gradonačelnik Zenice i predsjednik Bosansko-Hercegovačke inicijative Fuad Kasumović pozvao je Bošnjake da glasuju za Zdenka Lučića kao kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
7: Za Bošnjake koji neće glasati za Denisa, ni da ikog od Bošnjaka, glasajte slobodno za Zdenka.

0: Janka Lučića. Počajte. Jer on će uspjeti razvaliti SDA i uspjet će razvaliti ljubav Dodik Čović. To je nama u ovom trenutku najbitnije.
1: Opći izbori 2026.
2: Demokratska fronta u velikoj sali BKC-a u Tuzli održala je završni predizborni skup. Predsjednik stranke Željko Komšić poručuje da se svijet mijenja i da je sahrana ratnog zločinca Ratka Mladića najbolji pokazatelj da smo ostali sami, prepušteni sebi. Sve ono što su nesretnici zvani trojka uradili bojeći se saslušati Marfija i Šmita, valja popraviti, počevši od ceste prema Tuzli i Srednjoj Bosni, zaključuje Komšić. Obratio se i kandidat za člana predsjedništva BiH Slaven Kovačević.
3: Pa zar treba po prvi put, otkako je potpisan Dejton, da dopustimo da nam se HDZ i SNSD spoje u predsjedništvu, a imamo priliku da odlučimo i da glasamo za Slavena da se to ne desi. Dajte da pokažemo da smo odgovorni.
4: Moramo pobijediti, ljudi. Dakle, sada je sudbina države Bosne i Hercegovine u rukama glasača. Ne smije biti promašaja. A promašaja ne smije biti jer nema popravnog ispita. Uzet će nam državu i džaba onda sve ovo što smo radili.
1: Opći izbori 2026.
2: Velika dvorana Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača bila je mjesto centralnog okupljanja Hrvatske petorke i podrške Zdenku Lučiću, kandidatu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Pobjedit ću. Ovo nije samo moja kandidatura, ovo je zajednička borba za političku snagu i dostojanstvo hrvatskog naroda. Pokazali smo da više ne želimo stati u sjeni. 4. oktobra izađemo na izbore i pokažemo da Hrvati znaju, mogu i žele odlučivati o svojoj budućnosti, poručuje Lučić. Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović zahvalio je Lučiću što je preuzeo odgovornost za najizazovniju poziciju u Bosni i Hercegovini, rekavši da je njegova kandidatura razbila strah među Hrvatima od političkog monopola.
5: Izađite na izbore, proširite ovu našu priču. Nemojte se bojati, reći susjedu, bio sam sinoć, slušao sam ove ljude, djeluju mi iskreno, djeluju mi da govore iz srca. Podržite nas, a mi ćemo vam to povjerenje vratiti našim poštenim radom i poštenim odnosom. Na vama je.
1: Opći izbori 2026.
2: Završni skup Naroda i pravde održan je u Brčkom. Predsjednik stranke Elmedin Konaković kazao je da je distrikt izuzetno važan dio Bosne i Hercegovine i da zaslužuje veću pažnju od institucija Tuzlanskog kantona, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara. Rasim Smajlović, kandidat za federalni parlament, kazao je da je popunjavanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine jedan od najvećih strateških uspjeha ove vlasti. Ustavni sud time je stabiliziran, omogućen je njegov redovni rad i donošenje važnih apelacija, kakva je ona nedavna Denisa Zvizdića, kojom je zabranjeno plaćanje lobiranja protiv države Bosne i Hercegovine.
1: Opći izbori 2026.
2: Slušali ste izbornu hroniku Federalnog radija. Pripremila Sanela Hođić.
1: Federalni radio, opći izbori 2026. Izborna hronika. Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.

0: Izaći ću, Anuška, malo u hodnik da se osvježim. Ovdje je jako zagušljivo.
1: Ana Arkadijevna, na službi. Da li vam je nešto potrebno? Mogu li vas čime uslužiti? Želio bih da vam pomognem, ako vam je moja pomoć potrebna.
0: Nisam znala da i vi putujete. Zašto putujete? Zašto putujete?
1: Zašto putujem? Vi znate, putujem zato da bih mogao biti tamo gdje ste i vi. Drugčije ne mogu. Oprostite mi ako vam je neprijatno ovo što rekao.
0: To je ružno što govorite. Ja vas molim, ako ste čestit čovjek, da zaboravite što ste kazali. Kao što ću i ja zaboraviti.
1: Nijedan vaš pokret, nijednu vašu riječ nikada neću i ne mogu zaboraviti. Ne mogu.
0: Dosta. Sada moram na spavanje. Vidjet ćemo se u Petrogradu. Kod kneginje Tverske.

0: Zar još nisi legao?
1: Čudno. Vrijeme je, Alekseju Aleksandroviću.
2: Ana, treba da govorim s tobom.
1: Sa mnom? O, šta li je to? O čemu to? Opa, hajde da razgovaramo kad je tako potrebno. A bolje bi bilo da si spao.
2: Ana, ja te moram opomenuti.
1: O, da me opomeneš, a zbog čega?
2: Hoću da te opomenem zbog toga što si iz nesmotrenosti ili lakomislenosti dala svijetu povoda da te ogovara. Tvoj današnji odveć živi razgovor sa grofom Vronskim obratio je pažnju.
1: Ti si uvijek takav. Čast ti je krivo što sam neraspoložena, čast ti je krivo što sam vesela. Bilo mi je prijatno. Vrijeđa li te to?
2: Ana, molim te da me saslušaš. Kao što već znaš, ja smatram da ljubomora vrijeđa i ponižava. I nikad neću sebi dopustiti da se rukovodim tim osjećanjem. Ali ima izvjesna granica pristojnosti preko koje se ne smije nekažnjeno preći. Danas to nisam ja opazio, ali sudeći po onom kakav je utisak dobilo društvo, mislim da su svi primijetili.

0: da se nisi ponašala sasvim kako je trebalo.
1: Baš ništa ne razumijem, ne. Njemu je sve jedno, ali u društvu su opazili i to ga uznemirava.
2: Tebi nije dobro, Alekseju. Idem.
0: Čekaj, nisam završio.
1: Dakle, slušam i slušam pažljivo jer bih htjela da razumijem u čemu je stvar.
0: Ja nemam prava da ulazim u podrobnosti tvojih osjećanja. Uopšte smatram da je to beskorisno, pa čak i štetno. Napred, turajući po duši mi često iščeprkamo i ono što je tamo nezapaženo ležalo. Tvoje osjećanja tiču se samo tvoje savjesti, ali ja sam dužan pred tobom i pred sobom i pred Bogom da ti ukažem i na tvoje dužnosti. Naš je život vezan i vezali su ga ne ljudi, već Bog. Samo prestup može raskinuti tu vezu, a takav prestup povlači za sobom kaznu.
2: Ne razumijem ništa. O Bože moj, spava mi se.
0: Ime Božje, pa ne govori tako. Dobro, u redu, možda se ja varam. Ali vjeruj da ono što govorim, govorim isto toliko zbog sebe koliko i zbog tebe. Ja sam tvoj muž i ja te volim.
1: Voli. Zar on može voljeti? Da nije čuo da postoji ljubav, nikad ne bi upotrijebio tu riječ. On ne zna šta je ljubav.
2: Alekseju Aleksandroviću, ja te ne razumijem, ja te zbilja ne razumijem. Budi jasniji, reci šta nalaziš.
0: Čekaj, dopusti da dovršim. Ja te volim. Ali ja ne govorim o sebi. U ovom slučaju glavna su lica naš sin i ti sama. Ponavljam, lako može biti da će ti se moje riječi učiniti savršeno nepotrebne i neumjesne. Možda su rezultat moje zablude. U tom slučaju, molim te da mi oprostiš. Ali ako osjećaš da moje riječi imaju maj najmanjeg osnova, ja te molim razmisli. Iako ti srce govori, reci.
2: Nemam šta da kažem. Aj, Boga mi, vrijeme je da se spava.
0: Laku noć, Ana Arkadijevna.
2: Laku noć, Aleksije Aleksandroviću.

0: treba se odlučiti. Sve je bolje nego li taj položaj u kome ti živiš. Ja vidim kako tebe muči sve. I svijet, i sin, i muž.
1: No, muž, zaista ne. Ja ne znam, ja ne mislim o njemu.
0: Ti govoriš neiskreno, ja znam tebe. Znam, tebe muči i on.
1: Da on i ne zna, ali nemojmo govoriti o njemu.
0: Zna li on ili ne zna, nas se to ne tiče. Mi ne možemo. Vi ne možete tako ostati, osobito sad.
1: Pa šta po vašem mišljenju da se radi?
0: Kazati mu sve i ostaviti ga.
1: Vrlo dobro, uzmimo da ja to učinim. Znate li šta će biti? Ja vam to mogu unaprijed ispričati. A, vi volite drugoga, stupili ste s njim u grešne odnose, ja sam vam predočavao sve posljedice u vjerskom, građanskom i porodičnom odnosu, vi me niste poslušali, sada ja zaista ne mogu izlagati sramu svoje ime. Sve u svemu, on će reći sa svojstvenim državničkim manirom jasno i tačno da me ne može pustiti, da će preduzeti potrebne mjere da spriječi skandal i učinit će mirno i tačno sve što kaže, da. Eto što će biti. To nije čovjek, nego mašina, i to opaka mašina kad se naljuti.
0: Ana, ipak je potrebno da mu se kaže. Pa poslije ćemo se upravljati prema onome što on bude preduzeo.
1: Šta ćemo da radimo? Da bježimo?
0: A zašto i da ne bježimo? Ja ne vidim mogućnost da nastavimo ovakav život. I ne sebe radi. Ja vidim da vi patite.
1: Jeste. Pobjeći, postati vaša ljubavnica.
0: Ana.
1: Da, postati vaša ljubavnica i upropastiti sve. Ja te molim, ja te preklinjem. Ne govori nikada o tome sa mnom.
0: Ana.
1: Nikad ostavi to meni. Ja sam svjesna sve niskosti, sveg užasa svoga položaja, ali to nije tako lako riješiti kao što ti misliš. Ostavi to meni, slušaj me. Ne govori nikada sa mnom o tome, obećavaš li? No, obećaj mi.
0: Da. Da, sve ti obećavam, ali ne mogu biti miran, osobito poslije onoga što si mi kazala. Ja ne mogu biti miran kada ti nisi mirna.
1: Ja, meni je zbilja ponekad teško, ali to će proći. Ako nikad ne budeš govorio sa mnom o tome. Ja znam kako je teško tvojoj čestitoj prirodi lagati. Ja te zbog toga žalim. Često mislim kako si zbog mene upropastio svoj život.
0: Ja sam sad isto to mislio. Ti si zbog mene žrtvovala sve. I ne mogu sebi oprostiti što si nesrećna.
1: Ja nesrećna? Pa ja sam kao gladan čovjek kome su dali da jede. A sada idi. Skoro će i vrijeme za trke. Beci je opet žala da će se svratiti po mene. Doviđenja.
0: Kada ćemo se vidjeti?
1: Danas. U jedan poslije ponoći.

0: Poruka za vas od kneginje Tverske.
1: Stala sam do Alekseja da se izvijestim o njegovom zdravlju. I on mi piše da je zdrav i nepovrijeđen, ali je u očajanju.
2: O Bože, on će doći. Kako sam dobro učinila što sam sve kazala mužu. Sad je sve svjetlo. Ovo je strašno, ali ja volim da vidim njegovo lice i volim ovu fantastičnu svjetlost. Muž. No, hvala Bogu kad je s njim sve svršeno. Ali neću Alekseju ništa reći, ne, to je samo moja stvar, samo moja.
3: Poruka od Alekseja Aleksandrovića. Kurir čeka odgovor.
4: Pri našem posljednjem razgovoru ja sam izrazio namjeru da vam saopštim svoju odluku, odnosno predmeta tog razgovora. Pošto sam pažljivo razmislio o svemu, ja vam evo pišem u namjeri da ispunim to obećanje. Moja odluka sljedeća. Ma kakvi da su vaši postupci, ja ne smatram da imam pravo da raskinem vezu kojom smo vezani vlašću od ozgo. Porodica ne može

0: Alekseju Aleksandroviću, ja ne mogu da govorim. Poštedite me, ma koliko da vam je teško, vjerujte da je meni gore.
1: Grofe Vronski, ja vas molim da me saslušate, potrebno je. Moram vam objasniti svoja osjećanja, ona koja su me rukovodila i koja će me rukovoditi, da ne biste bili u zabludi zbog mene. Vi znate da sam se ja riješio na razvod braka i da sam započeo tu stvar. Neću kriti da sam, započinjući tu stvar, bio neodlučan i da sam se mučio. Priznajem da me je želja za osvetom, vama i njoj, gonila na to. Kad sam dobio telegram, pošao sam s istim osjećanjem ovamo i, kazat ću i više, želio sam njenu smrt. Ali vidio sam je i oprostio sam. Da, prostio sam. Eto, takav je moj položaj. Možete me zgaziti u glib, možete me napraviti rugobom u očima svijeta, ja nju neću ostaviti, a vama nikada ni jedne prekorne riječi neću reći. Moja dužnost jasno obilježena. Ja moram biti kraj nje i bit ću. Ako ona zaželi da vas vidi, ja ću vas izvijestiti. Sad mislim da je bolje da se udaljite.

grof Oblonski mi je javio da je razgovarao sa Kareninom i da je ovaj pristao na razvod. Mislim da sada nema prepreke da posjetite Anu. Požurite, vaša knjeginja Tverska.

Batajnica 94,5 MHz, Tuzla 88,5 MHz, Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz, Gradačac 103,5 MHz, Mostar 91,7 i 99,5 MHz, Neum 102,5 MHz, Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Kapiten BH Zmajeva Edin Džeko sutra se oprašta od reprezentacije. Političari potrošili 11 miliona maraka na kampanju. Preminula Biljana Plavšić, osuđena za ratne zločine u BiH. Suljagić objavio dokumente koji dokazuju namjeru policije RS-a da upadne u memorialni centar. Studentski nemiri koji se dešavaju u Francuskoj prelili se u Belgiju. Edin Džeko sutra će odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju. Kapiten i najbolji strijelac u historiji fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine nakon 151 nastupa i 73 gola oprašta se od dresa državnog tima. U današnjem obraćanju javnosti kazao je da mu je igranje za reprezentaciju značilo sve, da je dao maksimum i da odlazi sretan.
4: Pofalit će mi, mislim, ono što se kaže u jednu rečenicu, igranje za reprezentaciju. A po to igranje za reprezentaciju spada sve to što si nabrao, ja, od izlaska na teren, od saigrača, intoniranja himne, golova, slavlja naših navijača, pobjeda svjetskih evropskih prvenstava koji će, ako Bog da, biti, i na neki način ono, to je ono što će mi najviše faliti. Vjerujem da će biti teško gledat sa tribina, ali u svakom slučaju ja sam sretan s tim, jer znam da sam, što se tiče reprezentacije, dostigao, odnosno napravio taj neki maksimum, dao uvijek sve od sebe, i iz tog razloga ono, odlazim sretan i zadovoljan, jer znam da je to bio maksimum.
2: Grad Sarajevo večeras je simboličnim gestom odalo počast Edinu Džeki, kapitenu i najboljem strijelcu u historiji fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Na zgradi u neposrednoj blizini Vječne vatre u Titovoj ulici postavljen je dosad najveći reprezentativni dres s brojem 11.
3: A udruženje Sarajevski ćevapdžija odlučilo je posebno obilježiti Džekin oproštaj od reprezentativnog dresa, pa će sutra na dan utakmice protiv Švedske u ćevapdžinicama služiti 11 umjesto 10. Ovim potezom žele reći jedno veliko hvala Edine. Poslušajte kako se naši građani opraštaju od velikog Edina Džeke.
5: Emotivno. Edin je najveća legenda ove države i nema više riječi za njih.
6: Neko je sa srćom veliki šampion, puno je traga ostavio na naš nogomet, čestitamo i sve najbolje da mu prođe u životu.
5: Doživljavam veoma teško iz razloga toga što će rijetko iko da bude kao on. 73 gola za reprezentaciju nije mala stvar, najbolje gola koje sjećam je taj protiv Velsa, koji je bio i koji nam je donio ključnu utakmicu u Zenici sa Italijom i odlazak na svjetsko prvenstvo.
7: Drag nam je bio svima, uživali smo u njegovoj igri, dosta je dao za državu, šta drugo da kažem, svaka mu čast, sretno da mu bude.

0: u životu buduće.
1: Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar danas je školarcima u Srebrenici podijelio dresove zmajeva sa potpisima reprezentativaca Bosne i Hercegovine. Posjeta je uslijedila nakon informacija da je učenicama u Srebrenici koje su u školu došle u dresovima reprezentacije Bosne i Hercegovine zapriječeno smanjenje vladanja. Učenici će sutra uz pratnju roditelja bodriti zmajeve na Bilinom polju.
2: Presuđena za ratne zločine Biljana Plavšić, nekadašnja predsjednica entiteta Republika Srpska, preminula je danas u 97. godini u Beogradu.
1: Ona je pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju u Hagu priznala krivicu za progon Bošnjaka, bosanskih Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Za zločine za koje je priznala odgovornost osuđena je 2003. na 11 godina zatvora.
2: Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić objavio dokumente za koje tvrdi da pokazuju kako je okružno javno tužilaštvo u Bijeljini od policije zatražilo pretres prostorija Memorijalnog centra i izuzimanje određene dokumentacije.
1: Suljagić je ranije tvrdio da postoji mogućnost ulaska policije u prostorije Memorijalnog centra i prezentirani dokumenti potvrđuju da je takva akcija bila pripremana, kazao je. MUP RS-a negirao je te navode. Suljagić je u objavi naveo da je u ovom predmetu postupajuća tužiteljica Danica Stjepanović.
2: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković učestvovao je na ministarskom sastanku Berlinskog procesa u Crnoj Gori, gdje je posebnu pažnju obratio na stanje u Memorijalnom centru Srebrenica te odlasku zvaničnika RS-a u Moskvu.
1: Istovremeno Milorad Dodik odlazi u Moskvu i dobija javnu podršku Vladimira Putina uoči izbora, dok Ursula von der Leyen odlučuje da ne posjeti Bosnu i Hercegovinu zbog održavanja izbora. To je naša današnja stvarnost. Rusija je prisutna i aktivno podržava svoje saveznike. Evropa ponovo čeka, poručuje Konaković.
2: Regulatorna agencija za komunikacije podsjeća sve pružaoce audiovizuelnih i medijskih usluga na obavezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred opće izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti održani 4. oktobra.
1: Izborna šutnja stupa na snagu 3. oktobra u 7 sati, a traje do zatvaranja biračkih mjesta. Zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja stupa na snagu 2. oktobra u 7 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta. Uoči izbora sutra će se javnosti obratiti predstavnici Centralne izborne komisije, dok će koalicija pod lupom predstaviti izvještaj o posmatranju općih izbora u Bosni i Hercegovini.
2: Političke stranke u Bosni i Hercegovini dosad su na predizbornu kampanju potrošile više od 11 miliona maraka, pokazali su najnoviji podaci monitoringa Transparency Internationala BiH. Međutim, uz potrošene milione za plakate i skupove, upozorili su i na masovnu zloupotrebu javnih resursa, budžetskog novca i medijskog prostora od aktualnih zvaničnika. Aleksa Vučen, istraživač Transparencija.
3: A naš monitoring u posljednjih nekoliko godina kontinuirano pokazuje da stranke troše milionski više iznose od onoga što prikažu u Centralnoj izbornoj komisiji. Samo prošle izbore uočili smo razliku od 2,6 miliona, očekujemo da ove izbore ta razlika bude još veća. I problem u ovom dijelu finansiranja političke kampanje jeste da javnost zapravo ne zna ko finansira sve ove silne događaje, bilborde, plakate, reklame i ostalo.
2: Poskok je podigao optužnicu protiv Benjamina Mešaka, Adnana Mahmutovića, Žana Matića i Sanina Ramezića zbog sumnje na zloupotrebu položaja ili ovlasti pri imenovanju rukovodstva Sarajevskog aerodroma.
1: Prema navodima optužnice, Mešaka, Mahmutovića i Matića kao članove nadzornog odbora terete da su zloupotrijebili ovlasti i propustili izvršiti službene dužnosti kako bi omogućili razrješenje tadašnje uprave i imenovanje novih vršilaca dužnosti.
2: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine na dvodnevnom zasjedanju u Sarajevu donijelo je odluke o imenovanju više nosilaca pravosudnih institucija. Sudijama suda Bosne i Hercegovine imenovani su Nebojša Joksimović, Mirela Vojnović, Nermina Kulenović i Eldina Bijuk. Novi predsjednik općinskog suda u Sarajevu je Kenan Hođić. Slijedi još jedna vijest svijeta.
1: Studentski protesti koji su se posljednjih dana održavaju širom Francuske proširili su se na Belgiju, gdje su se učenici spontano okupili ispred nekoliko škola u Liježu, a 6 osoba je uhapšeno. Napadači su polili benzinom direktora jedne srednje škole u Marseju, a požari su izbili u najmanje 2 škole u Francuskoj, saopćili su zvaničnici. Incidenti su se dogodili tokom sve nasilnijih učeničkih protesta zbog nedostatka osoblja i dotrajalih školskih zgrada, prenosi Reuters.
4: Vrijeme.
1: U Bosni i Hercegovini sunčano. Ujutro po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 6.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.